0: Nu har det blivit dags för att lyssna till veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot från 2017.
1: När Anders lämnade hemmet trodde han på henne, att hon skulle ta hand om barnet, ta hand om torpet, möta honom när han återvände, så full av tillit. Det räckte ett tag, hjälpte henne att göra just det som han trodde henne om. Det räckte tills hon blev rädd. Rädslan kom över henne tvärt, slukade henne i stora tuggor, lämnade ingenting kvar åt det som verkligen var. Hon var så motståndslös med det lilla barnet att ta hand om. Inte rent praktiskt, det klarade hon utan att tänka. Det var allt det andra, att skydda och trösta och lugna. När man skakar så man nästan ramlar sönder och det inte får synas på utsidan, för då blir barnet förtvivlat och man har inte krafter kvar att lugna henne längre. Hon trivdes i Björby, det var inte det. Det var nära till Lappböle och på vägen låg kyrkan. Hon trodde inte Gud om att bo i den. Det var för uppenbart och självklart för att passa honom. Men människornas tro på att det finns ett större, ett högre och ett mindre smärtsamt än jord och blod och kropp bodde i kyrkan. Det var trösterikt. Kyrkspiran sticker upp över skogen. Man behöver bara söka sig ner till stranden, var som helst vid någon del av kyrksunden, så ser man tydligt den vägvisaren över jordens rand. Så länge sedan hon först blev rädd, ingen tid alls sedan Anders blev borta. Det såret är som nytt varje dag. Algot kommer hem mitt i natten och är så full att Ilja inte kan begripa hur han hittat vägen. Han är ju ändå ny i trakten, känner inte stigarna och vägarna särskilt väl. Men hem kommer han och somnar tvärt han lagt sig på bädden av halm och säckar i sängen. Han sover oroligt, kastar sig omkring, vänder sig häftigt, kavar och viftar och svär. Flera gånger är Ilja säker på att han är vaken, för han lever om så. Men när hon försöker prata med honom reagerar han inte. Hon kryper fram till honom över golvet och försöker se in i hans ansikte. I det svaga ljuset blänker hans ögonvitor. Han ligger med ögonen öppna. Men hur hon pratar och ruskar så får hon inte liv i honom. Ingen kontakt alls. Som vore han bortrövad ur sin kropp, som lever den om på samma sätt som lakar och hönor i döden, det som vägrar bli stilla. Han ligger där framför henne med öppna, oseende ögon och en oro, en våldsamhet i kroppen som skrämmer henne. Och hon kan inte få liv i honom. Hon vill inte vara kvar där inne. Inte med det underliga odjur hon tycker han påminner om nu. Hon går ut, hittar till uthuset och där är ju Brokan. Brokan ligger i sitt tjuder och vilar. Ilja får sätta sig alldeles intill henne.

0: luta sig mot hennes treva päls. Hon är så varm, kuddan. Hon tittar lite förvånat på Ilja när hon kryper ihop tätt intill henne, men finner sig med detsamma. Om den här människan vill sova så här bredvid henne, så är det väl bra med det. Nog blir det morgon efter den natten också. Algot kommer ut ur stugan i gryningen och hittar Ilja sovandes med Brokan i kobåset. Hon är underlig, den kvinnan. Visst har han förstått att hon tycker om sin ko, men att lägga sig och sova med djuret. Han har hittat vällingen Ilja kokade dagen innan och ätit flera skålar av den. Han har blåst liv i elden på härden också, vill ha fukten ur stugan, värme i kroppen. Han är sönderskrapad om händerna och om knäna. Han måste ha krupit en bra bit i natt. Han har ett minne av att det hade varit besvärligt att gå, att djungeln och blåbärsriset i skogen känt så högt och tätt att det var svårt att ta sig fram. Han kunde inte lyfta fötterna ordentligt utan stulade fram och föll och stulade en bit till och föll och fick väl nog till sist och sket i att resa sig utan kröp resten av biten. Nu vaknar Ilja. Kanske känner hon att han står och tittar på henne. Hon verkar ovanligt skygg, hinner han tänka innan hon tar till orda. Algot, jag tror djävulen flög i dig i natt. Höh, djävulen, frustar han, förvånad och lite skrämd av hur skärrad Ilja är. Ja, säger hon med stort allvar. Ja, Algot, djävulen var det. Han bråkade med din kropp, som ville han bråka den sönder och samman. Han stirrade ur dina ögon som ingenting såg. Jag sover alltid med ögonen öppna, säger Algot. Det har jag fått höra om sedan jag var barn. Men det var inte bara det, ropar Ilja. Du var inte där! Som en anklagelse låter det att han inte var där. Vad han vet har han varit där hela tiden, efter det att han kom hem visserligen, efter sittningen hos Benner. Han hade ju varit så trött och så full så han skulle aldrig ha orkat annat heller än vara där. Ilja har fått något för sig, skrämt upp sig själv till den milda grad att hon inte kan tänka klart och förnuftigt längre. Tror han blivit jagad ur kroppen, ut på blåkullafärder och marritter. Tänk efter vad du säger, Ilja, varnar han. Hon ser på honom en lång stund, granskar honom som om han ska förvandlas framför ögonen på henne om hon tittar tillräckligt länge. Har du ätit? Frågar hon sedan. Det har hunnit bli eftermiddag när Algot blir rastlös. Baksmällan släpper, fast nog vet han att efter det här skovet av energi och lust att röra på sig ska tröttheten komma, mattigheten i kroppen, att varje rörelse känns seg. Det gäller att hinna bli lite full igen nu innan brännvinet helt försvinner ur kroppen och tar alla hans krafter med sig. Jag går till Kastelholm, säger han till Ilja. Det är så lätt att slå följe med honom då. Skylla på att man tänkt sig till Lappböle och titta till sin lilla flicka och bara följa efter när han går. Hon hinner riva en famn förna åt Brokan och vattna henne. Under den lilla stunden tar dem att gå från Björby till vägskälet ner till Lappböle är hon ett slagfält. Om och om igen slår hennes viljor ihop med ett brak inom henne. Hon vill svänga ner till Lappböle som den mest självklara sak i världen, springa den sista biten ner till Greta och lyfta upp henne i famnen, snurra runt henne i luften tills hon tjuter av skratt. Hon vill följa Algot till Kastelholm, sätta sig på krogen med honom där. Han är som en tvärn och en ursäkt för henne, tänker hon kristallklart. Nästan vast, en skärva av is som slår ner genom henne. Hon vill dricka brännvin. När de passerar vägen ner till Lappböle tittar hon åt andra hållet och ökar lite på stegen. En hård kramp i magen pressar upp galla i munnen på henne. Hon är tvungen att spotta på marken. Algot säger inte ett ord, ger henne bara en frågande blick när hon följer med honom vidare mot krogen vid slottet. Hon låtsas inte om den där blicken, bara går. Det är mycket folk vid krogen. Ilja sätter sig utanför. Hon ger Algot några mynt och ber honom hämta något att dricka åt henne. Friskt vatten, flinar Algot. Han är känslig för människors svaghet, Algot. Verkar dras till den som en fluga dras till dynga. Tvekar inte att strö salt i det sår han upptäcker hos andra. Och samtidigt, som i förbifarten, som att det är utan mening när han träffar precis där det gör som mest ont. Ilja ropar högt åt honom bara för att han inte ska våga sig på något skälmeri och kanske köpa brännvin åt sig själv för hennes spänningar. En sup! En sup ska du köpa! Folk vänder sig om och glor. Hon hör någon skratta högt och hårt. Jaha, nu är Holms Ilja på gång igen. Det är ett tag sedan, va? Men nu har hon fått supkamrat i torpet. Och kanske sängkamrat med. Haha, nog vet man ju. Men det spelar ingen roll längre. Hon är sönderslagen inuti. Kan inte brista mera. Inte falla hårdare. Det där orden skänker ett slags tröst. Hon har haft rätt om sig själv. Om sin uselhet. Det är inte bara hon själv som ser den. Alla ser den. Algot håller sig till henne. Hon är glad för det, utan att förstå vad han tänker. Hon känner ju folk här. Hon ser många bekanta och Algot frågar henne vad det heter. Människorna som passerar och hälsar. Var det kommer ifrån, om det är goda eller onda, fattiga eller rika. Hon svarar så gott hon kan. Det roar henne att sitta här med Algot och beskriva människorna. Han skrattar gott ibland, Algot, när hon kommer på någon riktig dräpande beskrivning eller när hon minns någon lustig historia förknippad med den ena eller den andra i folkhopen. Hon mår så bra nu. Algot köper supar till henne vart efter hon dricker. Han verkar också glad och förnöjsam. Det är mitt i natten när det går tillbaka till Björby. Det känns ovant att gå i sällskap med en kar så här. Eller kar och kar. Hon kan inte riktigt se honom som vuxen. Det måste hon medge för sig själv. En vilsen pojke mest av allt. Och nog tänker hon att han ser henne som en mor. En sådan som ska ta hand om honom när det behövs. På ett självklart sätt. Utan att han behöver be om det. Nog är det enklare att ta hand om Algot än om Greta. Ansvaret för Algot är något tillfälligt, något hon kan strunta i om det faller sig så. Men ansvaret för Greta är någonting helt annat, instiftat i Mose lag och evigt. Det ligger tillsammans igen, i halmbädden i sängen vid spisen. Algot är tyst hela tiden när han ligger med henne, med sammanpressade käkar och något vilt i blicken som ett djur gungar han över henne. Ögonvitorna blänker till när det svaga ljuset från härden hittar dem, en reflex över henne i allt det svarta. Så fort han somnar kryper hon över golvet till sin egen sovplats. Inte vågar hon sova nära honom efter det som hände honom förra natten, hur han försvann. Helst skulle hon gå ut och lägga sig hos brokan igen, men hon är för trött, orkar inte ens klä på sig ordentligt igen. Hon lägger sig som ett litet barn, kryper ihop och drar upp knäna så högt hon kan med yllefalen tätt över ryggen. När hon vaknar är det ljus dag och Algot sover lugnt vid spisen. Inte har han ögonen öppna heller, fast han sagt att han visst brukar sova så. Det är inte lättnad hon känner, snarare en sorg. Men sorgen känns vilsam, som om hon väntat på den och nu är den här. Allt det som var väntan och längtan i henne har tystnat. Drängen från Östergårds kommer förbi och knackar på. Han sticker in huvudet innanför dörren och får syn på henne. Vi väntade Algot till svinhuset idag. Det var sagt att han skulle hjälpa till med att snöpa galtar. Är han sjuk? Nog vet drängen att Algot inte är sjuk. Nå, inte är det Iljas sak att svara för Algot heller, men hon går i alla fall fram till honom och ruskar honom i axeln tills han börjar röra på sig och vakna. Va? Algot torkar sig om munnen med baksidan av handen, försöker veta läpparna med tungan, verkar ha svårt att förstå var han är egentligen, halvvaken och bakfull och på ett underligt humör. som vore han mycket liten och mycket stor samtidigt. Som sagt var, svinhuset, säger drängen och går. Ilja och Algot tittar på varandra medan de hör dörren falla igen och drängens steg försvinna utanför. Det är djävulen vad den drängen är högmodig, säger Algot. Håll dig väl med honom, säger Ilja lugnt. Det är Östergårds dräng och han har förtroende i både gården och bygden. Han är sådan som det är mycket bra att ha till vän och mycket dåligt att göra sig till fiende med. Låt gå för det, säger Algot. Men en drängjävel ska väl inte sätta sig på höga hästar för en båtsman. Han får ta stryk av sin husbonde om husbonden känner för det. Det får inte jag. Ilja både tycker om och tycker illa om den där sidan av Algot. Att han är stolt. Det kan vara dumt också att inte ge sig. Många gånger är det klokast att bara låta folk domdera på, styra och ställa och sedan i all tysthet göra som man själv finner bäst. Men han är nog för ung, Algot, för att böja sig ens under den erfarenheten. En sådan sak ska han få lov att komma underfund med själv under årens lopp, om inte annat. Jag vet att det bakade vid Östergårds igår, säger hon, och är noga med att inte lägga någon vidare betydelse i tonfallet. Jaha, säger Algot. Bröd, säger Ilja. Du får nog färskt bröd om du skyndar dig med till svinhuset nu. Jag kan inte tro annat än att det blir rysligt glada över en arbetskar till, så kanske du inte får så mycket skäll över att du låg här och trynade och sov i förmiddags när det började snöpa. Han tycker det är ett nojs. Det sista han föreställde sig när han skrev på som båtsman var att han skulle bli tvungen att jobba som bonddräng. Soldat skulle han bli, med uniform och plats på ett skepp. Segla omkring under smattrande segel, färgglada vimplar, kungens blågula fanor. Inte hade han tänkt sig att han skulle slåss med vätskrämda smågaltar och bli nerpissad av svinpissen endaste gång. Nå, det får väl bli så då, för den här gången. Och visst är det bättre att få vara hemma vid och ha sin frihet emellan dagsverkena än att slita med fästningsbygge och stenhuggeri på någon av kronans fort. Sådant bråkar man sönder kroppen med. Han vet att det inte är länge till heller. När som helst kan han bli inkallad till ryssarna. Om det finns något som är värre än att vara svensk båtsman i svensk tjänst, så är det att vara svensk båtsman i fiendens, ryssens tjänst. Och nu ryktas det om det. Utskrivning av båtsmän på Åland till ryska flottan. December. Så förunderligt ljus det blir i skogen när löven fallit. Rent. Det regnar nästan varje dag och fukten gör att världen känns ogästvänlig. Under de kala lövträden kommer blek grönska i dagen. Vintergröna blad utan sommarens färg. Lingonriset i mörka tuvor, mossan förrädiskt mjuk och kullrig som fårull, men våt och kall. Algot oroar sig för hur han ska ordna det för sig över vintern. Vedbrand, vatten och mat, utan det klarar han sig inte. Men han som är van att dra runt vägarna och skaffa det han behöver just nu och just här förstår plötsligt att det ska bli kallt och kanske mycket snö och svårt att leva om man inte ordnar i förväg, samlar på hög och tänker ut. Det finns ryssar på Åland nu. Man vet aldrig när man stöter på en rysk patrull. Man får lov att tänka efter hela tiden, lystra efter främmande röster och tramp när man rör sig i markerna. Han säger inte ut det. Han tänker det inte ens för sig själv. Men det är tur att han har Ilja i huset. Hon vet vad en vinter i torpet i båtsmans rote 91 kräver. Människorna är hårda här, men inte hjärtlösa och inte dumma heller. Inte ser det sin båtsman svälta ihjäl över vintern, hur lite det än har till övers för honom annars. Om inte annat är det väl bäst att försöka hålla liv i den här, som det äntligen lyckats leja, för att slippa omaket med att få tag på en ny till roten. Man kan väl bara önska att Algot Holm hade lite mera vilja i sig själv att hålla sig frisk och stark och tjänstduglig. Det kommer påbud att allt folket på Åland ska svära den ryska kejsarinnan sin trohet. Man går för att man måste. Den som kan hålla sig undan gör det mer än gärna. Men Algot förstår att det kommer att komma etter värre efter det här. Under rysk överhöghet, det betyder att det ska ställas upp båtsmän för den ryska flottan i rotarna. Att komma som svensk båtsman bland kosacker och kalmucker, han kommer att bli där för evigt. Till julen går Algot runt för att få sin julmat. Ilja följer efter. Hon vet att han blir bjuden på brännvin i varje gård och hon vill inte att han ska tappa bort säcken med mat och ljus som fylls upp i gårdarna. Han skulle ha blivit galen om han sett hur hon följer honom i spåren. Hon håller sig på så långt håll att hon just hör honom framför sig på vägen. Men hon vet ju ganska bra hur rundan ser ut. Han börjar längst bort i Lappböle hos hennes bror. Han vet att han ska få en bra giva där och den kan han sedan visa upp i gårdarna som kommer efter, som mönster. De flesta vill inte vara snåla utan ger minst lika mycket, men inte alla. Hos Mats Larsson försöker Algot byta till sig extra brännvin och bjuder en bit ost istället. Men Mats skrattar honom i ansiktet och nästan knuffar ut honom ur stugan. Han kommer faktiskt hem som han ska i alla fall, efter sin runda, med säcken fylld. Det är fest när han och Ilja sitter tillsammans och plockar upp fläskbitar och ostbitar och svartbröd och ljus. Jag tror inte jag någonsin haft en sådan här kalasmat på bordet till jul, säger Algot. Nej, det var givmilda i år, rotebönderna, säger Ilja. De vill väl se till att du är nöjd och inte rymmer. Inte vill de riskera att tvingas skriva ut sina söner till rysk krigstjänst. Och förresten så ser de väl hellre att du äter deras mat än att någon rysshop på plundringståg gör det. Dagarna efter jul tar Ilja med Algot ut på kyrksundet och lär honom fiska på krok. Det blir väl som det blir med vittjandet av de där krokarna, men mer än en gång kommer Algot hembärande med en fisk. En gång är det en gädda, andra gånger är det sutare och någon gång till och med en eller annan lake. Stolt som en liten pojke är han när han kommer in med fisken trädd på en grenklyka som han bär över axeln. Hur har du levat, Algot, undrar Ilja. Hur har du klarat dig utan att kunna odla och fiska? Det är ju det en människa gör för att få mat i munnen. Hur han har gjort? Tikt och stulit har han väl. Gjort dagsverken i hamnen och arbetat sig till ett eller annat mål mat på det viset. Och nu är han ju båtsman, ska tjäna kronan och födas därför. På flykt, våren, sommaren 1743. Ilja flyr igen. Hon vet ju hur man gör. Greta i den ena handen, ett knyte med det hon först kommit att tänka på att ta med sig i den andra. Hjärtat slår takten, snabbare, snabbare. Hon har väntat så länge hon vågade, men när tidningen kom att svenskarna var på snabb reträtt från Korpo mot Stockholm insåg hon och resten av folket med henne att Åland var utlämnat till ryssen igen. Det där som bränner i brösten när man springer undan fienden, springer från sitt hem, springer mot ett mål man inte vet någonting om. Är det sorg? Är det rädsla? Är det andetagen som bränner av ansträngningen? Är det tröttheten? Hon vet inte, men det bränner. Hon brinner medan hon springer. Det finns en del av henne som aldrig blir hennes igen. Den Ilja hon var innan hon sprang den här gången. Den Ilja kommer hon inte att få tillbaka. Förra gången flydde hon som ett barn och återvände som vuxen. Nu flyr hon som vuxen. Vad ska hon komma tillbaka som? Uråldrig, tänker hon. Uråldrig ska hon komma tillbaka hem. Hon och Greta har säkrad plats i Lappböles båt. Hon vågar känna en liten lättnad när det lagt ut från Kastelholm. Redan det att vara på vattnet känns säkrare än att vara på fast land när ryssen kommer. Det tar sig lyckligt och väl ut till Stora Faret och vidare mot Grisslehamn. Det är inte ensamma i faret heller. Hela Åland är på flykt igen, tar av mot närmaste fastland på svenska sidan, får lita till folkets välvilja på andra stranden av Ålands hav. att det blir emottagna, får slå sig ner på främmande marker för oviss tid, att det blir klädda och födda av folk som inte är skyldiga dem det, men av mänsklig barmhärtighet inte låter dem frysa och svälta. Det bränner också i bröstet, ovissheten, och sedan tacksamheten när folk verkligen tar flyktingarna i sin vård, låter dem vara med och dela det som finns. Men man vet ju aldrig. Så länge man har att lita till andra människors välvilja är man utsatt. Det bor i ett tältläger utanför Grisslehamn. Det är tillfälligt. Hela livet är tillfälligt. Man lägger sig på kvällen och hoppas på att följande dag ska vara god, att man ska få vara kvar, att man ska få mat nog för att äta sig mätt, att vädret ska vara barmhärtigt, inte kallt och inte för hett heller, att man ska våga röra sig i Grisslehamn utan att bli spottad på, utan att bli bemött av okvädningsord framvästa mellan spända käkar av någon som är rädd, som tror att flyktingarna ska föröda livet för ortsborna. Det är verkligen som att leva i utkanten av världen. Det hjälper inte hur mycket det än försöker göra sig nyttiga. Det är ändå utöver allihop. Utöver det vanliga och utöver det som räknas. Det har alla skyldigheter, all skuld och inga rättigheter alls. Och det oroar. Det är kanske det värsta, att det oroar. En påminnelse om hur osäker tillvaron är. Där flyktingarna finns, där finns prickorna i det vardagliga och säkra. Rädslan läcker in där, rädslan för att mista allt. Varje dag i Grisslehamn är en påminnelse om hur skört livet är, hur lite en människa förmår, att den goda viljan betyder ingenting alls när verkligheten obönhörligt är ogin. Det är en befrielse när pålagorna i juli kommer att folket ska återvända till Åland. Nu är det fred. Ryssarna lovar att vara beskedliga med allmogen och folket behövs för att skörda det man sådde i våras. Det är en disig morgon när Lappböllebåten med Ilja och Greta och resten av folket i Mats gård avseglar. Det ska hem. Det ska till ett okänt. Vågtopparna bryter lätt i skum. Havet är grönt, nästan gult under diset. Man anar solen bakom tjocka skyar, men sikten är dålig. Ilja hör ljuden från andra båtar över vattnet, men hon ser dem inte. Tills plötsligt, diset släpper och solljuset flödar över dem, över havet. Horisonten ligger ännu i dis, men himlen är ljusblå. Lätta skyar drar över dem. Vattnet glittrar. Där diset var är nu ljus. Ett stort ljus som innesluter allt, innehåller allt, får världen och tankarna att vitna. Vem är han? Vem ser han? Det är så många som har tagit honom ifrån honom vid det här laget. I mars var han utskriven till rysk krigstjänst. Men innan avmarschen under ryskt befäl från Kumlinge till Åbo hann svenskarna upp dem. Och det var ju en lättnad just då. I maj plockade svenska roddarflottan upp honom och de andra åländska båtsmännen i Degerby. Och han rodde under svenskt befäl rätt in i helvetet av eld och glödgad metall, flygande träsplitter och blod. Att vända sig om och möta blicken hos en broder, en man lärt känna och måste lita på, och ögonblicket efter ser den blicken bli slocknad och tom, när kamraten får sin skalle genomborrad av ett skott eller en träflisa från krossad bordläggning. När vattenkaskaderna inte är svalka och silverblänk utan heta och matta av blod. Det finns ingenting, ingenting alls som skiljer oss från döden, det vet han nu. För han sitter mitt i helvetet och andas eld. Och han förstår inte hur han någonsin ska kunna andas fritt igen, andas frisk luft, andas annat än död. Det är slaget vid Korpoström, och slagna blir det, svenskarna. Orden som följer lyder, reträtt och intag försvarslinje vid Rådmansö, så att inte ryssen får öppen väg in till Stockholm. Algot vet inte längre vad som är framryckning och vad som är flykt. Allt är irrfärder, en rörelse utan mål eller mening. Om inte meningen är döden, att allt det här är Guds gyckelspel med dem alla. Väl i Stockholm kommer nya order. Stoppa dalmännens uppror mot adelsmännen. Dalkararna har fått nog av att skicka sina söner och drängar rätt in i döden i detta vansinnets krig. Det är den stora daladansen som spårat ur. Och orden betyder att är ni svenskar nu så ska ni också skjuta svenskar. Algot känner sig som en bedragare och som en grundligt bedragen. Om det gick skulle han klamra sig fast vid Benner och aldrig släppa taget. En vingelstaka är han, Benner, tycker Algot, men ändå är han det stadigaste han känner nu, när krigsslutet är utlyst och båtsmännen hemförlovas till rotarna, har Algot en enda önskan kvar, att få vara i tystnad. När han tänker på att komma hem är det tystnaden i torpet som lockar honom. Han sluter sig om sina egna ord och stänger ut det andras tal. Han ser läpparna röra sig hos folk som talar till honom. Han kisar som är det synen han måste skärpa för att förstå, men begriper allt mindre. Han är uppfylld av krigets lögner och larm. Nu har han inte plats för mera. Han har suttit på sin plats i världen, på sin bänk i galären, och han har försvarat den av alla sina krafter. Det betyder ingenting. Det är högsommar när Algot kommer tillbaka till Björby. Allt folket har varit på flykt till Grisslehamn och Sverige, men det har återvänt lagom till slottern, återvänt på löfte om fred. Hon väntar på honom. Ilja väntar på honom. Men Marcus Ascarin, hon är trolovad. Det har varit en lång vår, ett långt år. Han känner sig som nerbruten när freden kommer. En hög småsten på marken, så känner han sig. Som om hans kroppsdelar inte sitter ihop med varandra. Och som om hans kropp inte sitter ihop med hans tankar. Ilja har också farit illa den här ofredsvåren. Hon har tappat ännu en av sina tänder och hon blöder i munnen. Han ser hur hon spottar blod ibland. Hon klagar inte. Hon har det där märkliga sättet att välkomna sina plågor som om det känns rätt. Att det är just hon som ska ha dem. Ju ondare hon lider, desto lugnare är hon. Den underliga människan. Nu ligger hon på sängen i torpet. De har flyttat ihop i den under vintern för att hålla värmen. Hon skulle ha velat ta in brokan i huset också när det var som allra kallas några nätter runt midvinter, men det hade han satt stopp för. Hade det inte pratats på byn förut om paret Holm i båtsmanstorpet så skulle det väl göra det då om det tog in kon i stugan, fast varmare hade det ju blivit förstås. Det hade smält snö till riksvatten, det var ogörligt att ta sig till brunnen och det man bar in frös och måste tinas i vilket fall som helst. Greta hade inte varit mycket hos sin mor heller. Ilja hade vett nog att inte släpa henne till det lilla båtsmanstorpet. Iljas mor är inte stark. Hennes man, Iljas far, dog året innan Greta föddes och hon bor på sytning hos Iljas bror. Svag i kroppen numera, men stark i viljan. Algot vet att hon tycker illa om honom. Han har hört henne svära över den förbannade båtsmannen som lockat hennes dotter i elände. Han bryr sig inte om hennes ord. Han kunde ha sagt att hennes dotter minsann springer själv rakt in i sina eländen. Inte behöver hon lockas. Men den gamla kärringen är inte värd ens de orden ur hans mun. Varje gång han kommer tillbaka till torpet efter något av sina många strövtåg i bygden, med eller utan kamrater, drar han runt, äter det han får händerna på, dricker det han blir bjuden eller kan stjäla, är han förvånad över att upptäcka att Ilja är kvar. Det är bra. Hon håller ordning och tack vare henne kan brokan vara där. Han får färsk mjölk när han är hemma. Men hon skulle väl ha det bättre med Greta i Lappböle. Ilja klarar sig själv. Hon tycker det är lugnast när Algot drar omkring ute på vägarna, men hon är orolig för att han gör sig ovän med folk. Inte behöver man krypa för överheten, men nog är det klokast att i alla fall någorlunda bära sig åt som folk. Inte kan man stå och ropa på kompaniskrivaren varenda gång man blir utan det man har rätt till. Då är det rena välviljan hos roten man har att lita till. att det finns det som hjälper en, fast det inte absolut måste. Okristlig, Algot. Okristlig får man inte vara. Algot och allt det vilda i honom, det onda, hur han gör tvärt emot vad han borde, bara för att inte ge med sig. Som om det farligaste han kan göra är att lyda, att han inte kan tänka ut själv vad som krävs av honom. Och när man säger det till honom rakt ut måste han göra tvärt emot, just för att det är en order. Order lyder han bara när han är i tjänst, säger han. Men rent dumt är det, för Ilja ser att folk vänder sig bort, att gamle Anders Holms sätt i roten varit så mycket mera givande. Lättare, han kunde diskutera dagsverkena, komma när han hade som lämpligast, och han fick mera lön än han hade rätt att kräva. Det var inte omöjligt att be om det han behövde, och när han bad så fick han oftast. Han kunde räkna vissa av byborna som riktiga vänner, medan Algot skaffar sig ovänner i långa rader. Inte kan man skylla bara på brännvinet heller, för nog hade ju Anders Holm druckit som alla andra, men han hade haft vettet med sig ändå. Nej, det är något annat som fattas Algot. Han är utan viljan att klara sig igenom, ser inga vägar framåt verkar det. En mur framför hans fötter, och den står han envist och dunkar pannan i, fast det enda som kommer ut av det är att han själv blöder och får ont i huvudet. Hon vill säga, stilla dig Algot. I hela livet, stilla dig. En dag ska han ligga som en hög aska, förbränd, utplånad av sin egen eld, här på trappstenen till sitt eget torp, tänker hon. En vindil kan ta askhögen som är Algot med sig, sprida honom över roten, och han är borta, utan ett spår. Folk ska minnas hans våldsamhet och ingenting annat. Och hon själv, vad ska folk komma ihåg? Att hon inte tog hand om sitt enda barn, att hon söp hellre än arbetade, att hon bodde samman med en ung båtsman som var hård och oregerlig. Det sätt på vilket hon höll ihop bitarna i sitt liv till något som ändå gick att leva, det visste det ingenting om. Det är så mycket lättare att ha att göra med folk om man inte lär känna dem särskilt väl. Egentligen är det inte viktigt alls vad folk tänker. Hon är som en sköra, bländvit och kolsvart på utsidan och med ett rött hjärta bultande inuti. Ingen behöver veta om det röda och bultande. Det ser hennes vita och svarta och vet att hon är en sköra. Hennes bo är inte en risig hög i en gran. Det är ett grått båtsmanstorp under halmtak och hon får bo kvar bara så länge Algot vill ha henne där. Inte en enda dag utöver det. Hon söker sig till kyrkan. Inte när det är högmässa och gudstjänst och söndag. Då går hon för att hon måste. Men andra dagar. Saknar dem som är borta. Mest av allt Anders förstås. Han finns ju inte på kyrkogården. Han blev i Fredrikshamn. Men saknaden finns på kyrkogården. Hon möter den där under de höga, ljusa kyrkmurarna. Hon vill lära sig att lämna den där också. Gå ifrån den när hon lämnar gravgården. En grav i alla gravar, brukade mormor säga, som om hon visste det där om saknaden, att den bor vid en grav. Den man saknar mest är med en vid alla gravar man någonsin vet om och ser. Nedanför kyrkogården ligger kyrksunden, stumma och blanka, speglande bergsförkastningarna i det svagaste av ljus, hittar stänk av gredelint och ljusrött i branterna att blanda i dyningarna, till och med när kvällsljuset inte längre upptäcker dem. Mörker speglat i mörker, blankt i blankt. Ilja är dålig på att väva, men om hon vore skicklig och hade garn färgat av blåbär och lök skulle hon väva ett stycke tyg med färgerna i bergskanten. Det är hit hon ska en dag, till kyrkogården. Hon som alla andra. Hon är inte den som söker sig ut på vattnet. Hon ska inte finna graven i vågorna som Anders kanske hade gjort. Jord ska hon bli, jord och minnet av en som inte levde ett värdigt liv, en bonddotter i förfall. Den oroliga tiden, hon är född i den. Det är för mycket flykt och bränder och ödeläggelse och ryska vildar i hennes liv. Hon har sprungit sedan hon var ung flicka, Egentligen vet hon inget annat sätt att leva än det att ständigt vara på sin vakt. Men i hjärtat har hon tröttnat för länge sedan. Stannar i det uslaste, för därifrån flyr man inte. Där vältrar man sig i sin olycka.
1: Vi har hört veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot.

Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgon-program.

0: Flera timmar före insläppet ringlade sig kön lång utanför Miramarparken i Mariehamn. Hundratals hade samlats inför Anders Wiklöfs traditionsenliga födelsedagskonsert. Längst fram i kön strax innan insläppet klockan 18 träffar Ålands Radio Harriet Harf från Närpes som besöker 25 juli-konserten för första gången.
1: Mina kompisar här har sagt att vi måste gå hit till klockan 4. Oj. Tycker du att det är lång tid?
2: Jo, för mig. Jag vet inte om jag hade klarat att stå så många timmar.
1: Nej, men vi har ju sällskap här och här har vi diskuterat och pratat om taktik, hur vi ska komma in och vart vi ska gå. Så det har vi spenderat 2 timmar på nu. Så nu är vi laddade. Ja. Nu kommer det att gå snabbt.
2: Men du, varför är du här då?
1: Kompisar.
2: Ja.
1: Har lockat hit oss.
2: Ah.
1: Ja, de har stått och köjat för biljetter och sen skickar de och viftar med biljetten att nu har vi, kom nu. Okay. Så då hoppar vi i bilen och får.
3: Emma Dahlgren, ursprungligen från Kristinestad men numera boende i Lämland, berättar att hennes sambo köade i 1 timme och 15 minuter vid uthämtandet av gratisbiljetterna till Anders Wiklöfs konsert. Inför kvällen ser hon mest fram emot att Magnus Uggla ska uppträda.
4: Nej, hans låtar är jättebra.
2: Just det.
4: Jo.
2: Är det någon särskild låt du hoppas ska komma?
4: Nej, inte vet jag riktigt. Han är bara bra sådär allmänt, ja. Hans låtar.
3: Bredvid Emma Dahlgren hittar vi syster Maria Dahlgren med sonen Eskil som inte är riktigt lika taggad på kvällen. När jag frågar honom vad han ser mest fram emot svarar han så här.
5: Ja, ingenting.
2: Ingenting?
5: Ja.
6: Han är väl lite mer mutad.
2: Aha. Men vad har de vuxna sagt då ska bli det roliga?
5: Ja, jag vet inte.
2: Du vet inte. Du ser mest fram emot att gå hem.
5: Ja.
3: Asrin Molavesi från Sverige har blivit medbjuden till konserten av sina vänner.
7: Ja, men vi har ju hört att det kommer komma väldigt många kändisar och ska uppträda och Magnus Uggla till exempel.
2: Mm. Ja, är det han som du är så där mest taggad på?
7: Jag tror det.
2: Ja.
7: Ja, men han jag känner till i alla fall. Ja.
3: Björn Wallén från Östernäs har varit på 25 juli-konserten 7 gånger tidigare och har inget emot att köa.
8: Bästa kön man kan ha var i, för att det är så, man blir ju att prata överallt. Men jag har frun där nere så jag hamnar på hälften här. Ja.
2: Jaha, ja. Okej. För att du har hamnat och snarvlat med honom.
8: Jag blev och snarvlat här, ja.
2: Men och hur länge köade du för att få biljett då?
8: 2 timmar.
2: För de som inte har varit på den här konserten, vad är det som gör att den är lite unik?
8: Det är folkligt.
2: Mm. Vad ser du mest fram emot ikväll?
8: Ja, att det inte blir regn.
2: Att det inte blir regn. Men av artisterna då? Det är ju ett 20-tal.
8: Ja,
2: Finns det någon där som du är sådär extra sugen på?
8: Ja, Thomas Ledin tycker jag att jag har varit bra.
2: Ja. Ja, är det någon särskild låt du hoppas att han ställer till med?
8: Sommaren är kort förstås.
2: Ja, just det.
8: Det mesta regnar bort.
2: Ja, exakt. Precis.
3: Lite längre bort hittar jag Siv Kyrkslätt från Finström som sitter på sin mans jaktstol och har inte heller något emot att köa.
9: Det är så otroligt av Anders Wiklöf att bjuda på det här. Det är ju jättefint.
2: Mm.
9: Och en sån bra blandning av artister. Så hör det lite till sommaren. Egentligen borde det ju vara lite sol då som skiner på nacken. Och sen går man hem och hem, eller går man och hämtar bilen sent ikväll när det är mörkt genom stan. Det är en sån speciell sommarkänsla.
2: Ja. Hur många gånger har du varit på 25 juli-konserten?
9: 6-7 gånger.
2: Okej, okay. Vad är det bästa minnet hittills då?
9: Det var väl nog Bill Clinton. Det var ju ingen sång förstås, men att ändå, det var ju en upplevelse att se honom live.
3: Bakom scenen var förberedelserna i full gång. Där mötte vi artisterna Josefin Silén från Esbo och Sara Nedergård från Vasa som gjorde sig redo för sitt allra första framträdande på Åland.
10: Det var stort när man fick höra direkt, men på något sätt tror jag också i alla fall jag, man så här inser mer och mer hur stort det faktiskt var,
11: ja,
10: kände jag.
11: Och jag menar, jag tänker alltid så här, jag är en flicka från landet liksom. Jaha, nej men han har hört vår låt, det var cool att han tyckte om den och att vi får komma med på det här spektaklet.
3: De berättar att de blev tillfrågade att medverka i konserten efter att Anders Wiklöf hört deras duett It's All For You i Radio Vega. Låten låg flera veckor på Vegatoppen tidigare i år och skrevs när de båda precis hade blivit mammor. Den är tillägnad deras barn.
11: Det känns ju jättekreddigt att få vara en artist på den här konserten. Mm. Han kan ju plocka in vem han vill liksom.
10: Ja,
11: och så tog han oss!
10: Ja, exakt. Lite så.
2: Hur nervösa är ni då?
11: Jag försöker att inte vara så nervös.
10: Nej. Mina nerver kommer ibland så här precis innan. Jag känner mig ganska bra nu.
11: Mm.
10: Sen kan vi se när klockan slår 19.30 så bara
11: Men vi har ju båda sjungit för stor publiker liksom på teatrar på fasta Finland så.
10: Ja.
11: Men inte har jag någon gång gjort en sån här konsert. Nej, det blir spännande.
2: Mm. Vad förväntar ni er av den åländska publiken?
11: Jag blev faktiskt lite förvånad när det var någon som tittade på mitt backstagepass och bara, ja men det är du som Sara, ja men det vet jag ju. Bara, va? Vet du vem jag är? Va?
10: Men det, jag vet inte, jag tycker alla ålänningar jag har träffat i andra sammanhang är alltid väldigt positiva och trevliga.
11: Mm.
10: Så det är det jag, den stämpeln
11: och jag känner att jag menar ett kulturälskande folk.
3: Kvällens hemliga gäst var Ronan Keating som flögs in från London på lördags eftermiddagen. Han sa så här när Ålands Radio träffade honom före konserten.
12: He asked me to come along and sing a couple of songs and I said yes, I've never been to Åland.
3: Han frågade om jag ville komma och sjunga några låtar och då sa jag ja för jag har aldrig varit på Åland. Han har precis landat men tycker att Åland är vackert. Vackert, lummigt och grönt och att han gärna spenderar mer tid här.
12: Coming in over the island is so beautiful, lush and green, and all of the fjords and the waterways that meander around. I'd love to spend some proper time.
3: Inför kvällen ser han fram emot att få sjunga sin låt No Matter What i duett med John Martin Bengtsson.
12: The first time I met him and literally stepped up on stage, he knew his place and knew the you know.
3: Det är första gången jag träffade honom. Han visste sin plats, kunde melodin, stämsången är fantastisk och orkestern likaså. Det blir speciellt ikväll.
0: Det sa Ronan Keating. Tidigare i inslaget hörde du artisterna Josefin Silén och Sara Nedergård. Harriet Harf från Närpes, Emma Dahlgren från Lämland och Eskil Dahlgren från Jomala. Asrin Molavesi från Sverige, Björn Wallén från Östernäs och Siv Kyrkslätt från Finström. Reporter var Sandra Broborn.

0: Efter 8 dagar med konserter avslutades årets Rockoff på lördagskvällen. Bland de festivalbesökare som Ålands Radio träffade inför den sista kvällen var det framförallt Pandora och Sofie Svensson och de där som lockade. Så här lät det under kvällen.
1: Drottningen av Åland. Jag är ledsen att det tog 14 år att komma tillbaka och titta till er lite. Men ni ser ut att ha det bra. Ja.
2: Pandora återvände till Rockoff efter 14 år. Hon beskriver spelningen i Mariehamn 2012 då hon utsågs till drottningen av Åland som en av höjdpunkterna i sin artistkarriär. Några som hade sett fram emot hennes framträdande var Ronja Lönnqvist och Mimi Frank som båda är från Grankulla men som studerar i Åbo. Det är framförallt Sands of Time som Lönnqvist hoppas att hon ska få höra under kvällen.
3: Det är nostalgisk, men det är något som mina föräldrar har spelat när jag har varit yngre. Och nu har den har blivit populär igen, särskilt på nyare radiokanaler i Finland. Så jag har hört den nu på nytt och så blev jag jättetaggad när jag fattade att det är hon som uppträder idag.
2: Mimi Frank berättar att hon hörde talas om Rockoff från sina åländska kompisar i Åbo.
4: Det har blivit lite som en tradition att vi sen kommer till Rockoffen och sen samlas vi alla ihop som ett gäng här igen.
2: Vad är planen ikväll då?
3: Det är främst att vi får alla tillsammans och lyssnar genom alla artisterna som är här ikväll. Och antingen fortsätta vidare eller så vi har boende på campingområdet så får vi dit och njuta av sällskapet sen senare på kvällen.
2: Jag träffar Marie Lågland som just ska in på Rockoff med sina tjejkompisar. Hon är från Mariehamn och det är tredje gången hon besöker festivalen.
5: Alltså det livar ju upp staden helt otroligt, ja, så det är bra. Och det brukar vara bra musik och bra hålligång, så det är fint.
2: Och kommer framför allt för att dansa.
5: Ja, ikväll är det inte så många som jag känner igen, men jag har en kompis här från Björneborg och min syster från Björneborg. Så egentligen bara det här att vi är tillsammans och vi dansar till god musik och umgås och träffar människor. Så det är ju det bästa här.
2: Inne på festivalområdet framför den stora scenen hittar jag Alde Ekström från Saltvik, född 2008. Med kompisen Lycke Karlsson, född 2011, från Godby. Fast det fortfarande är ett par timmar kvar till konserten med Sofie Svensson och de där är de i god tid för att försäkra sig om att få stå längst fram. Så här säger Alde Ekström om varför hon så gärna vill se bandet.
6: Dels är det väl lite nostalgi från barndomen, men sen också så har de ganska bra låtar.
2: Vilken låt är favorit?
6: Oj, svårt att säga. Men multivitamin är bra. Men jag lyssnar inte jättemycket längre på dem, men det är mycket nostalgi i det hela. Så.
2: Hon säger att hon sett bandet alla gånger de uppträtt på Rockoff och att hon haft pass på festivalen i alla fall 7 gånger. Lycke Karlsson fyller i.
7: Jag har alltså varit ute förut, men jag har gått in de 3 senaste åren och så här alla mina pass kvar. 3 senaste åren jag har gått in då.
2: Och vad är det som gör att Rockoff är så kul att gå på varje år?
6: För det händer något på lilla Åland. Och det är ändå så pass stora artister som kommer.
2: Har det varit några höjdpunkter under veckan hittills?
6: Ja!
7: Ja.
6: Joakim Lundell.
2: Ja.
6: Står vi längst fram på.
7: Okay. Ja, och vi kom hit så här, typ vid 6 då. Och jag fick bild med han. För han satt där och väntade då.
2: Varför var han så bra då?
7: Nostalgi. Och han är väldigt bra person tycker jag.
6: Ja.
2: Syskonen Ida Blomqvist och Jasper Blomqvist har rest från Injö för att hälsa på sin syster som nyligen flyttat till Åland. Samtidigt passar de på att besöka Rockoff.
8: Vi ska se på Sofie Svensson och Pandora säkert.
2: Vilken ser ni mest fram emot?
9: Sofie Svensson och Ronan.
2: Vad är grejen med det här bandet?
9: Bra låtar. Bubba på balkongen är ju favorit, speciellt hos
10: han som står med mig.
2: Ja, berätta Jasper, varför är Bubbel på balkongen en sån hit?
8: Det vet jag inte.
10: Men du tycker ju om andra lagar.
8: Ja.
10: Damien?
8: Jo.
10: Fucker, motherfucker?
8: Ja.
2: De var på festivalen förra året när Kai spelade och stod längst fram på precis samma plats där jag träffar dem nu. Så här svarar Ida Blomqvist på frågan om vad det bästa är med Rockoff.
9: Viben skulle jag säga. Och det har ingen skillnad fast man är 30 på andra sidan eller man är 10 år på barnsidan. Så om det är någon låt som alla kan så har alla samma vibe.
0: Tidigare i inslaget hörde du Jasper Blomqvist från Inea, Alde Ekström från Saltvik, Lycke Karlsson från Godby, Marie Långland från Mariehamn samt Ronja Lönnqvist och Mimi Frank från Grankulla. Reporter var Sandra Broborn.

0: IFK spelade 1-1 mot AC Oulu under lördagen. Två avslut i målramen och en missad straff hindrade till slut ett välspelande IFK från att ta säsongens första seger.
1: IFK, målvakten Kevin Lund, vad är det för tankar du står med här kort efter slutsignal?
2: Ja, tom, besviken. Fan, jag hade velat vinna idag verkligen. Jag tycker vi förtjänar det verkligen också. Spelar bra fotboll i stora perioder. Skapar alltså tillräckligt för att göra 2-3 mål. Släpper inte till särskilt mycket heller. Tycker verkligen att vi är bättre laget, så det är så jävla tungt att inte vinna.
1: Mm. Finns det någonting att ta med sig härifrån eller är det bara svart en sån här dag?
2: Nej, det finns massor att ta med sig. Det är tungt så här direkt efteråt och runt. Man kan inte riktigt gå in och le i omklädningsrummet, men såklart när vi ser om matchen i veckan och kollar på vad vi gör bättre, så det är ganska mycket att ta med sig faktiskt.
1: Ja, två avslut i målramen och en missad straff hindrade till slut ett välspelande IFK från att ta säsongens första seger. IFK tog ledningen efter en kvart genom Adam Larsson i den första halvleken efter förarbete från Adam Straud. Lite senare ordnade Straud en straff som Larsson inte lyckades göra mål på. Målvakten i Oulu gick rätt och tippade bollen i stolpen. IFK hade ytterligare två ribbträffar, men istället var det Oulu som kvitterade i den 78:e minuten genom Elias Kallio. IFKs lagkapten Jonathan Svedberg konstaterade att man gjorde det mesta rätt, förutom att vinna matchen.
3: Inför match var det ju tydlig. Vad ska ni ta med er härifrån? Ja, det är 3 poäng som gäller egentligen. Får det se ut hur som helst. Och så går ni ut och spelar er bästa fotboll den här säsongen, känns det som. Det ser bra ut.
4: Ja, men jag håller med. Jag tycker vi har stora hela en jättebra match. Framförallt i första halvlek, men även i andra halvlek. Vi skapar ju verkligen chanser, det som vi har haft svårt med sen jag kom också nu. Jag har inte varit där så länge, men vi skapar de här chanserna. Och idag tycker vi gör det. Och defensivt gör vi också en väldigt stabil match. Jag tycker inte de kommer till så mycket farliga chanser. Så en poäng kanske är viktigt i slutändan, men just nu så känns det jäkligt tungt.
1: Vad är det som gör att det blir så här då? Är det bara att det är ett lag i motgång som inte förmår riktigt att döda matchen?
4: Det är svårt att säga såklart. Jag tycker det kändes stabilt på planen. Vi hade 1-0, vi skapade lite chanser. De hade egentligen inte så många farliga målchanser. Liksom. Det är klart att det böljar lite och desto längre in i matchen går desto mer kommer att bölja. Men jag tyckte vi hade under kontroll och sen händer situationer när de gör mål tyvärr, men jag tycker inte heller att vi deppar ihop då, utan jag tycker vi reser oss och skapar ännu mer liksom, och försöker verkligen. Så nej, det är tungt.
1: Ja, men precis, det är ju ni som går för det i slutet. En del domslut emot er där, något mer också i matchen kanske. Det var ju 1-0 målet ni fick vänta på att fira där. Det blev en diskussion kring om det var offside eller inte. Ja, troligen rätt i slutändan, men det är svårt att säga kanske.
4: Ja, alltså jag vill ju gå ut och höra vad domaren tycker och tänker. Så det är ifall den skulle gå på vår spelare så hade det varit offside. Men i detta fall så går den på deras spelare och då ska det inte vara offside. Så ett bra domslut och 1-0 som kändes jäkligt skönt. Det kändes som vi hade vind i segern liksom och bara körde på klart. Vi vill ha in 2-0 och sätta spiken i kistan lite liksom och mer spela ännu mer med självtroende. Men på något sätt så det är ett steg i rätt riktning när man kollar spelmässigt, poängmässigt. Kanske inte riktigt, men det är så vi får ta det den här gången.
1: Dessa IFKs Jonathan Svedberg, reporter Hasse Persson Bru.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: Nordiska mästerskapen i artistisk gymnastik avgjordes i helgen i Möckelehallen. Förbundskapten för det svenska damlandslaget är åländska Malin Pussinen Amani, som vi nu har med oss här via länk. Välkommen till Ålands Radio, Malin.
2: Tack så mycket.
1: Ja, nu har ju de nordiska mästerskapen här hunnit sjunka in lite, gissar jag. Hur skulle du med lite fria ord summera helgen och Sveriges mästerskap?
2: Nej, men trevligt att vara på hemmaplan, även om jag kom med ett gästande lag så att säga. Vi hade en bra vecka här på Åland. Fungerar för det svenska landslaget i år som en uppladdning inför EM som går av stapeln om några veckor.
1: Just det.
2: Så vi passar på att testa lite nya serier, lite nya moment. Ja, ett genrep inför tävling helt enkelt. Det här är liksom inte slutmålet på säsongen, utan tvärtom en början på säsongen kan man säga.
1: Ett genrep inför vad som kommer skall här om några veckor. Vi kommer in på det strax, EM i Kroatien som ju nalkas här om några veckor. Men vi stannar kvar lite vid nordiska mästerskapen ett tag till. Alltså resultatmässigt här, hur gick det? Om vi pratar rent resultatmässigt för de svenska damerna.
2: Ja, rent resultatmässigt så vann Sverige tävlingen för seniorer. Och så plockar man en drös medaljer i de olika grenarna och man tog också guld och silver i mångkampen. Så det gick ju väldigt bra för seniorerna, men det var också relativt väntat. Sverige håller en hög nivå jämfört med de nordiska länderna och ja, i det här fallet så är ändå resultaten sekundärt, utan det handlar för seniorerna mycket om få en start på tävlingssäsongen och känna av alla serier helt enkelt. För juniorernas del så hade vi ett ganska oerfaret lag med. För dem handlade det om att skapa internationell erfarenhet. Många var iväg på sitt första mästerskap någonsin. Och där fick ju Sverige med sig en bronspeng i lagtävlingen. Och sen hade vi också en medalj i grenen barre för en av juniorerna.
1: Och du coachar också juniorerna då, inte sant?
2: Jag fungerar då som förbundskapten för både seniorerna och juniorerna.
1: Precis.
2: Sen är en del av uppdraget är att nominera tränare som står med på golvet. Jag var inte en av juniortränarna på golvet den här gången, utan tvärtom så var jag med seniorerna nere på tävlingsgolvet. Så var det den här gången.
1: Just det. Hur många medaljer kan vi räkna med från det här mästerskapet då? Vi räknar ju här lite innan och det var några stycken ni lyckades komma hem.
2: Ja, men det borde bli 11 stycken. Då tror jag att jag säger rätt.
1: Ja. Sverige alltså levererade bäst i Norden när det kom till den här turneringen. Men hur mycket kan man egentligen säga? Du nämnde det ett genrep inför vad som komma skall, lite större tävlingar. Men hur mycket går det att säga egentligen om lagets internationella nivå här utifrån resultaten vi kan summera ihop utifrån det här mästerskapet?
2: Ja, alltså vi ser ju att Sverige har gymnaster som på hög internationell nivå. Poängen blir som jag sa lite så här sekundära, för att det handlar mycket om att ska man ha framskjutna placeringar på ännu större mästerskap, då måste man presentera väldigt svåra serier. Och där fungerar NM som en tävling där man kan testa lite grann. Går jag igenom den svårare serien? Ska jag välja den lättare serien? Så vi har gymnaster som absolut inte körde fallfritt, utan tvärtom, det fanns fall i tävlingsprestationerna, men det var lite det tävlingen också var till för, om jag får uttrycka det så.
1: EM i Kroatien, alltså du var inne på det, det väntar här om några veckor, drar det igång. Vilka besked tycker du att du fick här nu då av laget inför det som komma skall?
2: Nej, men jag ser att det går åt rätt håll. Jag har ju följt med den här gruppen nu hela våren. Vi hade vår första avstämning eller checkpoint inför tävlingssäsongen i mars. Och sen har vi sett successivt ungefär en gång i månaden. Och det är ju väldigt häftigt att följa när man ser att formtoppning närmar sig. Och de kommer kunna köra jättebra på EM.
1: Är truppen spikad? Är det klart vilka som ska representera de svenska färgerna?
2: Ja, det blir klart idag senare faktiskt under kvällen. Så vi har suttit i lite överläggande möten här, några på förbundet. Och vi har det klart för oss, men vi har inte kommunicerat det ännu.
1: Jag förstår. Så vi får ingen flashy rubrik utifrån det då, utan det får vi vänta på lite till. Målsättningarna då i EM, vad tror du, vad hoppas ni på? Vad har ni för chanser? Hur ser målsättningen ut?
2: Men målsättningen blir ju att gå igenom programmen så felfritt det går. Fokus på det man kan påverka, alltså sin egen tävlingsprestation. Sen hur långt det räcker, det beror ju på också vad alla andra presenterar för program. Men vi ser att vi har gymnaster som skulle kunna ta sig till finaler. I bland annat BOM, redskapet BOM och i barr. Och som lag så har, går allting perfekt så har man också chans på lagfinal. Vilket är topp 8 lag i Europa.
1: Okej, okay. Det blir spännande att följa. Vilket datum går det av stapeln här nu då, bara för den nyfikna? När drar detta igång? Om några veckor har jag sagt lite kryptiskt här. Men har vi något, när drar det igång i augusti?
2: Tävlingarna är den 13-16 augusti.
1: Just det.
2: Och vi reser ner med truppen den 9, så vi åker lite innan för förberedelse.
1: Nordiska mästerskapen alltså var i helgen. Det var ett av dina första större mästerskap som svensk förbundskapten. Det här var en roll som vi, som aviserades i alla fall i slutet av förra året. Så du är relativt ny i kläderna här. Alltså hur, om vi pratar lite mer generellt, hur har den här rollen känts hittills som svensk förbundskapten för de svenska damerna vad gäller artistisk gymnastik?
2: Ja, otroligt spännande uppdrag att få ta på sig. Men väldigt ödmjukt tar man sig också an det med allt nytt som kommer. Det är otroligt utvecklande och lärorikt att få vara på den här posten. Och det har varit utmanande men framförallt väldigt roligt. Jag trivs ju i den här miljön. Jag jobbar med något jag verkligen brinner för. Så ska jag typ sammanfatta det, tror jag.
1: Fint. Resten av året då, EM i Kroatien, det väntar. Vad mer bör vi hålla koll på här framgent? Det är väl någon slags världscup här som dyker upp här vid horisonten också alldeles strax, väl?
2: Ja, det stämmer. De stora grejerna som kommer nu är vi har EM i Kroatien. Sen åker några tjejer på en världscup i Paris. Sen har vi en landskamp mot Italien nere i Milano. Och efter det så har vi VM i Rotterdam.
1: Okej.
2: Så det är mycket som händer. För vi har ju lite olika tävlingar för olika gymnaster i landslaget också. Det finns, ja, det kommer Northern Europeans och en tävling i Frankrike. Det känns som att det rullar på rätt friskt med uppdrag. Så jag hinner själv inte åka på allting, utan där kan jag också skicka iväg andra som åker med gymnasterna och representerar.
1: Just det. Och EM då som kommer här, det blir förstås ditt första EM i egenskap av förbundskapten. Är det generellt också? Är det första EM som du åker på här? Vad gäller det? Det blir premiär generellt också?
2: Det stämmer. Det är första EM jag är med på. Så det ser jag väldigt mycket fram emot faktiskt.
1: Kul. Och vi ser fram emot att höra mer hur det går för ditt lag. Malin Posinen Amani, alltså förbundskapten för de svenska damerna i artistisk gymnastik. Tack snälla för att du kunde vara med här i Ålands Radio.
2: Tack så mycket. Kul att du fick vara med.
1: Den åländske fotbollsdomaren Soros Mahmoudi är på väg uppåt inom svensk elitfotboll. Just nu utbildar han sig för att från och med höstsäsongen kunna döma division 1 som huvuddomare. Nu har vi med oss Soros via telefon. God eftermiddag Soros, och du befinner dig i Göteborg, inte sant?
3: Tjena, det stämmer.
1: Är det där du hänger nu för tiden? Har du förflyttat dig dit nu?
3: Ja, jag har bott här i snart 7 år tror jag.
1: Så du är van i staden. Stort varmt välkommen till Ålands Radio. Jag tänkte att vi ska börja lite från början här. Alltså jag gissar att allt började med att du började spela fotboll som liten här i sig.
3: Jag började spela när jag var 4 år gammal. Och sen spelade väl hela vägen fram till att jag fyllde 17, 18, 19 någonstans där. Och ja, så fick jag rätt mycket problem med benen, vaderna, höfter och sådär. Opererade någonting. Mm. Och i samband med det då så började jag döma för skojs skull korpen lite på land. Och så gled jag in på det sen mer och mer. Och nu spelar jag ingen fotboll alls och så dömer jag bara fotboll liksom.
1: Okej, så det var egentligen en skada som var den utlösande faktorn här för att komma in på domarbanan.
3: En eller flera skador liksom.
1: Precis. Så hur länge totalt här nu har du varit fotbollsdomare nu då? Det blir några år här.
3: Ja, så mitt sista år på Åland så började jag döma helt och slutade spela fotboll. Och det var 2019. Och på hösten där flyttade jag till Göteborg för studier. Och från och med 2020 så började jag döma i Göteborg då.
1: Ja, var det självklart att fortsätta döma när du väl flyttade till Göteborg?
3: Ja, det var självklart. Det var ju planen att satsa på det här och så. Och på Åland så, i Finland går det kanske lite fortare i seriesystemet än vad det gör här. Så på Åland fick jag ganska snabbt börja döma division 3. Mm. Och så flyttade jag till Göteborg och så fick jag börja om och börja från division 6. Och det var ju mindre roligt så. Men det var väl bara att köra på. Och så hade det väl gått rätt bra hittills. Och så hade vi kunnat avancera lite hos systemet i alla fall.
1: Mm, ja, du kommer in på det lite här. Alltså skillnader att döma på Åland kontra i Sverige. Det gick snabbt på Åland i övrigt. Vad upplever du har varit skillnaderna nu när du har varit några år i Sverige när det kommer till att vara fotbollsdomare?
3: Alltså, jag har inte dömt jättemycket i Finland så att jag kan inte uttala mig alls så mycket om det. Men så här, redan i Sverige så är det ganska stor skillnad tycker jag. I de serierna som jag dömer beroende på vilken stad du är eller var i landet. Liksom. Så att det skiljer sig lite i klimat och sådär. Men inget anmärkningsvärt ska jag säga så. Från Finland eller Sverige och sen olika städer. Men det skiljer sig lite grann beroende på var du är såklart.
1: Just det. Och nu går du en utbildning alltså för att få döma division 1 som huvuddomare. Vi ska säga det att det är alltså den tredje högsta ligan för fotbollsherrar i Sverige. Berätta lite mer om det här. Vad är det för utbildning du går just nu?
3: Ja, men så jag är ju klassificerad i division 2 herrar i Sverige. Och förra året då, i december varje år, så görs en ny klassificering. Och förra året så blev jag nominerad då till att bli uppflyttad. Och när man blir uppflyttad mellan de olika seriesystemen så finns det olika steg, utbildningssteg som man ska utföra. Och det finns från steg 1 till steg 5. Och det sista steget då är steg 5 och då har man behörighet att döma Superettan och Allsvenskan. Och förra året så blev jag nominerad till att ta en till steg 4. Och då har man behörighet att döma division 1 och då är vi 6 stycken från hela landet som går den här utbildningen. Och då hade vi några olika träffar där vi dömer matcher, analyserar matcherna och så har man lite träffar däremellan och så. Så då hade vi första träffen på våren i Stockholm, 3-4 dagar. Där man dömer varsin match och sen går igenom matchen, analyserar den. Headset-ljudet spelas ju in från matchen så man lyssnar på sitt snack också. Och därefter så hade jag min andra träff i Växjö. I och med att min instruktör för den här utbildningen är från Växjö. Mm. Och så har vi en sista träff i Malmö första helgen i september är det. Och går det bra på den här utbildningen då förhoppningsvis ska man få ta klivet upp. Ja, men från hösten blir man behörig då att döma i division 1 då. Förhoppningsvis till nästa år i december nu då blir klassificerad en nivå upp då.
1: Mm. Vi håller tummarna för det och när du berättar om det här så låter det ju som att du lägger rätt mycket tid på det här nu. Alltså satsar du fullt ut på domarkarriären nu eller är det fortfarande en deltidssyssla där?
3: Det är deltidssyssla och sen så alltså, jag satsar på så vis att jag försöker göra mitt bästa och vara fullt förberedd liksom. Men sen så kan man själv inte styra eller bestämma om man går upp eller blir nedflyttad eller vad som helst utan man kan bara fokusera på nästa match och försöka vara väl förberedd. Så tiden man lägger ner är väl ungefär en match per femte dag i snitt kanske och sen träning varje dag liksom.
1: Mm. Hur högt upp har du dömt hittills då? Vi pratade här lite innan och då nämnde du att du har varit och nosat i alla fall på Allsvenskan och varit fjärde domare där, var intressant.
3: Ja men exakt, så då är jag är domare och fjärde domare så jag är inte assisterande domare alls. Det får man välja från, när man är i division 3 får man välja vilket man vill satsa på. Och domare då så är jag ju i division 2 just nu och då är det division 2 lite kval till Svenska Cupen som jag hade igår som är nivå man dömer på och som fjärde domare då hade det varit en del superrätta matcher, någon allsvenska match, lite damallsvenskan och lite Svenska Cupen.
1: Mm. Och då ska vi förtydliga det att allsvenskan är alltså den högsta ligan för fotbollsherrar. Men hur har det känts då att få verkligen få ta del av de största matcherna i Sverige då i egenskap av fjärde domare då i det fallet?
3: Alltså egentligen inget särskilt. Det är bara kul. Det är bättre nivå på fotbollen, lite mer publik. Annars är det ingen jättestor skillnad så liksom. Jag tycker att desto högre upp man kommer så blir det lättare att döma fotboll för att det är mycket mer, det är mer organiserad fotboll.
1: Okej.
3: Så att nej, det är bara skoj tycker jag.
1: Okej, det blir ju högre upp man kommer desto lättare upplever att du att det blir. Mm.
3: Ja, mina svåraste matcher är, tycker jag, när jag dömde i division 6. Så att då det är en tuffare miljö och tuffare klimat än i elitserierna där alla är professionella och ja, det är mindre administrativt arbete.
1: Ja, tuffare klimat på vilket, har du något så exempel eller vad tänker vi när vi är i de lägre divisionerna? Är det liksom att folk är mer professionella då generellt liksom på de högre nivåerna liksom och inte, eller liksom tjafs mot domarna eller vad är det för saker vi pratar om här när det är mer då på det sättet?
3: Ja, men säg i elitserierna där ju spelarna skäller fotbollsspelare och att dra på sig ett gult kort eller ett rött kort eller vad som helst kan ju kosta din karriär eller liksom kosta dig en plats i laget eller vad som helst. Och det betyder ju mycket mer för dem än om du blir avstängd i 5 matcher i division 6 kanske det inte är lika betydelsefullt som för dig som fotbollsspelare. Mm. Så att man tänker väl efter mycket mer hur man agerar och vad man gör i de högre serierna. Mm. Och där är du mer fokus individuellt på att alla spelare såklart vill bli bättre och ta nästa kliv så att det inte är lika mycket fokus på något annat än fotbollen egentligen.
1: Mm, just det. Soros, jag kan inte riktigt komma undan att komma in på ett litet sidospår här. Alltså, det har ju varit fotbolls-VM här under sommaren och jag gissar att du har följt det. Och en återkommande diskussion i de sammanhangen handlar ju om det här VAR-systemets vara eller icke-vara. Alltså det här systemet där videodomare kan granska vissa avgörande situationer. VAR används ju inte i allsvenskan, ska vi säga. Men det är ju ständigt en diskussion. Vad är din syn om det här systemet i egenskap då av domare? Förstås. Alltså, det här systemet, hjälper det domare eller skapar det nya problem?
3: Alltså, det är kul att Sverige är det enda landet som inte har VAR. Men min syn är att såklart det är fler beslut som blir rätt. Men för min del och vad jag dömer så spelar det ingen roll just nu. Så, eller såklart då i allsvenska superettan så. Men alltså, här är det ingen VAR för tillfället och det är väl inget problem med det så. Liksom. Men skulle det VAR finnas skulle det vara kul också. Så att det är inget som jag tänker på sådär.
1: Du är flexibel på den fronten.
3: Ja.
1: Avslutningsvis här då, Soros, om vi tittar fram lite. Alltså, vad har du för mål här med din domarkarriär? Hur snabbt kan man klättra i de här serierna och hur gör man det? Och vart ska det här sluta, tror du?
3: Men hur snabbt man kan klättra är väl egentligen då i snitt att ta ett kliv upp per år. Och hittills sen jag flyttade hit så har jag i snitt ett kliv upp. Så det var något år som jag fick hoppa över en division och så var det ett år där jag inte fick bli uppflyttad. Mm. Så det har väl egentligen gått så snabbt som det kan. Sen finns det något enstaka fall där det är någon person som kanske får ta 2 kliv upp 2 år i rad eller vad som helst. Men hittills har det gått bra. Och såklart så vill man ju döma så högt upp som möjligt. Men det är ingenting som jag kan kontrollera eller styra över. Så jag tänker inte så mycket på det. Utan det gäller bara att vara så väl förberedd som möjligt inför kommande match. Och försöka prestera varje match. Och sen är det någon annan som tar beslut om jag ska bli uppflyttad eller inte. Och det får de göra. Liksom. Så lägger inte jag så mycket fokus på det.
1: Mm. Om du får drömma då, var hittar vi det om några år?
3: Ja, högre upp än där jag är nu.
1: Högre upp. Ja. Mm, vi siktar högre upp. Soros, vi hoppas också att du hamnar högre upp och att det går fortsatt bra. Stort lycka till med den här domarkarriären. Och stort tack, Soros Mahmoudi, alltså att du kunde ställa upp på en telefonintervju här i Ålands Radio.
3: Tack själv. Ha det bra.
1: Här i Mariehamn finns det hundratals gator. Och idag ska vi få lära oss lite mer om en av de här gatorna. Det här är vår sommarserie där vi gör några nedslag i Mariehamn. Nu ska vi få höra Guy Schauman berätta om Skarpansvägen.
4: Skarpansvägen, det här är den är ju bara som en liten stig här nu.
5: Ja, absolut. Jo, för att det låg en avskjutningsplats så småningom där som Nyängens dagis är idag. Och Skarpansvägen, jag pratade just med Jerker. Du pratade lite förut om varför man gav namn och vilka gator som gav namn. Så Skarpans, jag vet ingen annan orsak, och då borde det nästan vara enda gatan som är namngivet av någonting så att säga utanför Mariehamn, för Skarpans, det fanns ju i Bomersund och som var ju en viktig sak för Åland. Och förstås den första stadsbildningen på Åland, så var ju där vid Bomarsund och Skarpans. Så att om någon har kommit på den idén då, att vi ska komma ihåg Skarpans med en väg i Mariehamn då.
4: Men det är lite som att bygga en ny stad i Godby och där har Mariehamnsgatan.
5: Ja, exakt. Och som sagt så kom ju vi inte på heller några andra gator i Mariehamn som så liksom skulle vara där vigda åt någon del av där övriga Åland, så att säga då. Men Skarpansvägen, där vi utvecklades ju väldigt, väldigt mycket då. Det där Schäffersgränd då, som det namnet förstår man ju. Schäffer var ju en väldigt viktig person i Mariehamn när det grundades. Höll ordning på alla tomtköp och sånt där. Men Skarpansvägen då, när jag växte, vi flyttade in där 1960 i Åsgårdarna på Skarpansvägen 17. Och då så småningom så fanns det ju på, hela lång den biten då ner till Böndernas hus eller Medis då. Så om man börjar där så fanns det ju faktiskt en mjölkbutik i Medis hörne. Gick man vidare upp så där i Liskohuset så kommer först den andra matbutiken, Paul Eriksson. Går man lite vidare i det här huset där det finns en affär. Så där var Mattias Eriksson. Gick man rakt över vägen till Skarpansvägen 17 så hade HCA en liten mjölkbutik ändan på det. Och fortsatte man lite upp mot Ålandsplan och här så började ju Ringvalls med butik. Så du kan räkna, hur många matbutiker fanns det på en sån här kort bit på för oss som var barn. Plus att det fanns en kiosk också då vid Bussplan som var ju stans kiosk som hyrdes ut då.
4: Men om vi tittar här nu då, den här modellen är från, är det 1920?
5: 20-talet, ja.
4: Och då är Skarpansvägen är ju inte riktigt här. Man ser ju embryot. Ja. Men det är också nästan så att stan tar nästan lite slut, ja, i den
5: absolut.
4: Riktningen.
5: Absolut, man kan nog säga att liksom norrut så tar ju stan slut här vid utfarten vid Strandgatan och dagens bussplan där ungefär. Den här stadsgrinden låg ju som finns på målningar och tror jag, ja, bara på målningar tror jag den finns. Så den stadsgrinden utåt så att säga var ju ungefär det biblioteket. Lite om biblioteket. Första idrottsplan så låg ju bland annat här på Norra Kobete där man spelade första fotbollsmatcherna. Men på tal om det, just det här som jag vill säga med Skarpansvägen och stadsdelen Nyängen som det hör till då. Så där fanns det ju förstås, byggdes en lekplats plus en fotbollsplan där ovanför Schäffersgränd. Och det fanns ju, vi var ju massor med barn. Hela det här, de här gatorna, här gränderna här från Strandgatan uppåt så byggdes ju upp och husen byggde egna hus där på 60-talet. Så liksom mängden med barn var ju helt otroligt stor. Så till slut sen när jag blev lite äldre då med mina kompisar så bildade vi faktiskt en förening, Nyängens idrottsklubb, som hade som hemmaplan då där uppe vid den där fotbollsplan. Och förstås de andra stadsdelarna, Storängen och Sveden, hade ju sina då. Men gränserna kring det här Skarpansvägen och Nyängen då, så man höll ju strikt på det där då, att man var på rätt sida. Och det var ju Viking Granskog som höll i de där kvartersserien i fotboll då, medan vi själva höll i liksom barn och ungdomar.
6: Mariehamn, det är en stad där man sig känner glad.
1: Du hörde Guy Schåman berätta om Skarpansvägen. Reporter Peter Grönholm. Det ni lyssnar på är Sjörök av den åländska duon Havsmörker som består av Anton Johansson och Axel Jo. Duon skapar musik med bland annat fältinspelningar och akustiska instrument. Och i helgen är de en av de akter som uppträder på Kokongfestivalen här på Åland. Men detta är inte enda anledningen till att Havsmörker är aktuella. Duon har nämligen också nominerats till Nordiska rådets musikpris 2026 för sitt verk Ilväder. Anton och Axel, jag har med mig er i studion nu. Varmt välkomna till Ålands Radio.
7: Tusen tack.
8: Tackar, tackar.
1: Ja, jag låter den här låten gå kvar lite i bakgrunden här så lyssnarna får en bild av vad det är för musik ni jobbar med. Alltså, om ni själva ska sätta lite ord på vad det är vi hör i bakgrunden just nu. Vad är det som kännetecknar Havsmörkers sound?
7: Ja, det är ju en typ av experimenterande med då inspelningar av både elektroniska och akustiska ljud. Och just den här låten bygger en del på fältinspelningar som vi gjorde ute i den åländska skärgården för, var det 4 år sedan? 5 år sedan.
8: Mm. Med den skivan jobbar vi ganska konceptuellt runt fenomenet dimma och försökte liksom, det hänger ihop lite med kanske vår stil som vi fortsättningsvis har idag, att vi är fascinerade av hur små ljud kan växa och bli stora i ett stort ljudsystem om de får en elektronisk kontext till exempel. Både vad gäller just akustiska instrument men också fältinspelningar och små ljud från skärgården då, som just framträder i dimma på ett speciellt sätt när man inte kan se så bra, så blir liksom ljuden mer närvarande och större.
1: Ja.
7: Och genremässigt så har vi rört oss lite i men någon slags experimenterande värld. Vi utgår delvis från folkmusik och så mera traditionell musik. Den här EPen som Sjörök kommer ifrån släppte vi även på skivbolaget Super Traditional, som är ett så samtida svenskt bolag som släpper folkmusik fast som tänjer lite på gränserna. Så man kan ju diskutera om det, hur mycket folkmusik det finns i det, men det liksom återfinns i alla fall fragment av traditionell musik, och idén liksom bottnar sig ganska mycket i folkmusik och de instrument som har funnits i den skärgårdsmiljö där vi kommer ifrån och spelar in det.
1: Jag tänker att vi återkommer till hur det här soundet skapas, hur skapandeprocessen generellt och framförallt de här fältinspelningarna som ni gör då när ni liksom samlar in ljud utanför studion. Vi kommer tillbaka till det, jag ser fram emot att prata mer om det. Jag tänkte att vi skulle börja i den ändan och berätta däremot att ni ju är nominerade nu till Nordiska rådets musikpris. Totalt 13 verk från hela Norden är med och tävlar om detta. Hur känns det här?
8: Ja, men det är ju hedrande förstås att någon tycker att det här, att vi ska vara med och tävla om ett så anrikt pris från åländsk sida då. Det är ju en åländsk nominering.
1: Mm.
8: Så det är ju jättestora och väl renommerade namn som är med och som vi tävlar emot, så att säga. Men det är hedrande och roligt.
7: Ja, och det är extra kul just med det här projektet som har varit ganska lite sådär nischat och subkulturellt på något sätt. Det är inte den mest kommersiella musiken eller sån musik de flesta kanske lyssnar på. Och så det är på något sätt kul att vi har kanske varit med och lite normaliserat det här och gjort det mer gångbart och acceptabelt på Åland också.
1: Mm. Prissumman är 300 000 danska kronor och vinnaren offentliggörs senare i höst den 20 oktober i Helsingfors. Kommer ni vara på plats?
8: Ja, det får vi se.
1: Det får vi se. Återstår att se. Mm. Är ni vinnarskallar då? Vill ni ta hem det här nu? Eller känner ni att det är en seger i sig bara att ha blivit nominerad?
8: Det måste man nog säga att det är. Mm. Ja. Men det är klart att det vore ju oerhört hedrande om vi skulle vinna det här priset. Men dels tävlar vi också i klassen. Det här året är det komposition som är liksom tävlingsgenren, det vad man ska kalla det.
1: Ja.
8: Det är ju, vi tävlar ju framförallt mot klassiska kompositörer, men också mot, det är en del andra genrer också som är med där. Men man kan nog säga att vår låt kanske inte ligger mitt i den traditionella de traditionella verken som tar hem det här priset. Men man vet ju aldrig.
1: Nej. återstår att se. 20 oktober får vi veta. Jag tänker också att i slutet av den här intervjun så ska vi spela upp den låt som ni har blivit nominerade för, Ilväder. Så vi återkommer till den lite senare i den här intervjun. Men om vi går tillbaka här nu då lite till er musik här nu och den här skapande processen. Ni arbetar ju då bland annat med fältinspelningar när ni skapar musik. Alltså ni samlar in ljud utanför studion. Alltså berätta lite mer om detta. Vad är det här?
7: Mm. Ja, men det var lite det som Axel var inne på, att vi har arbetat väldigt konceptuellt, och just som har vi haft skärgården som studio på något sätt, att vilka ljud finns där, hur upplevs ljud och vad händer med ljuden när man liksom spelar in små små ljud som kanske inte hörs så noga annars och lägger in dem i studio och drar upp volymen. Mm. Att det finns möjligheter med elektroniskt musikskapande som inte går att skapa liksom kanske live eller med traditionella instrument och så. Mm. Och mycket av den elektroniska musiken bygger just på samples, alltså inspelade, samplade ljud som man antingen har spelat in själv eller hittat någonstans. Och ja, det bygger man loopar på. Ljuden blir liksom unika på ett annat sätt också om man använder sina egna samples än att använda färdiga så, och instrument.
1: Och vad är det för grundljud, om man kan kalla det som ni använder av? Alltså vad för typ av naturljud är det som man kan få höra i er musik?
8: Ja, men det tydligaste exemplet är ju just skivan Dimma, där vi hade dimsten på Västra Mörskär på Kökar och Rödhamn som vi jobbar med på den skivan. Och dimstenar är då stora stenbord som man rullar stenar över förr i tiden för att kunna skicka ljudsignaler ut till de som var ute i dimman till havs. Så det har vi spelat in och finns med i det här materialet. Men en annan aspekt med det, eftersom vi jobbar mycket med elektroniska ljud då, är att vi triggas lite av den här tanken på att man inte riktigt vet om ett ljud är en fältinspelning eller ett akustiskt instrument eller ett elektroniskt ljud. Att man vill liksom bjuda in lyssnaren till lite kritisk reflektion och eftertanke.
1: Jag förstår.
8: Det får gärna vara lite otydligt och lite mystiskt.
1: Ja. Hur mycket Åland hör man i den här musiken? Och hur mycket av de här fältinspelningarna har gjorts på åländsk mark?
7: Vår första EP som vi släppte var nästan uteslutande inspelad. Förutom vissa fiol- och hardingfel-samples kanske som vi fick från vänner i Norge och Sverige. Men vi tillbringade en sån här corona... precis i början av pandemin så var vi ute i karantän i 2 veckor på min stuga på Utterklubb utanför Gärsö i södra skärgården. Och där spelade vi in väldigt mycket ljud och var ute och sprang runt med mikrofoner i stränderna. Det kan man höra på den första EP:n. Medan vår andra EP nu då som vi spelar in i Göteborg kanske inte innehåller lika mycket av de åländska sounden, men vi bygger vidare på konceptet och istället för dimma så jobbar vi mera med vind och vindfenomen och sånt kopplat till havet.
1: Ni har tidigare bland annat beskrivit hur ni i er musik vill fånga människans och naturens storslagna sårbarhet. Det är stora ord. Hur gör man det?
8: Ja, men just det exemplet dimma och att man tänker att man befinner sig ute i ytterskärgården någonstans. Det är liksom både storslaget, det är det storslagna som gör skapar en känsla av sårbarhet och respekt på något sätt med havet och naturen. Och det är ju på något sätt det som där det är väl det starkaste åländska elementet kanske i det här, eller havselementet i mer universell tappning, att man försöker fånga de där känslorna som inte riktigt man kan sätta ord på eller beskriva annars, så kan man göra det genom musik och experimentellt utforskande.
1: Mm. Jag har ju nu under förmiddagen bland annat lyssnat igenom era låtar. Det är ju spännande musik måste jag säga. Och min bild är, ni får rätta mig om jag har fel, men det känns lite som att er musik kräver lite sin miljö kanske. Det är i alla fall min bild när jag lyssnar på det. Alltså vad skulle ni säga här? I vilken miljö skulle ni säga att er musik kommer bäst till sin rätt? Eller är det liksom all-round musik?
7: Det är verkligen inte all-around. Och där har vi ju haft lite ett dilemma, för vi släppte musik som jag sa på ett folkmusik. Bolag och vi är inte tillräckligt folkmusik för det egentligen, den publiken, och vi är inte heller tillräckligt techno för att spela på klubbar och så, det är någonstans mitt emellan, så det tänjer gränsen åt olika håll, så jag vet inte, det var kanske därför vi också skapade den här Kokongfestivalen, för att för att skapa en liksom egen scen och ett utrymme där, mm. där det får plats och där man kan, mm. Det liksom mm. det fanns inte riktigt den spelplatsen innan.
1: Mm.
8: Men ett konkret exempel på en miljö där det passar perfekt tycker jag var ute på, när vi var på en skärgårdsturné och, för några år sedan och körde runt med båt i skärgården. Och då hade vi första spelningen på Kobba Klint där i det här, vad ska man kalla det, maskinrumsmuseet där med publik. Mm. Då, det kändes riktigt hemma på något sätt.
1: Mm.
8: Det var folk kom dit med båtar och hängde i kvällssolen efter spelningen och så hade vi rökmaskin och projiceringar och musik där inne mm. i bland fyr eller den här lots vad heter den här mistlurs-maskineriet.
1: Ja, ja. Ja, intressant. Och just apropå Kokong, vi ska komma in på det. Det känns ju som ett, precis som du säger, som ett perfekt forum för den sortens musik. När jag var där några gånger och det, ja, jag kan verkligen tänka mig att det passar bra där. Och det är ju aktuellt. Där ni är ju en av uppträdande akterna nu till helgen, va? Är dag spikat, dag och tid när det gäller er akt? Eller?
7: Mm. Mm. Vi spelar på lördag 8:30. Mm. Missminner mig.
1: Mm.
8: Det ska bli riktigt kul. Det börjar nästan bli slutsålt på förköp. Det kommer ju stora artister både från Holland och England och Nederländerna. Det ska bli oerhört skoj. Men man ska nog skynda sig och skaffa biljetter om man inte har det redan.
1: Kul. Jag tänker, ni har ju varit på den här Kokongfestivalen tidigare gånger. Hur ska man beskriva någon som inte har varit där? Hur skulle ni beskriva stämningen där?
7: Och det är en väldigt öppen stämning. Man får komma som man är. Och vi har liksom allt från inbitna liksom musiker och elektroniska musikbesökare som är vana med det till ja, helt nya. Min mor brukar vara där till exempel som aldrig lyssnar på elektronisk musik. Och man kan sätta sig i en soffa, man kan köpa en öl i baren, man kan bara gå runt och liksom, ta in stämningen där. Det är ganska avslappnande tycker jag.
1: Mm.
8: Ja, några kanske... Några av guldglimtarna därifrån, eller en guldglimt i åtminstone andra året tror jag, när Anton dansar slängpolska med sin mamma till tysk techno. Det var en speciell stämning inne i det här kupolen med lite rök och ljus. Då.
7: Ja, och bara platsen i sig är ju fantastisk. För er som inte har besökt kupolen där vid Stallhagen så är det en fantastisk möjlighet att komma dit och verkligen se den i sitt esse.
1: Mm.
7: Fylld med folk och ja, alla typer av människor och olika åldrar är välkomna. Mm.
1: Och specifikt er spelning då, vad kan publiken förvänta sig?
8: Ja, vi ska jobba mycket med vårt material som vi har från tidigare, men presentera det lite annan tappning och jobba lite experimentellt med det. Och sen kommer det också lite nytt material som vi inte har varken släppt eller färdigställt ännu. Så det blir ett utforskande av nya ljud och nya möjliga låtar.
1: Spännande. Avslutningsvis här, Anton och Axel, så ska vi få höra Ylväder, alltså verket som har gett er nomineringen till Nordiska rådets musikpris. Vad hoppas ni att lyssnarna nu ska känna eller kommer känna när de lyssnar till den här låten?
8: Mm. Ja, men kanske nyfikenhet.
1: Vi spelar låten och så låter vi lyssnarna spira iväg i sina egna tankar. Anton Johansson, Axel Jo från Havsmörker, tack så mycket för att ni kom hit till Ålands Radio och stort lycka till med allt det som väntar framöver.
7: Tack så mycket. Stort tack. You know the hardest thing.

Hej, jag heter Anna-Kaisa Ikonen. Jag är kommun- och regionminister i Finlands regering. Till min portfolio hör också Ålands ärendena. Det är ett av de viktigaste delområdena för mig och jag är glad att få vara med i bland annat revisionen av självstyrelselagen. Genom mitt arbete får jag träffa många nya människor och jag har också glädjen att få använda svenska. Svenska språket är ett viktigt språk för mig. Det är, skulle jag säga, mångsidigt och ibland också lite utmanande som ni kanske kan höra. Själv lärde jag mig tala svenska bättre när jag var som utbytesstudent vid Örebro universitetet i Sverige. Under mitt utbyte råkade jag köpa en skiva av Patrik Isaksson. Faktiskt, det hände helt av en slump. Men den föll genast med i smaken. Så nu får ni höra lite Patrik Isaksson. Jag heter Anna-Kaisa och det här är mitt sommarprat i Ålands Radio.

Jag har en sommardröm som jag vill dela med er. Att få cykla runt på Åland. Åland är ett av Finlands bästa cykelmål som ni alla säkert känner. Jag har hört att lederna är fina och omväxlande också för en vanlig cyklist. Jag skulle också kunna ta med mig golfklubborna. Jag är ingen toppgolfare, men jag har hört att Åland har riktigt högklassiga banor som löper genom fantastiska skärgårdslandskap eller området kring Kastelholms slott. Kastelholms slott är för övrigt bekanta resemål för mig från tidigare resor som jag har gjort många gånger. Och de kan man rekommendera till absolut alla. Varför talade jag om det här? Det är därför att turismen är viktigt för Åland. Besökarna är särskilt för de små familjeföretagen livsviktiga. Det gör den korta sommaren till en av de viktigaste tiderna på året. Det gäller både stämningen och ekonomi. Många finländare och svenskar och många, många andra kommer hit för lugnet och naturen. Och det tycker jag är fint. Sommaren är kort av Thomas Ledin. Det stämmer bra här i Norden. Låt oss njuta av det.

0: Till det här programmet har jag valt svenska låtar som är viktiga för mig. Men om jag ändå berättar lite om min musiksmak kan jag naturligtvis inte som Tamperebon förbigå Eppu Normaali som fyller hela 50 år i år. Jag ser redan med spänning fram emot deras avskedskonsert i augusti till vilken jag har köpt biljetter i god tid. Och om jag måste välja det som man brukar kalla låten i mitt liv skulle det utan tvekan vara Rannala Vihreän, jo en av dem. Eller vanha valokuva av bandet Sör Elvodi Hiljaiset värit. De både har gett kraft i många vändpunkter i livet. Men vacker är också följande låt som jag gärna lyssnar på både på finska och på svenska.
1: Ack om jag blir.

Sagolandet. För mig är skärgården just ett sagoland. Här finns tusentals öar och skär. Men ett sagoland måste vi också ta hand om. Östersjön är ett känsligt hav. Det stillstånd angår oss alla. Och jag tror att ålänningar kan visa vägen. Ni lever nära havet och ni vet hur viktigt det är att skydda det. Vi vill lämna ett rent hav och en levande skärgård till våra barn. Och det ansvaret delar vi på alla sidor om vattnet. Sommartide, hej hej. Den låten påminner jag mig om barndomen och ungdomen. Till mina barndomsminnen hör också Astrid Lindgrens Vi på saltkråkan, både som bok och som tv-serie. Senare har mina egna barn tyck om samma berättelse också. Den första serien gjordes på, tror jag, 60-talet och på senare år har man gjort en ny svensk version. Den här berättelsen behandlar om familj och vänskap och om barnens äventyr på en ö som påminner jag mig om Åland. Det känns viktigt också idag. Många av oss längtar ibland tillbaka till en enklare tid, en enkel sommar. Och bokens glada stämning och barnens äventyr samt hur den behandlar familj och vänskap är eviga teman. Sommar!

En av mina viktigaste uppgifter är revisionen av självstyrelselagen. Det behandlar om att modernisera och stärka självstyrelsen för ålänningarna. Samtidigt respekterar vi Ålands särställning och historia. Självstyret, det är en av de finaste delarna av mitt arbete. Jag är glad att få vara med och föra arbetet framåt. Min roll som Ålandsminister ser jag som en brobyggares. Jag vill lyssna och förstå. Och jag vill också se till att Ålands röst hörs där besluten fattas. En god relation mellan Åland och resten av Finland byggs steg för steg. Och den vill jag ta hand om. Och jag tackar för gott samarbete i detta arbete.

Följande melodin känner nog många igen. Denna låt kan man knappast förbigå när man talar om havet och Åland. Det är naturligtvis en av de största klassikerna, Lasse Mårtensson, Stormskärs Maja, Myrskolådan Maja. Jag har sett både den gamla tv-serien och den nya filmen. Och den här nya filmen var en av de mest gripande jag har sett. I Bäcke tar landskapsbilderna nästan andan ur en. Men det handlar inte bara om vackra bilder. Berättelsen handlar om att leva nära naturen. Maja bär sitt liv vidare i storm och i lugn. Och jag tycker att det finns något starkt och värdigt i det. Berättelsen om människans överlevnad vid naturens nåd är något som ger kraft åt en själv.

Jag har själv vuxit upp och levt på fastlandet vid ett sjölandskap i Tammerfors. Men ändå tycker jag att havet är något av det vackraste vi har i Finland. Det finns en storslagen kraft i det som ibland känns till och med lite spännande för någon som är van vid mindre vattendrag. Havet ger naturligtvis också försörjning åt många fiskare. Det är ett yrke som jag beundrar mycket. Så många tycker jag mycket om finländsk och åländsk fiskmat. Och just så här på sommaren, nystekt fisk vid en brygga en sommarkväll är svårt att slå.

Som minister med ansvar för Ålands ärendena har jag haft nöjet att lära känna landrådet, Ålands ministrar och tjänsteman. Jag har varit glad över hur väl jag har blivit mottagen och hur respektfullt alla agerar mot varandra. Det finska ordspråket, sakerna kanske är oense, men inte människorna, stämmer särskilt väl in på de diskussioner och förhandlingar vi haft. Sakerna är inte alltid enkla, men en respektfull och lyssnande attityd gentemot varandra samt ett konstruktivt sätt att arbeta hjälpt oss alla att komma framåt i alla situationer. Och de mesta saker håller vi ju med om. Jag vill varmt tacka alla mina samarbetspartner för detta. Jag tror på närhetsprincipen. Besluten ska fattas nära människorna och en levande lokaldemokrati är väldigt viktigt. Samtidigt vet vi att små kommuner bär en tung börda när uppgifterna växer. Men hur Åland ordnar sin förvaltning är en Ålandsfråga. Det ska det vara. Det är just det som självstyret handlar om. Jag delar mina tankar och erfarenheten, men besluten hör hemma här.

Vem kan segla för utan vind? Det är en gammal klok visa om vänskap och kärlek vänner emellan. Vinden bär oss framåt, men den prövar oss också. Åland har goda förutsättningar för vindkraft. Den förnybara energin kan bli en viktig framtidsfråga och en styrka för öarna. Men öregion måste klara sig också när det blåser snålt. Därför är beredskap och försörjningstrygghet viktiga frågor för mig. När man bor omgiven av hav blir civilberedskapen konkret. Samhället måste fungera också i svåra tider. Det arbetet gör vi bäst tillsammans, fastlandet och självstyret.

Vad väntar jag mig då av den kommande sommaren? Det här har varit ett stressigt och tidvis tungt år. Jag väntar mig frihet, avkoppling och säkert tid tillsammans med familjen och vänner. Till det hör också sommarens läckerheter som plättar stekta på gudstjänstpanna, vilket är rent ut sagt mitt eget bravurnummer då vi går på sommarstugan till exempel. När vi talar om Åland kan jag inte förbigå min stora favorit chips, men inte heller appelsaft. Jag måste säga att den bästa appelsaften kommer ju från Åland. Och när en finländare talar om sommaren kan man naturligtvis inte glömma simning och framförallt bastu. Så nu är det dags att lyssna på Kai och Barbara Bastu.

sauna! Goda lyssnare. Ni har fått höra lite om mina tankar kring Åland och sommaren. Jag är i grund och botten en optimist. Jag tror på människor och på Finlands framtid. Så känner jag också när jag tänker på Åland. Jag möter många människor som vill arbeta för sin hembygd. Det ger mig hopp. Vi har likadana, men också olika åsikter ibland. Men vi vill samma sak. Ett gott liv och en trygg framtid.

Du har lyssnat till Sommarprat i Ålands Radio. Jag heter Anna-Kaisa Ikonen. Här är ännu en sista låt, Musik Nonstop. En av mina favoriter från Kent som avrundning. Tack för att ni har lyssnat och trevlig sommar.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Och vi fortsätter dagen i Ålands Radio med att också lyssna till några intervjuer och reportage från tisdagens godmorgonprogram.
1: Maja Sandqvist släpper sin första bok Maja, det vänder mot det goda. En självbiografisk berättelse om hur det kan gå fel även då allt ser lovande ut, men att det också kan gå att hitta en väg ut. Sandqvist är uppvuxen i Mariehamn men flyttade till Kervo i Nyland 2019 för att vara närmare familjen. Hon har alltid haft ett intresse för skrivande, allt från att som liten skriva en egen bokserie till faktatexter och dagboksinlägg. Dagboken har följt henne genom hela livet och blivit ett sätt för Sandqvist att sätta ord på det som hon haft svårt att uttrycka i stunden. Och så här svarar Maja Sandqvist på frågan om hur boken blev till.
2: Det blev bara liksom så. Jag satt och skrev för min egen skull. Började skriva och sen kände jag bara liksom helt plötsligt att ja, jag skulle vilja dela det här med världen. Så jag bestämde mig bara för att skicka in det till Libraria då. Så blev det. Det fanns egentligen ingen speciell stund. Att det bara blev så i princip.
3: Var det något särskilt ögonblick som gjorde att du bestämde dig att börja skriva boken?
2: Jag hade gått i terapi i många, många år och så kände jag bara att jag skulle vilja få ner allt på papper egentligen. Och så började jag bara skriva lite stödpunkter i princip och så blev det bara längre och längre. Så tänkte jag att det skulle bli bättre med en lång text istället. För min egen skull helt enkelt, för att få ner alla mina känslor och vad som har hänt konkret och fundera. Liksom, att vad kände jag i vissa stunder när saker hände och sånt.
3: Just det. Vad hoppas du att läsarna ska känna när de lägger ifrån sig boken sen när de har läst?
2: Jag hoppas att de känner att det finns hopp för alla. Och att även om saker känns jobbiga och är jobbiga så kommer det bli bättre. Och att alla har sina egna problem, även om det kanske inte syns på ytan. Så jag hoppas att de känner att det kommer bli bättre, oavsett vad som händer.
3: Mm. Och du beskriver ju att leva med bipolär sjukdom och ångest. Hur skulle du förklara den vardagen för någon som aldrig har upplevt det?
2: Ja, alltså det är ju lite mer komplicerat att leva liksom ett normalt liv. För att i alla fall för mig själv, kan jag tala för mig själv, så går jag ganska ofta runt och tänker på att signaler för att till exempel med bipolär att bli hypomanisk nu eller är deprimerad, liksom de minsta känslor som kanske är lite starkare än normalt. Så det kan försvåra det att leva normalt i vissa stunder. Och med ångest så små saker kan trigga ångesten och det kan liksom göra triggas till att det blir också svårare att göra saker.
3: Mm.
2: Ja.
3: Finns det några missuppfattningar om just bipolär sjukdom som du skulle vilja utmana?
2: Ja, jag skulle säga det att vissa har ju fortfarande, de tror att en person med bipolär sjukdom har humörsvängningar hela tiden. Och det är ju egentligen inte humörsvängningar. Det går ju liksom, det är ju inte bara man är en stund glad och sen blir man ledsen. Utan det är ju liksom djupa toppar och dalar. Att det är inte bara humörsvängningar. Och att vi är inte farliga eller läskiga. Även om ibland har man fått höra det, jag också, att borde man vara rädd för mig, för att när man förklarar hur det är att leva eller vad det finns för grejer som kan hända och har hänt, för kanske inte för mig men för andra personer, att hur det är. Så det är väl en grej att vi är inte läskiga eller farliga och det är inte bara humörsvängningar.
3: När förstod du att du själv behövde hjälp?
2: Jag var ett barn när jag började få hjälp med min psykiska ohälsa. Så det var egentligen, jag gjorde bara som mina föräldrar och de vuxna sa. Men sen när jag blev lite äldre och började få mina självmordstankar och sånt, så insåg jag att det är ju inte bra att må så här dåligt. Så det var väl runt i tonåren som jag började förstå att nu behöver jag faktiskt hjälp för att må bättre.
3: Mm. Och skulle du säga att du fick det stöd som du behövde från vården och från samhället?
2: Då som barn och i tidiga tonåren så kände jag att jag kanske inte riktigt fick det stöd jag behövde. För att jag tror inte, jag var ganska dålig på egentligen förklara hur jag mådde på grund av att jag var så ung. Så att jag kanske inte fick den hjälp jag skulle ha behövt. Att det blev ganska fort på bara att liksom jag kände att trycka undan problemet istället för att gå på djupet. och liksom leta reda på varför jag mådde dåligt. Men sen när jag blev bättre i tonåren och sen som ung vuxen så fick jag absolut den hjälp jag behöver och behövde.
3: Finns det någonting som du tycker att vi borde göra annorlunda när det gäller just unga människors psykiska hälsa?
2: Ja, det går egentligen in på det som jag nyss sa, att man måste lyssna på den unga personen. Oavsett hur lite man kan tycka att dens problem är och varför den mår dåligt, så kanske just gå in på djupet av varför den mår dåligt. Att inte lägga in medicinering eller bara säga att du måste skärpa dig. Så jag tycker att det vore viktigt att faktiskt hjälpa den att hitta problemet i grunden.
3: Och om det är någon som just nu så skulle finna sig i en sån här mörk spiral som lyssnar på det här programmet, vad skulle du vilja säga till den personen?
2: Ja, säkert att det kommer bli bättre, även om jag trodde inte heller det i början att det skulle bli bättre när man är där på djupet, så känns det ju inte så. Men att det kommer alltid bli bättre, oavsett vad. Så ljuset finns alltid där långt borta kanske, men det kommer.
3: Ja, och du beskriver ju den här, eller att den här resan till slut, så just som du säger, började vända mot det goda. Vad blev den viktigaste vändpunkten för dig?
2: Den viktigaste vändpunkten var egentligen att jag gjorde slut med den personen jag var precis just då. Och började faktiskt fundera på vad jag vill med mitt liv. Och hur jag vill leva det istället för att hur samhället vill att jag ska leva det. Så egentligen bara fokusera på mig själv och vad jag vill. Så det var en stor vändpunkt för mig.
3: Hur ser ditt liv ut idag jämfört med den personen som du beskriver i bokens mörkaste kapitel?
2: Ja, det är ju mycket annorlunda. Jag har ju inte samma ångestproblematik som tidigare. Jag är mycket mer social och vågar vara mig själv i de flesta situationer. Jag är inte lika orolig för vad andra ska tycka längre. Och jag mår i allmänhet bara mycket bättre. Att jag är mer självsäker och har vågat ta emot den hjälpen. Och det jobbiga saker som har hänt tidigare i mitt liv har jag vågat gå igenom och faktiskt berätta om.
3: Finns det liksom någonting, eller vill du med egna ord säga just vad som lyfts i den här boken och vad du vill framföra med den?
2: Jag vill framföra det att, eller vi kan börja med att vad det handlar om då, att det handlar ju om massa psykisk ohälsa och sånt. Att det alltid inte syns på ytan att någon mår dåligt eller vad som händer. Att man behöver inte se ut som en viss person eller vara på ett visst sätt för att ha sina problem. Och att även om en person är glad och ser ut att ha det bra, så är det inte alltid så. Och att jag vill att alla ska förstå att alla har sina egna problem och att det är helt okej att prata om det. Och att, eller kanske inte prata om det med alla, men att det blir bättre.
3: Du förklarar lite, om jag förstår rätt, att den här boken har lite växt fram över tid. Skulle du säga att du känner dig färdig med skrivandet, eller har du flera berättelser som vill ut?
2: Jag känner mig kanske färdig i det jag har skrivit om mig själv, men jag tror att jag någon gång i framtiden skulle vilja skriva någon bok om kanske samma ämne, men som kanske inte handlar om just mig, utan själva ämnet psykisk ohälsa och problem egentligen, för att uppmärksamma dem. Men någon gång i framtiden.
3: Och när är det som den här boken släpps?
2: Det borde bli augusti nu i år.
3: Hur är tankarna och känslorna inför det?
2: Det är jättenervöst såklart. Då jag aldrig har varit såklart skrivit någon bok eller på något sätt berättat egentligen för människor på djupet hur jag egentligen har haft det och hur jag mår och har mått. Så det är jag är nervös över det, men jag är jätteglad också över att få den här möjligheten.
1: Och det sa Maja Sandqvist, som alltså ger ut sin första bok som heter Maja, det vänder mot det goda. Och reporter, det var Nelly Höglund. If you go-

0: Kommunerna får för lite pengar i förhållande till sina uppgifter. Det anser 15 av Ålands 16 kommunstyrelseordförande. Endast en ordförande, Sottungas Björn Rönnlöv, är neutral eller kan inte ta ställning. Men trots den stora samstämmigheten menar finansminister Mats Perema att siffrorna visar något annat.
1: Det där har jag ju hört många gånger säga, så att det är på det sättet. Men ja, man för ju inte samtidigt riktigt frågan i bevis, så tillvida att man då kan berätta vilken lagstiftning som har ökat kostnaderna för kommunerna väldigt mycket. Och sen så nu då när landskapsregeringen har utvärderat det nuvarande landskapshandelssystemet, det här har ju redogjorts för offentligt också, och vi då har gjort ett förarbete till att eventuellt gå in för ett helt nytt landskapshandelssystem, så ser man ju det att det finns en väldigt stor kostnadsskillnad i olika kommuner, alltså för vilken kostnad man då kan producera service av olika slag, äldreomsorg och barndagvård och utbildningsverksamhet i grundskolan och vilken kostnad man i de olika kommunerna har för sin egen förvaltning. Så där finns jättestora skillnader och det visar ju också egentligen ganska naturligt att de minsta kommunerna ofta har en högre, inte alltid men oftast har en högre kostnad per invånare för de här olika verksamhetsgrenarna. Så att man kan inte hävda, menar jag, att det är så att det är lagen som sätter liksom den självklara ramen för högre kostnader för kommunerna, eftersom man inom kommunerna har en så väldigt varierande kostnadsbild när man då tillämpar samma lag. Så det finns ju förmodligen en del egna ambitioner i de olika kommunerna som har lett till högre kostnader för vissa kommuner. Och sen är det ju förstås det att det blir en skavnackdel om man har en väldigt liten kommun och ska bedriva en liten verksamhet, så kostnaden per invånare i den kommunen blir hög. Och då är vi tillbaka till den kommunstrukturfrågan som jag tror att kommer att bli allt mer diskuterad här framöver. Så jag är inte själv beredd att helt skriva på det här påståendet om att kommunerna skulle få för lite pengar.
0: Kommunerna känner ju att de får för lite pengar, och om jag uppfattade det korrekt så fanns det också en plan om att kanske reducera det som kommunerna får. Hur ska det gå ihop?
1: Ja, vi har ju också för kommunerna presenterat en, inte kanske det är en 100% i sanning det, men om man sedan åren, jag tror det var också 2019, ser på hur resultaten för kommunen har utvecklats, alltså det sista raden på resultaträkningen, om det är plus eller minus då, jämfört med motsvarande resultat för landskapet, så ser man ju att landskapet har haft betydligt mera negativa resultat under den här tidsperioden, alltså ackumulerat, gjort mycket mycket större eller gjort stora underskott, medan kommunerna sammantaget som helhet har gjort ett litet överskott under samma period. Och eftersom nu alla ändå är eniga om att den offentliga ekonomin bör ses som en helhet, så då kan man fråga sig om när vi har en situation där kommunerna sammantaget har gjort överskott medan landskapet har gjort stora underskott, så vilket är rätt då? Ska man reglera det som så att kommunerna då ska få mera pengar, eller kanske man gör tvärtom, att landskapet bibehåller en något större del av pengarna för att för sin del kunna bedriva det som är viktigt. Och allt är ju viktigt. Kommunerna bedriver viktig verksamhet, äldreomsorg och skola och så. Men landskapet bedriver ju också viktig verksamhet i form av till exempel sjukvård och annat. Så ser man det som en helhet, vilket man bör göra, och alla egentligen är eniga om att man bör se det som en helhet, så har landskapet haft en svårare situation under de gångna åren än vad kommunerna har haft.
0: Men jag tänker, vilket ansvar har landskapsregeringen när kommunerna då upplever att resurserna inte motsvarar uppgifterna?
1: Landskapsregeringen har förstås ett ansvar och har ett ansvar att föreslå saker och ting för lagtinget, som ju har det självklara ansvaret där i botten att se till saker och ting. Men man kan ju inte bara gå på sådant när någon upplever någonting på något sätt, utan då måste man ju förstås det här utreda saker och ting och titta på saker och ting. Hur ser siffrorna ut? Hur har verkligheten utfallit? Och just i den delen så har det skett och varit på det sättet som jag beskrev här förut.
0: Du var ju inne på att landskapet har gått igenom en tuffare åtstramning än vad kommunerna har gjort. Och med tanke på det ekonomiska läget, vad kan kommunerna realistiskt förvänta sig här de kommande åren?
1: Jag vet inte om vi var inne på just den diskussionen. Det kan hända, eller så antydde det i varje fall. Alltså, landskapet har haft det tuffare på det sättet att vi har gjort större underskott. Och nu de senaste åren med början då 2025, alltså då, vilket var det första året för den balanseringsperiod som då inleddes med när regeringen Sjögren 2 tillsattes och kom till ros, så att säga. Så sedan dess så har ju landskapsregeringen, och det syns ju också i siffrorna, har ju minskat utvecklingstakten eller kostnadsökningen för egna verksamhetskostnader betydligt. Och därigenom då sparat pengar ganska mycket jämfört med om man skulle ha fortsatt som förut. Så jag tycker väl att igen då, eftersom att vi då tycker, och de kommunala representanterna också tycker, att den offentliga ekonomin ska ses som en helhet. Så jag tycker att det är rimligt och skäligt att den kommunala sektorn gör motsvarande resultatförbättringar och gör sitt yttersta, vilket det förstås görs på många håll också, gör sitt yttersta för att då balansera ekonomin och sköta om den på ett bra sätt och också spara, effektivera, precis som landskapsregeringen gör. Så att om bägge delar, landskapet och kommunerna, gör det på samma sätt och på ett motsvarande sätt, så ser jag att vi har goda möjligheter framöver att få ordning på den offentliga ekonomin så att vi ska kunna producera service både inom det kommunala fältet och inom landskapets ansvarsområde.
0: Det sa finansminister Mats Perema, reporter Johan Ågren.

0: på fredag och lördag då arrangeras årets upplaga av Kokongfestivalen i Kupolen vid Stallhagen. Och här för att berätta om årets program så har jag Johan Grönlund och Daniel Troberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur går det med förberedelserna? Allting klappat och klart? Ni lutar er tillbaka och bara väntar på fredagen?
2: Klappat, ja. Klart, inte. Nej, vi har trummat igång och håller på, bygger och sätter i ordning som bäst.
0: Mm. Ja, hur mycket är det att ställa i ordning?
3: Ja, det är en hel del. Det är en hel del. Men det är ju så, alltså, gör man en festival då, och om man har besökare då får man jobba lite innan. Ja. Och lite efter.
0: Ja, det är väl så att festivalbesökarna har väl lite förväntningar, eller?
2: Ja, vi hoppas det. Och vi har ju byggt sakta mak, lite stadig kundbas, eller vad man ska kalla det på det här, som vi var inne på i diskussioner här innan. Så 50 året nu då, kanske i den här skepnaden som Kokongfestival, och sakta men säkert så vi skyndar långsamt om man säger så, och hoppas även i år då kunna erbjuda någonting utanför den här allmänna ramen av underhållning, nöje, musik, det som trillar utanför.
0: Mm. Ja, för den som inte har varit på Kokongfestival förut, vad är det för typ av festival?
3: Ja, alltså det är en festival som grundar sig på ambient och elektronisk musik. Och det är, om man åker kanske lite utanför Ålands gränser, så är det här väl en ganska, jag skulle säga, vanlig företeelse. Men vi vill ju liksom lyfta fram Åland som en exotisk destination. Så vi har ju ganska mycket folk som kommer utifrån också då. Både artister och besökare. Och det handlar ju då om ambient musik då. Min fru brukar kalla det för spa-musik.
0: Ja.
3: Men elektronisk musik, lite så här house, lite techno, experimentellt och sånt som man kanske inte hör på vad det finns för ställen här nu. Ja. Man hör inte det, man går inte till Arken och lyssnar på det här. Eller
0: nej, jag tänkte ju säga det, att om man går ut en fredag, lördag kväll här på Åland, så kanske inte det är så mycket av just den här musiken som man hör då så här till vardags, om vi säger så.
2: Nej, möjligen inte, och där hoppas vi kunna fylla ett tomrum då, som vi sakta men säkert fyller med innehåll och material. Och en viktig grej också utöver de internationella akterna är att från Kulturföreningen Ströms sida, som arrangerar Kokongfestivalen i år, dock tillsammans med Kulturvillan med workshopsen, så är att kunna lyfta alla de här lokala åländska akterna. För vi har själva blivit förvånade hur många som sitter hemma i stugor och lägenheter och håller på med elektronisk musik, men inte hittar en plattform att få uppträda, leverera den, pröva. Och nästan varje år kommer det någon ny, så det verkar även där outtömligt från gräsrotsnivå liksom, med folk som inte hittar sin plats att agera på och uppföra sina saker. Så där har vi varje år också tyngdpunkt på det, att lyfta det åländska inom experimentell och elektroakustisk musik.
0: Men det här är ju, det visar ju på, som ni, precis som du säger, det är fler än vad man tror som sitter hemma och pysslar för sig själv alltså.
3: Ja, det här har ju blivit en slags, vad ska man säga, som en hobby i sig. För byggde man Lego, eller man kanske spelade fiol för sig själv, men idag är det ju liksom, jag menar, i princip all musik idag som spelas är ju elektronisk musik. Men jag tror inte folk tänker på det riktigt, för att det är någon som sjunger ovanpå, eller det är liksom, även rockmusik, alltså det är ju det mesta är ju syntetiskt, och folk verkar inte ha så mycket problem med det, så att vi vill ju

0: en då inom en ganska smal genre, men då kan man liksom testa på till exempel hur en modular synt fungerar eller låna hem en trummaskin och så vidare och pröva på. Mm. Och ibland så kan ju det vara liksom starten till något väldigt stort.
1: Johan, du nämnde det och du var inne lite på det här nu, Daniel, också då workshop och testa på lite. Det ska ju vara workshop också då utöver festivalen.
2: Stämmer, vi har ju haft det 2 år tidigare, då har vi haft det ute vid festivalområdet på Stallhagen. I år har vi vårt instrumentbibliotek parkerat hos våra goda vänner på Kulturvillan Skapa Åland. Och de kommer då på torsdag att ha en som vi kallar KV Kids, alltså där barn och ungdomar får testa en uppsjö av elektroniska instrument under guidning av Daniel Troberg som sitter här bredvid mig, som kan grejerna bäst. Och då kanske säger, är det här något för mig? Det här verkar kul, jag vill fortsätta. Så det finns också en pedagogisk utbildande tanke bakom det här, att återväxten ska tryggas och att inte steget ska vara så stort. Ofta de är ganska dyra sådana saker. Då kan man komma och testa, pröva och som medlem, som Daniel säger, också låna. Så man lånar en biblioteksbok, så kan man låna en synt eller trummaskin av oss. Och så vet man sen, är det värt att lägga ut pengarna på de här enheterna? Vill jag fortsätta med det här? Och torsdagens program är barn och ungdomar från 15.00 till 19.00. Öppet och fri entré, och då kommer då Daniel att guida dem i det. Och sen på fredagen så kommer Axel Henriksson och Anna Johansson att ha en DJ-workshop. Då får man testa den delen. Hur är det att vara DJ? Hur gör man? Hur går det till? Och den är också på 16 till 18 tror jag. Klockan då, alltså inte ålder. Nej. Utan det är fritt för alla åldrar och fri entré. Mm. Och det är Kulturvillan i Mariehamn då. Till skillnad från festivalen som då förstås är ute på Stallhagen och Kupolen.
1: Mm. Om vi återvänder då till festivalen. Vad är det? Ni sa att det är både lokala men även internationella artister. Jag såg att listan var ganska lång. Vi kanske inte kan dra allihopa. Men kan ni namedroppa någonting?
0: Ja, men några höjdpunkter där. Ja, vi har en tjej som heter Nadja Ströjvich från Holland, en Berlin-baserad. Hon är väldigt känd inom sin genre och spelar på alla stora klubbar i Europa och ja, världen över. Så hon kommer att spela. Väldigt kul. Det är även hennes första gång i Finland. Så det är kul att då är Åland första stoppet. Sen har vi en tjej som heter Lauren Sarah Hayes, som är USA-baserad. Hon är professor på ett universitet i Phoenix och även undervisar i alternativa kontroller för musikskapande. Men jag tror hon är från Skottland om jag inte minns fel. Ja, sen har vi, nu ska vi se. Oh, ja. Här. Vi har Dreamloader från Stockholm som är en ny genre som vi är glada att presentera. Kanske en generation yngre än Johan och mig. Men det är ju sådär, då får man rätta sig i ledet, även vi.
1: Ja, precis. Lite lokalt då?
2: Jag kan ju då lyfta Ålands symfoniorkester. Mm. Delar av den under ledning av Cecilia Wikström så kommer att på lördag öppna i Kupolen 18.00 med ett lite experimentellt minimalistiskt verk som heter In C av Terry Riley. Så det ser vi jättemycket fram emot, och då blir det ju liksom verkligen från den kvällen A till Ö när vi går från delar av symfoniorkestern till helt andra ändan av spektrat i slutet av kvällen. Och även Havsmörker, Axel Jo och Anton Johansson som börjar bli lite Ålands lokalkändisar vad gäller den här typen av musik, så kommer också att uppträda där. Och live-actor så är det här jag talar om nu. Sen kommer

0: det också vara en uppsjö av DJs som spelar också på den andra mindre scenen som inte är i kupolen då.
1: Om det är så att man vill komma då, var hittar man biljetter?
2: Då går man till kokong.ax och så finns det länkar till biljettköpen där.
1: Mm.
2: Och det finns några biljetter kvar, men vi har en väldigt, väldigt bra försäljning till årets upplaga. Och det ser vi också att det växer och växer varje år och det är väldigt kul.
1: Ja, men det visar ju att om biljetterna går åt redan på förhand så visar det att det finns ju ett underlag för den här typen av festival.
2: Absolut.
1: Kanske det som gör att ni fortsätter, eller?
2: Det hjälper.
1: Ja, men att ordna en festival, det är ju inte heller helt gratis, utan det är ju omkostnader och så vidare. Så det behöver ju komma in de där, både entrébiljetter men annars också, eller
2: hur? Ja, precis. Och extremt mycket frivilligt arbete såklart. Mm. Det här är ju något som vi... Där har ju... Jag och Johan är ju... så att säga gamla rävar i det här gamet sedan 90-talet. Men... det känns kul nu. Ja. Och givetvis är det så också att lyfta fram åländska akter och lyfta fram en ny generation. Och vi vet ju att det finns där. Och ibland kanske det kan vara... det kanske bara behövs liksom... Man bygger grunden till den här brasan och sen brinner den själv till slut.
1: Ja, det verkar ju brinna lite runt omkring. Kanske med tanke på det är Europa en dålig liknelse just nu. Mm. Men att det finns runt omkring på Åland sådana som håller på. Transporter och grejer då?
0: Ja.
1: Hur ser det ut?
0: Båda dagar från Mariehamns bussplan 18.00 ut till festivalområdet och retur vid stängning. Och bussarna går då i retur 2. Från Stallhagen och till bussplan.
1: Är det här någonting man behöver boka eller är det i samband med att man köper biljetten? Som
0: det är bara att hoppa på 5 euro enkel väg. Så det är bara att betala den glade busschauffören. Så är man där.
1: Så är man på plats. Kokongfestival alltså i Kupolen eller vid Stallhagen inkommande fredag och lördag. Och sen då även lite workshop och annat både på torsdagen och fredagen. Johan Grönlund, Daniel Troberg, tack för att ni gästade mig och berättade om festivalen.
2: Tack så mycket.
0: Tack.

Ska jag skjuta termosen, sa jag, och titta på den nya silverglänsande ståltermosen full med god varm kakao som stod alldeles invid min kompis fot nere i Vättaskaran. Samtidigt som jag riktade mitt, som jag trodde, säkrade hagelgevär, min Baikal-bock, mot termosen. Haha, gör det du, sa min kompis. Och knappt hade han sagt det så kramade jag avtryckaren på det som jag, som sagt, trodde var mitt säkrade vapen. Och ett öronbedövande hagelskott brann av samtidigt som det sprutar kakao och splitter och stenar i Vättaskaran. Kompisen låg orörlig och stirrade på mig. Det pep i mina öron och min hjärna gick på högvarv. Vad har jag nu ställt till med? Nu ryker bössan, nu ryker jaktkortet. Plus att folk måste ju tro att jag är galen. Och det blev väl en polissak. Allt det här hann jag tänka under några få sekunder som följde på skottet.

Hej Åland! Du lyssnar på Sommarprat från Ålands Radio. Jag som är din sommarpratare idag heter Marcus Måtar. Fast då när det begav sig hette jag Marcus Pettersson. Men det är ju en helt annan historia som handlar om att jag gifte mig och i utbyte mot att jag gav bort mitt namn och tog min frus efternamn får jag bestämma allt annat i äktenskap. Det kan jag rekommendera pojkar, men säg inget om det till min fru. Jag är yngst i en bröderskara på 3 och jag berättar lite om hur livet som lillebror och ständig 3 lärt mig en del läxor. Om någon hoppas på att jag ska prata om juridik och kanske politik och hur det är att jobba som frifräsande jurist eller politiker på Åland, så blir ni besvikna. Den enda juridiska eller politiska kommentaren jag ger i det här programmet, det är att bryta en lag om dagen är bra för magen. Och den som tycker om korv och respekterar lagen bör inte bekanta sig med respektive tillverkningsprocess. Mitt sommarprat är mer inspirerat av till exempel Peter Englunds bok Jag kommer ihåg. För jag kommer verkligen ihåg. Jag har fördelen av att komma ihåg hur det var när jag växte upp. Och jag tror att många kan känna igen sig i mina minnen. Jag vill inte på något sätt framhålla att jag skulle ha varit med om något märkvärdigt. Men många av de sakerna som jag minns från sent 70-, 80- och 90-tal kan kanske roa någon av er och skapa lite igenkänningskänsla. Jag har förstås, precis som alla andra, också upplevt en del tråkigheter. Men det får jag nog lov att berätta om en annan gång. Eller så tror jag vi lägger det helt åt sidan. Jag hoppas att mitt sommarprat, som sagt, ska roa lite. Jag hoppas att ni ibland ska känna att musiken passar till mina berättelser. När jag diskuterade det här med min fru så tyckte hon att mitt val var helt rätt för en gångs skull. Trots att hon nog själv helst skulle vilja höra en tragisk och sorglig historia där huvudpersonerna dör på slutet och man får gråta ut ordentligt. Ja, ni som förväntat er en tragedi får nog stänga av nu. Pratet blir koncentrerat på händelser under min uppväxt, vilka kanske delvis förklarar varför jag är som jag är. Historien tar sin början i sent 70-tal och den tar huvudsakligen slut under 90-talet. Så allt jag eventuellt erkänner är preskriberat. Tänk att det idag är lika långt eller längre tillbaka till den här tiden som jag berättar om som det då på 80- eller 90-talet var till andra världskriget.

0: It was just like a song when we were young.
1: Ja, på tal om Godby förresten. När vi nu är inne på det ämnet så kan jag ju berätta lite närmare om byn och delar av min uppväxt där. Jag föddes 1973 som den yngsta i brödraskaran där Jörgen eller Jöje är äldst och Fredrik eller Frella är mitt emellan. Mamma Kristina var mentalvårdare på Grällsby sjukhus och pappa Magnus var lots ute på Utö. I början var jag nog inte helt säker på hur många bröder jag hade, för utöver Jörgen och Fredrik bodde dessutom tre kumlingepojkar i källaren. De var inneboende medan de gick i högstadie i Godby, för något högstadie fanns ju inte på Kumlinge då. Nåja, familjeförhållandena klarna och jag fick relativt snart klart för mig var i rangordningen jag befann mig. Och det var nog långt ner. Att ha två stora bröder är inte helt kanske enbart positivt, men så här i efterhand så tror jag att jag har mycket att tacka dem för. Kanske lika mycket som de får tacka mig. Lite funderar jag på om den här godtyckliga, regellösa och delvis våldsamma brödrauppfostran jag upplevt bidragit till att jag valde juristbanan. Efter att ha hantera regellöshet och övermakt i form av båda de här cirka 2 meter långa och 80-90 kilo tunga, till viss del våldsbejakande, kanske då främst Fredrik, personerna, så är det väl inte förvånande att jag valde pennan istället för svärdet. Fredrik och jag, vi brottades eller slog så gott som dagligen tills han flyttade hemifrån i 19-årsåldern. När han var 16 började han dessutom träna karate, kan ni tänka er. Jag minns hur jag sparrade och tränade med honom inför åländska mästerskapen för nybörjare i karate 1987. Jag hade mopedhjälm på och han övade olika sparkar mot mig. Förstås tog han hem OM-guldet och han har ingen annan att tacka för det än mig. Vår far jobbar vecka som lots på Uta, som sagt. Det verkar ibland betyda att såväl Jörgen som Fredrik trodde att de var farsa varannan vecka. De lärde mig allt de kunde och lite till. De både öppnade dörrar och stängde dem. På midsommarafton 1981 kraschade Jörgen med sin motorcykel, en 125 kubiks Honda. Vilket förstås betydde att dörren stängdes för mig när det gällde att få skaffa en 125 kubiks motorcykel någon gång i framtiden. Den dörren var definitivt stängd. Det var inte ens förhandlingsbart. Istället öppnades dörren senare till trimmade mopeder och några kallar mig faktiskt ännu mäcken, dock med ett ironiskt tonfall tror jag faktiskt, eftersom jag aldrig blev riktigt bra på att reparera och trimma mopeder, trots att jag försökte. Fredrik var redan i tidig ålder en pedant av rang och han kunde få för sig att hemmet behövde städas och göras trevligt. Sagt och gjort så tvingade han mig då till exempel att sopa köksgolvet, för han hatar faktiskt att få brödsmulor under fötterna om han kom barfota ner i köket. Och medan han tvingade mig att göra det här så kunde han själv städa vardagsrummet eller förstås bara ta det lugnt och titta på medan jag jobbade. En tidig sommardag beordrade han mig att komma med ut och plocka vitsippor som vi skulle glädja vår mor Kristina med genom att sätta dem i en vas på köksbordet. Såklart följde sig inte bättre in än att en av mina klasskompisars mamma var ute samtidigt och gick och samlade krafter efter en dust som hon hade haft med sin dotter som antagligen då vid den här tiden hade börjat göra lite åldersenligt uppror. Denna mamma fick syn på Fredrik och mig då vi plockade blommorna och det stod snabbt klart för henne efter att hon hade pratat med oss att medan hon stred med sin dotter en lördag morgon så gick Petterssons pojkar ut och plockade blommor åt sin mor. Ja, helt utan min egen förtjänst, det var ju faktiskt Fredriks idé att plocka de här blommorna åt mamma, så plockade jag också ett oändligt antal poäng hos denna mamma som nog än idag minns de duktiga Petterssons pojkarna. Vidden av denna blomplockning fick jag klart för mig först många år senare när jag var hemma hos min väninna och såg en gammal handskriven lapp som faktiskt ännu satt på deras kylskåp. Och där hade hon skrivit till sin mor och beklagat att hon tyvärr inte kunde uppfylla sin mors högt ställda krav och vara mer som Petterssons pojkarna. Ja, det här varumärkessnyltande som man väl kan kalla det med en juridisk term i förhållande till mina bröder. Det var faktiskt ganska framgångsrikt. I skolan, på fritiden och i samhället i stort öppnades ett oändligt antal dörrar när folk fick klart för sig att jag var Jörgens eller Fredriks lillebror.

Du lyssnar på Ålands Radio Sommarprat och jag som är din sommarpratare idag heter Marcus Matar. Ja, nu när Ålands Radio låter mig sitta här och tala oemotsagd i nästan en timme passar jag på att dra min version av allt. Det är My Way. Det är min berättelse och jag kommer att hålla mig till den. När det gäller mina bröder kan jag säga att det stora hela är samma version som jag drog främst för min mor. Som lillebror utvecklade jag en stark förmåga att dra hemåt och i olika situationer spela på föräldrarnas automatiska förmåga att ha medkänsla med den lilla pojken som ständigt slog ur underläge mot sina stora, stygga, stora bröder. Att med rätt tonläge ropa på mamma eller pappa eller klämma fram en tår i rätt läge, det var i det närmaste en överlevnadsfråga. På tal om överlevnad gällde det ofta att hålla sig framme för att man skulle få den sista biten av maten på bordet. Jag ville ofta ha sista biten och för att säkerställa att jag skulle få den så kunde jag vid behov gråta för den. Det funkar alltid. I synnerhet, ni andra småsyskon där ute förstår säkert att mina bröder gjorde det här till en ädelsport att försöka ta sista biten framför min näsa. Om jag ska vara ärlig så händer det än idag om maten håller på att ta slut när vi är på middag i Godby. De vågar nu när mor Kristina börjar vara på äldre sidan och farsan är död. Fredrik var ofta den som planerar saker på förhand. En tidig vår bestämde han att han skulle skaffa en kråka. Det måste ha varit en sen och kall vår för det var i samband med skolavslutningen som vi uppsökte ett sedan länge inspanat kråkbo med ungar. Och vi tog hem en kråkunge. Vi hade besökt det här boet flera gånger tidigare och följt med kråkungarnas utveckling. Men den 31 maj efter skolavslutningen, så minns jag det i varje fall, så skedde adoptionen. Kråkan döptes till Lisa och hon kom att bli en kär familjemedlem. Hela projektet höll dock på att sluta med förskräckelse. Vi var ute på gräsmattan första dagen då vi tagit hem henne och vi hade kråkungen på en filt. Då någonting helt plötsligt krävde vår uppmärksamhet inomhus. Vi sprang in och lämnade kråkan ensam en stund. Och när vi kom tillbaka hann vi så nära rädda henne från katten som precis då skulle ta det sista språnget och göra processen kort med kråkungen. Nåja, vi räddade Lisa och hon och vår katt Mirre kom att utveckla ett intressant hat- och kärleksförhållande. Där främst kråkan hade som hobby att lura maten från katten. För de av er som aldrig har haft en tam kråka så kan jag berätta att kråkorna är luftens schimpanser. De är enormt intelligenta och att lura en katt eller en hund eller en människa, ja, det är en enkel sak för en kråka. Många av er har säkert hört att kråkfåglar gillar glittrande saker och jag kan bekräfta att det stämmer. Alla kompisarna visste att Petterssons hemnyckel hängde på lampan bredvid dörren. Det blev ganska snart också klart för kråkan, som en dag kom och stal den i samband med att mor skulle hänga upp den på lampan. Snabbt som attan tog kråkan nyckeln och flög upp på en telefontråd. Mamma banna Lisa och krävde att få nyckeln tillbaka, men den arma fågeln satt nu nöjd där utom räckhåll på telefonkablarna och plirade på henne. Mamma insåg att nu var goda råd dyra och hon gick in och ställde sig i köksfönstret för att se vad kråkan skulle göra med nyckeln. Så länge hon stod synlig i fönstret så rörde sig inte kråkan ur fläcken. Men när hon sen gömde sig lite bakom gardinen och bara försiktigt tjuvkika ut så kunde hon se hur kråkan for mot grannen och gömde nyckeln vid en hålighet på grannens gård. Mamma sprang som en blixt ut genom dörren och styrde stegen mot nyckelgömman. Kråkan insåg i samma ögonblick att hon hade varit iakttagen och det blev kapplöpning, eller kanske det heter kappflygning, mot gömställe. Mamma drog det längsta strået och efter det blev dörrnyckeln föremål för striktare hantering så att kråkan inte skulle ta den. Fågeln såg sig som en familjemedlem och hon ville nog alltid hänga med flocken. När vi åkte iväg med bilen ville hon komma med. Och hon kunde sätta sig och hålla i vindrutetorkarna på bilen fast vi körde iväg. Och om vi skulle åka in till stan till exempel så kunde vi inte ha kråkan med oss. Så en av oss måste då liksom stiga ur bilen, ta kråkan, kasta upp henne i luften, hoppa in i bilen snabbt igen och fortsätta färden. När vi sen kom hem så kände hon igen bilen. Hon flög med oss den sista biten genom byn.
Sammanfattningsvis kan jag nog säga att Kråkan Lisa den här sommaren 1981 var den stora glädjen. Jag är dock säker på att hon samtidigt var andra personers sorg, för med jämna mellanrum började klagomålen komma från personer som inte uppskattar när en kråka helt plötsligt kom in i huset eller försökte sätta sig på en när man gick eller cyklade i närheten av vårt hus. Grannarnas småungar var livrädda med jämna mellanrum och de utvecklade en imponerande snabbhet när de försökte springa undan den hoppande kråkan som ville picka dem i vaderna. Ja, det var en fin sommar.

Att skrämma varandra på olika sätt, det gjorde vi bröder till en ädelkonst. Och som jag redan har sagt så är det här min historia och jag håller mig till den och jag tror att jag kanske var värst. Jag kommer ihåg när Fredrik och jag var ensamma hemma och hade sett en skräckfilm på tv. Klockan var säkert 1 på natten när filmen tog slut och vi båda var mer rädda och skakade än vi faktiskt kunde medge för varandra. I filmen hade de här onda vampyrerna dykt upp både här och där och att vårt eget hus var helt vampyrfritt, ja det var långt ifrån självklart just då i den mörka stunden mitt i natten. Just då fick jag en hemsk idé, ja den var nog nästan lite ondsint, om att skrämma Fredrik på det mest ultimata sättet. Jag sa godnatt åt honom och lämnade tv-rummet och gick och stängde dörren till mitt eget rum så att Fredrik skulle tro att jag hade gått och lagt mig. Men i själva verket så hade jag ju inte gått och lagt mig i mitt rum. Jag gick och gömde mig under hans säng. Det tog en stund innan han kom och han satte sig ner i sängen och skulle precis lägga sig när jag vrålade som en galning och grep tag om hans fötter och ryckte i dem. Effekten var betydande. Fredrik blev verkligen vettskrämd. Jag tror inte att han kanske erkänner det, men jag tror att han än idag tittar under sängen innan han går och lägger sig. Några år senare lyckades Jörgen nå liknande höjder när katten Fredrik och jag låg och tittade på film i den med glasdörrar utrustade gillestugan. Jörgen tänkte att han plötsligt skulle komma inspringande och skrämma oss mitt i filmen. Enda problemet var att han misslyckades med att öppna glasdörren så han sprang rakt igenom rutan som gick sönder med ett fruktansvärt kras. Vi blev alla riktigt rädda, men mest rädd blev nog katten som försvann som ett skitigt streck och hon var inte sig själv på många dagar efter den här händelsen. Nästa låt blir lite Beyoncé-effekt som jag har lärt mig att det heter och det har ingenting med mitt sommarprat att göra, men jag tyckte den var bra och modern så jag kvoterade in den.

Jag kommer ihåg hur vi spelade ishockey på vintrarna och åkte vattenskidor på somrarna. Kanske ändå somrarna var bäst. Vi väntade ibland tills Färgsundet var spegelblankt och kunde sedan åka vattenskidor någon timme innan vi drog upp till Uffe på berget där vi drack kaffe och åt berlinermunkar. Vi spelade tennis och badminton ute på somrarna. Jag minns att jag en gång faktiskt vann tävlingen sämst i Godby genom att förlora alla mina badmintonmatcher. Mitt artistnamn inom racketsportvärlden var Mark Peterson, the famous tennis player. Och det är faktiskt med stor glädje som jag noterar att det i Norges framgångsrika VM-lag just nu i fotboll då, finns en kille med det namnet. Att förlora för mig, det var inget problem. Snarare var det ju standard att alltid förlora i en tävling med mina bröder. Jag kommer också ihåg hur vi gärna åkte ut och körde båt i vågorna av flisfartyget Lillgard eller seglade ut i storm med en gammal askeladden som Färgsundets seglarförening hade. Vi revade seglarna och seglade i den hårda vinden allt vad det gick. Ibland kunde någon större nöjesbåt komma förbi och dra upp stora svall som vi sen körde båt eller åkte vattenskidor i. Jag minns särskilt en gång när en stor svensk motorbåt stannade och kallade mig till sig. Kapten undrade om det var Vårdöbron han just hade passerat när det i själva verket var Färgsundsbron. Jag lyckades övertyga honom om att han var på fel och han vände ut mot lumparen igen. Idag hade det nog blivit lättare att

0: navigera med alla de hjälpmedel som finns. Tidigt började vi åka till holmarna i Färgsundet och Lumparn. Främst blev det Sommarön, Tingön, Blixtör och Skarven. Senare hände det att vi sökte oss också till Mariehamns och Lämlands skärgårdar. Man lärde sig ganska snabbt de här oskrivna reglerna, och jag kanske hade det med hemifrån, som säger att när man kommer till en holme där någon annan redan är, så tar man ju absolut inte i land i samma vik eller knappast ens i viken bredvid. Om du är turist, icke-ålänning och lyssnar på det här, så ska du lyssna noga. Kanske tar man i land på andra sidan holmen om den är tillräckligt stor. Man kunde med stor sannolikhet förutspå att det inte var ålänningar ifall någon kom med en båt och tog i land alldeles i närheten där man själv redan hade tagit plats. Under pandemin hade jag faktiskt lite roligt när jag en gång läste en insändare där någon arg ålänning verkade vilja överföra de här reglerna till Ålands olika skogar. Det vill säga, om man kom till en skog och såg att det redan fanns en bil parkerad, så behövde man ju inte nödvändigtvis söka sig till samma skog. Jag tycker den här tanken är lite intressant, men vi är nog ganska bortskämda med mycket utrymme och lite folk här på Åland. Men det är bra, tycker jag. Att få ta sig fram med båt, åka och hoppa från Falkbergen eller åka vattenskidor, det var en stor lycka och förmån som vi upplevde under den här tiden.
1: Det var

Under 70- och 80-talet så blev det mycket indianer och cowboys i min värld. Viktiga tv-serier var Bröderna Cartwright, eller Bonanza, Kampen om Colorado samt Familjen McCahan, som man tittar på tv. Jag utvecklade ett stort intresse för pilbågar och bågskytte. Många, eller otaliga, var de gånger då jag suttit och tittat på en westernfilm och ett indiananfall inleddes med en pil som slog in hårt i ett träd eller en vägg alldeles nära någon skräckslagen, inte ett ont anande person. Min kompis och jag blev så intresserade av den här skrämseleffekten att vi bestämde oss för att testa den på en, ja, inte ett ont anande bärplockare i Godbyskogen. Det var i närheten av en av våra kojor och vi smög oss närmare och närmare den bärplockande mannen innan vi drog iväg varsin pil, varav den ena kom, ja, onödigt nära. Men någon skräck drabbades han inte av den här nästan pilskjutna mannen. Han tog upp jakten på oss och eftersom snabbhet aldrig har varit min styrka så blev jag ett enkelt byte och infångad och bryskt tillrättavisad. Jag blev uppmanad att berätta hemma vad jag hade gjort och jag fick även veta att bärplockaren min son kände min mor som han till och med hade jobbat med. När jag kom hem till middagen såg jag ingen annan utväg än att berätta vad vi gjort och vad som hänt. Knappt var jag klar med storyn så ringde telefon och det var ju såklart bärplockaren som berättade för min mor om det som han nog i det närmaste beskrev som ett dråpförsök. Hon hade svårt att hålla sig för skratt. Idag hade det väl blivit en barnskyddsanmälan och myndighetsutredning. På den tiden kom jag undan med en tillsägelse. Jag tror det var bra. Senare började jag med bågskytte på allvar och jag höll på i några år. Vi har en fin bågskytteklubb här i Mariehamn och många duktiga skyttar har tränats upp den vägen. Tyvärr tog fotboll och volleyboll över min tid och bågskyttet upphörde. Många gånger har jag tänkt börja på nytt, men hittills hade inte lyckats. För att bli en riktigt duktig bågskytt behöver man ha tävlingsnerver av stål. Och det var verkligen någonting som jag genomgående saknade i sportsliga sammanhang.

Båda mina föräldrar är födda i början av 40-talet. De har vuxit upp under förhållanden där natur och hushållning ännu var viktig och tillgång till pengar mycket begränsad. Min farfar som kom från Kumlinge dog i hjärtslag redan 1947 då han endast var 32 år gammal. Han efterlämnade min farmor och 4 barn i åldrarna 2-6 år. Livet på Kumlinge i slutet av 40-talet var allt annat än enkelt för denna lilla familj som bodde i ett eländigt fallfärdigt hus. Men när nöden är som störst så är hjälpen som närmast. Den legendariska länsmannen eller sheriffen Erik Sandbacka involverade redaktören på Husis, Elis Fogde, som skrev om familjens belägenhet i Huvudstadsbladet 1950. Och en penninginsamling resulterade i att ett litet hus kunde byggas åt familjen. Man skulle kunna tänka sig att den här händelsen skulle ha skapat en evig tacksamhetsskuld för min far. Men istället blev det ett evigt trauma för honom. All form av välgörenhet skapar tydlig ilska och irritation hos honom. Och det lönar sig inte till exempel för mig att komma och fråga om pengar till välgörande ändamål när vi hade hungerdag i skolan eller något liknande som vi höll på med på den här tiden. Välgörenhetstraumat fick jag nu aldrig utrett. Farsan gick i sin fars fotspår och dog av hjärtslag redan som 68-åring ute på isen i Färgsunda en kall januaridag när han skulle kontrollera sina gösnät som han hade lagt ut under isen. Han fiskade mycket i ledigveckorna och jag fick många gånger komma med och ro. Att som barn ro ut nät, ja, det är för övrigt en konst och ett samspel som egentligen förtjänar en egen berättelse. Jag tror vi är många som har fått bannor om hur vi har rott fel när näten skulle i eller ur vattnet. Det var en speciell känsla när farsan höll näten i ena handen och tog tag om min hand och åren med den andra och försökte ro rätt. Här var det minsann upplagt för trauma. Men jag tror jag har klarat det. När jag idag ror ut nät med min kompis brukar vi båda med ett leende på läpparna konstatera att det liksom hör till att skälla på den som ror. Det är liksom nätläggarens rätt. Om man får bra med fisk hör det också till att dela med sig med släkt och vänner. Så var det åtminstone förr. Förutom fiske så minns jag att pappa på våren skulle plocka knipägg för sockerkaka och plättar. Han var också expert på att hitta ådägg som i och för sig varje holme var fylld med på 80-talet. Sockerkaka eller plättar på knip eller ådägg, det var en speciell vårdelikatess i det Petterssonska huset. Fågelstek av guding, alla eller svärta var en självklarhet. Ännu 1986 minns jag att vi pilkade torsk söder om Utö. Jag minns den resan extra bra eftersom ingen av de två sjökaptenerna ombord hade kontrollerat att det fanns tillräckligt med bensin i busterbåten som vi tog oss ut i havet med. När vi hade pilkat klart och hade båten full med torsk kunde vi konstatera att tanken var nästan tom. Vi blev tvungna att ro i några timmar innan vi vågade starta motorn och köra den sista vägen hem till Utö. Vi fick soppa torsk strax innan vi kom fram till Utö. Snart hoppas jag att jag får pilka torsk utanför Utö eller Kobba Klintar igen. I Godby så var det middag klockan 5. Om vi inte kom hem i tid så gick pappa ut på trappan med en gammal styrmans visselpipa och vissla så det hördes över hela byn. Om inte vi pojkar hörde det så var det ofta någon kompis som uppfattade signalen och sa till oss att vi måste hem. De flesta visste att Petterssons ungar visslades in med visselpipa. Detta inkallningssätt kunde ju lätt missbrukas, men så skedde faktiskt inte. Jag minns faktiskt bara ett tillfälle då några äldre grannflickor hade skaffat en liknande visselpipa och lurat hem oss för tidigt genom att vissla med den. De tyckte det var kul och vi var irriterade. Med tiden utvecklade vi en enorm förmåga att uppfatta den här visselsignalen och skynda hem när den hördes. Jag kommer ihåg att det kunde vara livat i matbordet. Det var hårda diskussioner och vi fick då ofta höra orden från farsan: tig och stopp i huvudet nu pojke, det vill säga tig och ät. Min far hade lärt sig finska när han arbetade ombord på Algot Johanssons fartyg. Han mönstrade på som 15-åring och under nästan 2 år i sträck som 17-18-åring var han mönstrad på ett fartyg som enligt hans sjömansbok gick i Svarta havstrafik. Tänk att den tid som jag tillbringar i Ålands Lyceum, så den tillbringar han ute på motortankern Solny som gick mellan Finland och Svarta havet.
Den här typen av långa mönstringar var ju inte ovanliga på 50-talet. Idag kanske vi curlar och tar hand om våra ungar nästan för mycket. Men att ha tonåringarna ute 2 år i sträck på samma fartyg i internationell fart var nog knappast heller det ett framgångsrecept. Jag tror många blev märkta av det livet fastän det skapar riktiga hårdingar av andra. Min farfars och fars tid på jorden blev onödigt kort. Själv sa farsan alltid, ja, det är bra att ha hjärtproblem pojkar för då dör man snabbt. Och rätt fick han. Jag var själv med och bar i land honom i den vackra kalla januarinatten och det hade uppenbarligen gått snabbt när det bar iväg.

Under 80-talet så blev pappa lotsålderman på finska ut, och under ledigveckorna kom det otaliga samtal på telefon på finska. Att lyssna på de här samtalen som ofta kom vid middagstid skapar både irritation och intresse hos mig. Jag tror att jag här fick grunden för att vilja lära mig finska. Mot slutet av mina juridikstudier i Göteborg åkte jag faktiskt till Torun Yliopisto, eller Åbo universitet, och studerade på finska som utbytesstudent. Det var mycket lärorikt och jag blev modigare att använda språket. Vid de här utbytesstudierna så lärde jag mig inte bara finska. Jag träffade också min blivande hustru. På sommaren, efter de här gäststudierna vid Åbo universitet, fick jag jobb som guide på Kastelholms slott. Den som anställde mig fråga om jag kunde finska, varpå jag tummar lite på sanningen och svarar ja. Lite ljuga, pryder tal, och mycket ljuga, skämmer äran, brukar man väl säga. Inte kunde jag finska, men jag löste det genom att lära mig en cirka 40 minuter lång guidning utan till. Om ni vill så kan jag ännu idag tala 40 minuter oavbrutet om Kastelholms slott på finska. Efter 14 dagars mindre och större pinsamheter på guidejobbet så hade jag dessutom fått alla frågor som finskspråkiga turister någonsin frågat om slottet, och jag kunde svara på alla detaljer på god finska. Jag hade dessutom lärt mig lite skämt och ordläkar som uppskattades. Det här sommarjobbet på Kastelholms slott var nästan lika roligt som när jag sommarjobbade på miljövårdsbyrån och fick åka runt och sköta de åländska naturreservaten med lie, slotterbalk, räfsa och motorsåg. På den här tiden så var ännu fångkolonin i Kastelholm aktiv och närvarande på slottet, vilket turisterna förstås tyckte var lite spännande. Jag tog ibland in kommentarer om det här i min slottsguidning, och det blev ofta ett effektfullt slut när jag upplyste gruppen om att slottet genom åren använts som fängelse och den traditionen ännu upprätthålls. Själv hade jag nu bara 8 år kvar på mitt dråpstraff, och folk stirrade med uppspärrade ögon och undrade vad jag var för en. För övrigt, på tal om miljövårdsbyrån och natur, den natur vi har på Åland är ju otrolig. Kulturmarkerna som ännu hålls uppe tack vare aktiv skötsel och betande djur är helt fenomenal. Likaså de tusentals större och mindre öar som får vara mer eller mindre orörda. Om jag inte hade blivit jurist så tror jag att jag skulle ha sökt jobb på miljöbyrån i landskapet.

Godbeligan, ja. En mycket viktig ingrediens i barn- och ungdomsåren var vännerna och klasskompisarna. Emellanåt umgicks man ju faktiskt mer med vännerna än med familjemedlemmarna. Vi spelade fotboll och höll egentligen på med alla sporter som jag tror existerade. Vi sprang i skogen, vi byggde kojor, cykla, körde moped, motorcykel, båt och bil. Jag minns hur vi någon gång vann skolmästerskapen i fotboll och volleyboll. Några av de här personerna har jag tappat kontakten med, men mellan några av oss uppstod en livslång vänskap och vi kallar oss ännu godbeligan. Brorsan Jörgen lär ännu ha någon liknande godbeliga med sina jämnåriga, men trots åldersförsprången så anser jag att det är vi yngre som är den riktiga godbeligan. Vi träffas regelbundet och delar glädje och sorg. Den här vänskapen, så går det inte att sätta ett pris på. Det låter kanske lite klyschigt, men den är helt ovärderlig och våra gemensamma erfarenheter har hjälpt till och väldigt långt format mig till den jag är idag. En särskild händelse var när vi 1996 flög till Los Angeles där vi hyrde en 8-personers bil och drog iväg på en så kallad roadtrip till San Diego där en av oss då studerade. Vi åkte på den här roadtrippen över Kalifornien och Nevada. Vi såg städerna San Diego och Los Angeles. Vi kom till Hoover Dam strax utanför Las Vegas och vi kom fram till Grand Canyon som vi vandrade i. Jag frågar mig, när ska vi göra det här igen? Och jag svarar, snart tycker jag. Hey.

0: Min mor, Kristina, är hemma från Tärnebolsta i Finström. Där äger hon ännu lite mark som kanske får anses vara mitt viktigaste andningshål. Att åka dit och gå ner till sjöängen eller vandra runt i skogen är oslagbart avkopplande för mig. När pappa har varit borta på jobb hälften av tiden så har mamma alltid varit hemma. Hon har förstås arbetat, först på Grälsby sjukhus och senare på mentalvårdsbyrån i Mariehamn. När jag gick i Ålands Lyceum så började hon vidareutbilda sig till sjukskötare i Ekenäs. Trots arbete, studier och vecka arbetande make så lyckades hon hålla ordning på oss och se till att det alltid fanns mat, hembakat hemvete, hemlagad saft, sylt och bullar för att nu bara nämna någonting. Sakta men säkert byggde hon även upp en trädgård som idag, när jag själv börjar få en viss förståelse för det hela. Det är en rekordartad pärla med ett oändligt antal växter som från tidig vår till sen höst sjuder av liv i form av insekter och fåglar. Hur hon har hunnit med det här begriper jag inte. Under hela familjens existens så har hon dessutom fört bok över hushållsutgifterna. Så om det är någon gång någon som vill forska om vad det har kostat att driva en familj med två vuxna, tre pojkar, en katt och ibland en kråka, så finns det här ett fint material att forska i. Hon har haft en lång stubin trots att hon nog fått stå ut med ett och annat pojksträck. Som den gången då jag som 15-åring kom hem stupfull och slocknade på första bästa soffa innanför dörren. Fredrik, som också hade varit på galej, kom något senare och trodde att jag hade somnat framför tvn. Men när han sen försökte väcka mig och kände hur jag osade sprit så förstod han ju vad som har hänt. Han bestämde att han skulle försöka rädda mig och mitt rykte och börja bära upp mig till mitt rum uppför trappan. Men mitt i trappan mötte han förstås mamma som undra vad som stod på. Jag vaknade senare på morgonen och fick se min mor sovande på en madrass på golvet. Hon var förstås orolig och undrade om jag hade druckit för mycket. Och hon hade vakat över mig. Arg var hon inte förstås, men orolig. Arg tror jag nog endast att hon blev när jag spelade fotboll, så att rosorna och tulpanerna i trädgården råkade illa ut på grund av förlupna fotbollar. Sen får vi väl vara glada över att hon inte har fått reda på allt som jag har sysslat med. Men man får väl också vara nöjd att även här har brorsorna Fredrik och Jörgen antagligen, det här är ju min story, varit värre. Och minstingen har ju faktiskt inte haft det så lätt. Min mor var expert på att med små medel skapa bra saker. Lite som artisterna som med endast fyra ackord kunnat skapa större delen av all popmusik i världen idag. Därför tycker jag att det passar bra att vi lyssnar på The Four Chord Song av Axis of Awesome. Där de med hjälp av fyra ackord spelar i princip alla de bästa poplåtarna som finns i världen idag.
1: Recognize this?
2: Yeah, it's Don't Stop Believing by Journey.
3: And the cast of Glee.
1: Yeah, there's a few more songs with the same chords. Check it out.

Båda och mina föräldrar följde noggrant med nyheterna. Det var Ålandsjournalen på radion. Jag minns ännu introt. Gör ni det? Båda tidningarna, det vill säga Nya Åland, Gamla Åland i postlådan samt TV-nytt på svenska, på TVn från Finland och Rapport och Aktuellt från Sveriges TV. Allt det här tittades det på. Under 80-talet började dessutom pappa följa börskurserna via text-TV och den världen öppnade sig för mig. All den här nyhetskonsumtionen gjorde förstås att även jag blev intresserad och det var omöjligt att inte lära sig om vad som hände i världen. Så här i efterhand kan jag konstatera att det var mycket nyttigt och lärorikt. Att man inte alltid sen fick se på TV precis när man ville, till exempel titta på Tips Extra och fotbollsmatchen från engelska ligan på lördagar på grund av nyheter. Ja, det var någonting man fick leva med. Jag minns för övrigt när vi fick vår första färg-TV och jag minns hur pappa före det behövde slå på TVn för att bilden skulle stabiliseras. Jag minns även hur vi ibland kunde samlas hemma hos min kompis för att titta på serier som kom från Finlands TV. Jag tror vi var de sista där hemma på Åkergränd 7 i Godby som kopplade upp oss mot centralantennbolaget som gjorde att vi kunde se andra kanaler än Sveriges 1, 2 samt FST ibland. Än idag läser jag Finlands och Sveriges text-TV så gott som dagligen. Länge leve text-TV! Billy Joels låt We Didn't Start the Fire känns som en enda lång nyhetssändning och jag tycker därför att vi lyssnar på den.

termosen då? Och kompisen? Hur gick det när jag i misstag sköt skarpt i vättaskåran? Vilken smäll, utbrast min kompis, samtidigt som han med uppspärrade ögon stirrar på mig. När chocken lagt sig och vi konstaterat att vi var oskadade, enades vi om att den här händelsen inte kunde återberättas sanningsenligt i vuxenkretsar. Det skulle vara för stor risk för att vi aldrig mer skulle få åka ut på jakt på egen hand, trodde vi då i varje fall. Således kom vi överens om att vi glömde termosen ute på holmen och att vi skulle ta hem den efter nästa natt då vi igen skulle ut på jakt. I själva verket sänktes termosen, eller det som var kvar av den, strax norr om Röda Kon, och där tror jag den ligger än idag. När termosen aldrig kom hem berättade jag att den måste ju ha tagits eller kanske stulits av någon som kommit på jakt efter oss. Min mor var mycket upprörd över detta och tyckte att man skulle överväga att i varje fall sätta in dagens ris till de som stjäl termosar på Röda Kon i lumpen. Jag lyckades övertyga henne om att det inte var en bra idé. Jag jagade vidare och jag lärde mig att aldrig röra avtryckaren såvida jag inte avsåg skjuta. Allt det här var i maj 1988. Det var en underbar, solglittrande förmiddag ute på Röda Kon i lumpen. Jag var 15 år och för oss godbungar var den lilla ön Röda Kon ute i lumpen den närmaste kronoallmänningen vi kunde åka till för att bedriva vår skytte. Och det utnyttjade vi minsann. Först under den tidiga gudingsjakten i början av april och senare under den vårjakt som sträckte sig från 1 maj till 25 maj. Det spelade ingen roll om det var skoldag eller helg. Vi steg upp 2-3 på morgonen för att hinna ut först och få den bästa platsen. För ibland kunde det i det närmaste vara fullt ute på den här med kadaver fyllda holmen. Kadavren. Det var ju nämligen så att landskapet bedrev havsörns utfordring på den här tiden. Och det var ju rena rama kokyrkogården där ute på Röda Kon. Men ut med vättarna skulle vi. Vi hade alltid matsäck med ut. Ofta var det kakao i ståltermosar och ostsmörgåsar. Ibland kunde vi lyxa till det med grillkorv. Den här morgonen hade jag lånat min mellanbrors nyinförskaffade ståltermos. En stor fördel eftersom jag hade krossat många glastermosar tidigare. Morgonnatten kunde bli lång och det var sällan vi kom från holmen med fler än två fåglar. En viss leda och trötthet kunde man alltså känna, och det var det som ledde till det ödesdigra skottet som blev slutet för ståltermosen. Varken dimma eller storm eller nattens mörker kunde hindra oss från att åka ut på sjöfågeljakt. Det var en otrolig tid och en otrolig frihet vi hade vid den här tiden när vi växte upp i den stora lilla byn mitt på Åland. Vi skötte oss själva, vi tog oss runt själva. Det var minst den gamla goda tiden. Så här i efterhand grämer det mig lite att jag då inte visste att jag upplevde den gamla goda tiden. Jag önskar att det skulle finnas ett sätt för någon att säga att nu befinner du dig i den gamla goda tiden innan du faktiskt har lagt de dagarna bakom dig. Och med de orden konstaterar jag att Marcus Måtars sommarprat i Ålands Radio nått vägs ände. Tack till er som lyssnat. Fortsätt njuta av sommaren.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
1: Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens godmorgonprogram.
2: Under sommaren så har föreningen Håll skärgården Ren Åland ordnat en skräpplockning varje vecka på Lilla Holmen i Mariehamn. Igår var det dags för det sista organiserade tillfället. Lille Amblard och Juliette Back berättar från föreningen om hur intresset har varit för de här tillfällena.
3: Men det har varit en jättehärlig sommar när det gäller skräpplockning. Jag tycker att det är verkligen fler och fler som har kommit till våra skräpplockningstillfälle och som skattar dem jättemycket. Såklart att man hittar skräp och det skulle man kanske inte vilja hitta. Men det man ska fokusera på är att det finns mycket folk som vill stå för det där och bara komma och göra det bättre för naturen. Så det har varit en jättehärlig sommar faktiskt.
4: Är det samma gäng som kommer då eller är det nya som hittar hit? Är det ålänningar eller turister?
5: Det har varit många som har kommit på nytt. Men sen som idag till exempel så var det många nya också. Men mest ålänningar nog.
4: Hej, vad heter du?
6: Lea Henninen.
4: Du är här för att plocka skräp, skräpplockardag. Du har fått väst och påse och ska alldeles strax ta en skräpplockartång också. Mm. Men det här är inte nytt för dig. Du har rutin på det här. Berätta.
6: Jo, jag har varit med här på Håll skärgården ren projektet nu i juli. Jag tror att det var kanske en gång i juni också. Men jag missar för det har inte varit så mycket information om det här. Men annars har jag plockat skräp över ett år i Mariehamn. Det börjar med det att jag cyklar till jobbet och varje dag möter jag skräp. Och så blev jag så irriterad, varför är det ingen som plockar upp det här? Så tänkte jag att ja, den där någon, den kan vara jag. Så började jag med det. Så jag har plockat skräp, aluminiumburkar, papperslappar, pizzakartonger, you name it, det finns överallt.

0: Men att du plockar ju nästan varje dag. Kommer du lyckas lura med dig något? Fler här i ditt gäng så att säga, som håller liv i det här?
1: Jag hoppas att någon skulle nappa på. Mm. Eller att man ser att det finns ju någon som tar. För ibland jag ser att någon har varit där och plockat. Det är lite renare. Men jag vet att staden har också anställda som har på sitt jobb.
0: Ja. Men det känns lite bättre när du... Går du samma sträcka tillbaka då när den är ren? Bara för att känna känslan. Att åh, nu var det snyggt.
1: Nu oftast måste jag gå hem samma väg. Ja. Så det blir tur och retur. Men ibland gör jag så att jag går ena sidan av vägen.
0: Ja.
1: För där finns det alltid aluminiumburkar. Och så kommer jag från andra sidan tillbaka med lite flera aluminiumburkar.
0: Lilly, det här är sista tillfället nu. Håll skärgården ren. Ni verkar ju föra statistik på vad ni hittar, är det så?
2: Ja, men det gör vi. Allt skräp som vi hittar så rapporteras i ett program som heter Snygg Beach-programmet som är i hela Finland. Så att allt skräp som också plockar på fastlandet rapporteras också. Så att, ja.
0: Inget skräp är för litet för att hamna i protokollet då, eller?
2: Nej.
0: Nej?
2: Nej.
0: eller för stort?
2: Nej. Det viktigaste är att ha liksom ungefär en, så här, en liten idé av hur mycket vi hittar. Ja. Det kanske inte... Ja.
0: Vad skulle du säga då, Juliette, utmärkande i skräpväg den här sommaren? Finns det något som sticker ut?
3: Fimpar, absolut. Mm. Fimpar, snus och sen kommer det plast. Men fimpar... överdrivet mycket.
2: Yeah.
3: Varenda en gång vi är här så är det nya fimpar på samma gamla ställe som man plockade en vecka innan.
0: Mm. Är det någonting som gör er frustrerad att det här borde verkligen inte ligga och skräpa här i naturen vid vattnet?
2: Jag ska också säga fimpar igen, för det är ett jättelitet skräp. Man ser inte det, fast det är verkligen överallt och det är extremt dåligt för Östersjön, för det innehåller jättemycket gifter och sådär. Och det känns som det borde vara lite enklare kanske att inte kasta sina fimpar. Antingen att det skulle kunna finnas lite flera askkoppar. Eller ja, bara enklare att inte behöva kasta ner det helt enkelt. Så det är det som är det mest frustrerande tycker jag.
3: Jag håller med. Samma för mig. Och det är så litet också när man ska plocka det med skräptängarna så man blir nästan arg.
0: Jaha, men vad ska ni förbereda nu då? Är det fika eller ska ni springa iväg och plocka själva?
2: Ja, men lite både och.
0: Lite både och,
2: ja. Vi ska plocka lite skräp här runt om.
0: Men folk är inte här för fikat utan de vill göra en insats.
2: Ja, men de gillar också liksom, diskussionerna som man kan ha efteråt. Just jag tror att det spelar, eller mest, det är inte bara fika, det är just att man kan prata lite och umgås med varandra. Så vi försöker verkligen göra det som en fin stund för alla. Att det ska vara roligt att plocka skräp.
4: Och sist så hörde vi Lilly Amblard från föreningen Håll skärgården ren Åland. Och reporter, det var Hasse Persson, Bru. If you hadn't been there, where would I be?

0: Efter ett normalt jordgubbsår är säsongen slut. Lite tidigare än vanligt. Det säger Harry Söderberg, som är bonde och innehavare av Söderbergs gård i Ämnäs. Ni hör Harry Söderberg.
1: Vi hittar någon enstaka jordgubbe här och där på senare planteringar, men säsongen är över utomhus. Allting verkar ändå tidigt, fast det inte var någon hög temperatur. Va? Så, för det var en ganska jämn och också tillgång på regn, ganska jämn säsong på det sättet. Va? Varken för kallt eller alldeles för hett.
2: Det har ju regnat, eller det har varit ganska blöt sommar, tycker jag själv i alla fall, och det har blåst ganska mycket. Påverkar sånt jordgubbssäsongen?
1: Ja, för det påverkar självklart. Det var egentligen en ganska bra säsong, för det inte var det så, det är våldsamt höga temperaturer några dagar bara i sommar. För det är nästan värre om det är höga temperaturer. Jordgubbarna trivs inte då. Sen fick vi ett häftigt regn här för 2,5 veckor sedan som gjorde rätt mycket skada sist och slutligen. Jag trodde först att allting var okej, men sen började det faktiskt mögla ut. Det kom 60 mil i regn i 2 omgångar där då. Man var lite onödigt mycket, men man slipper ju vattna då istället förstås. Men vi föredrar att vattna och lite torrare.
2: Berätta lite om hur jordgubbssäsongen har sett ut i år.
1: För vår del helt okej och helt normal, skulle jag säga. Det är alltid motgångar och alltid medgångar, och det jämnar ut sig i slutändan.
2: Om du skulle jämföra med tidigare år?
1: Jämför med i fjol så kommer vi hamna ungefär på samma nivå som förra året. Och den säsongen bedömde jag som också helt okej. Va? Så där hamnar vi nog i år igen. Säsongen har varit intensiv och är fortfarande hyfsat intensiv. Sen är det ju förstås skillnad på sorter. Att det finns tidiga sorter, medeltidiga och sena sorter. Och de sena sorterna hakar ju ungefär 2 veckor efter de tidiga sorterna. Då. Vi jobbar på ett sånt sätt att vi plockar nästan 3 månader. Plockar vi. På det sättet så sprider vi riskerna med säsongen, va? Så den blir säkrare på det sättet. Det kan vara grejer som misslyckas någonting, men det jämnar alltid ut sig om du sprider på en lång säsong. Va?
2: Och en säsong på 3 månader, vad betyder det i praktiken? Alltså vilka månader talar vi om då?
1: Då börjar vi börjar mitten på maj då och kör 3 månader framåt från det. Så vi är fram i mitten, slutet på augusti med det sista. Och vi håller på att plocka här i växthus nu. Det sista skördarna tar vi från växthus igen. Då. Det blir våg nummer 2 på remonterade sorter som kommer fram i augusti här. Sen beror det på, som sagt, på polningstekniken. Sprider du planteringstillfällena även utomhus så får du en längre säsong. Och kör man... Ska vi säga på lite på gamla sättet att du planterar allt på en enda gång och kör 3 veckor, så då är ju säsongen över.
2: Brukar den vara slut så här tidigt? Om du sa att ni håller på till augusti vanligtvis, eller liksom, ja, det är inomhus?
1: Det är inomhus som vi tar sista bären och sen. Va? Normalt ska det väl vara en vecka, 10 dagar till ungefär.
2: Hur har självblocket sett ut i år?
1: Helt okej, vi har haft jättebra efterfrågan på självblock. Så, och vi jobbar på ett sånt sätt då att har vi över en dag så tar vi in självplockare och tömmer det som behöver plockas. Så det är helt okej.
2: Är det bara jordgubbar eller det andra bär också man kan självplocka här?
1: Vi har hallon också och svarta röda vinbär.
2: Är det mera människor som plockar jordgubbar eller är det ungefär jämnt på de olika?
1: Jordgubbar är största grödan för oss, snäppet större än hallon. Men hallon är stor efterfrågan på också. Vi har jättesug efter dem.
2: Ja, apropå sug efter bär. Jag själv tänker på att finns det säsong, eller liksom, hur ska man säga, är det... Skillnad i när folk är som mest sugna på till exempel jordgubbar. Det känns som att midsommar pikar det på något sätt. Att det känns som att alla vill ha en ask med jordgubbar på midsommarbordet och sen att det lite dör ut efter det. Är det så?
1: Nej, inte riktigt så. Asken på bordet till midsommar ska det ju givetvis vara, men det är också svårt att hålla en väldigt stor mängd till en viss dag, så det är ju nästan så möjligt i praktiken. Så där är brist på lokalproducerade bär lite grann just de dagarna. Men sen pikar det här andra strax efter midsommar då, så alla ska frysa in och fylla sina förråd till kommande vintern, om vi säger så. Så efterfrågan är bra i juli, den här normala efterfrågetiden det. Sen lugnar det ner sig igen, va? Och efterfrågan minskar, men tillgången minskar ju också då. Så.
2: Ökar då istället efterfrågan på de andra bären?
1: Hallonen har ju också sin säsong som kommer strax efter jordgubbssäsongen. Den pikar väl 2-3 veckor efter ungefär den. Och det är den naturliga säsongen för bärerna i naturen. Så det följer nog lite grann det i varje fall som sitter inbyggt. Va? Men samtidigt importeras det ju mycket bär året runt egentligen. Så, och det finns nog en efterfrågan på bär året runt. Men pikarna har vi där, topparna har vi där under den normala skördeperioden för oss här hemma.
2: Då. Men vad händer nu då? Alltså nu börjar ju, som du sa, jordgubbssäsongen sakta men säkert ta sina sista bär. Vad händer sen? Vad gör ni sen efter att säsongen tar slut?
1: Ja, och sen ska ju allting ställas upp som både hallon och växthusjordgubbar så ska kasseras efter en säsong, så de kastas ut och växthusen ska ställas alltihopa, va? Och på friland så håller vi dem bara 2 år också, så även där ställer vi bort de 2-åriga plantorna då. Så det är en hel del jobb med det jobbet sen, och sen är det väl lite lugnare här i slutet på oktober, november, december till. Om man vill fara på semester då, så då passar vi på det.
2: Och sen börjar ni väl förbereda för nästa säsong, antar jag?
1: Jo, ja, då, i planen så plantorna är klart beställda redan i februari-mars till följande år, så att säga. Mm. Ja. Så det är ganska lång framförhållning på dem.
0: Det sa Harry Söderberg på Söderbergs gård. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Tidigare i somras så arbetade Jimmy Elfberg, museitekniker på Ålands sjöfartsmuseum, ombord på det historiska segelfartyget Glen Lee i Glasgow. Fartyget är av samma typ som Pommern, men med en helt annan historia. Även användningen av fartyget och arbetsmetoderna för att ta hand om det skiljer sig en hel del åt jämfört med Pommern. Och nere vid hamnen vid museifartyget Pommern så finns vår reporter Hasse Perssonbro i sällskap med just Jimmy Elfberg.
1: Ja, vi står här på Pommerns relativt nylagda däck här uppe vid själva ratten och skeppsklockan. Och det är en sån där underbar dag. Det är så här en jobbdag ska vara. Man ska stå här och bara njuta av sommaren och det vackra vädret. Kanske lite för lugnt för en riktig sjöbjörn, men någon sån är ju inte jag. Jag vet inte om Jimmy är det heller, men han är åtminstone väldigt kunnig när det gäller det tekniska och underhåll och konstruktioner på såna här typer av båtar. Välkommen och god morgon, Jimmy.
2: Ja, god morgon. Tack.
1: Vi står här på hemmaplan i trygg miljö på Pommerns däck. Men du har just kommit hem från Skottland. Berätta, vad var det för grej?
2: Ja, det var som ett arbetsutbyte. Jag åkte till Skottland och besökte där ett fartyg liknande Pommern. Aning mindre, en par år äldre. Men liknande användningsområde idag. Ett besöksmål.
1: Ja. Glen Lee byggdes alltså vid ett varv vid floden Clyde i Skottland. Det låter ju bekant, för den historien har ju även Pommern där vi står nu, va?
2: Ja, precis. De byggdes vid lite olika varv då. Pommern byggdes väldigt nära nuvarande Glasgow. Glen Lee byggdes i Port Glasgow som ligger just utanför.
1: Mm. Och mellan dem skiljer det bara några år?
2: Ja, det är några år emellan. Cirka 5 år.
1: Mm. Jag läste mig till här att det finns ju bara 4 fartyg av denna typ som fortfarande är i det skick att de faktiskt flyter av egen kraft. Vilka är de här 4? Man blir lite nyfiken. Det har inte du pluggat in?
2: Nej, det har jag inte pluggat in. Det räcker med 2 för mig.
1: Ja, men berätta. Var det kärlek vid första ögonkastet? Hur var det att botanisera bland Clydes alla detaljer då?
2: Alltså det var ju fantastiskt.
1: Inte Clyde utan Glen Lee naturligtvis.
2: Ja, nej, men det var ju fantastiskt att komma ombord på det fartyget och se hur de jobbar. Och till jobba med det, deras besättning. Så det var ju en upplevelse bara att stiga ombord på ett bekant fartyg fastän det var ett annat.
1: Ja, hur lika är de skulle du säga då? Båda är stålbarkar.
2: Ja, båda är stålbark. Glen Lee är då 3-mastad, Pommern 4-mastad. Så att storleken är det som märks mest. Sen har de ju haft en väldigt annorlunda historia efter byggtiden. Båda byggdes som fraktfartyg, men Pommern fortsatte ju så till som blev upplagd här i Mariehamn. Och Glen Lee istället, hon har varit först italienskt ett tag. Då fick hon motorer och då tyckte ju spanjorerna att det skulle vara ett bra träningsfartyg. Så då blev det ett fartyg för den spanska flottan. Och ha som ett skolfartyg. Och där levde hon då ett ganska långt och hårt liv. Men hölls ju då i skick. Fram tills de inte längre vågade använda henne. Så då blev hon liggande och höll på att förfalla till totalt skrot. Och det var så de hittade henne. De som sen bestämde sig för att rädda henne. Så då släpade de ett nästintill vrak hem till Glasgow.
1: Så de som har restaurerat henne, de har haft ett ganska rejält jobb att göra då, jämfört med det ni har som vardag här med Pommern?
2: Ja, de har haft ett otroligt arbete för att restaurera henne först och det började de med på 90-talet. Så nu har de ju kommit ett varv runt och behöver ju se över grejer igen, också större grejer. Så att...
1: Men de har avlägsnat motorn och återställt den då i ursprungligt skick, eller hur funkar det?
2: Nej, de har faktiskt motorer har de kvar för de vill ju levande göra alla olika epoker. Så de har ju gjort deras utställning så kan du se bitar från den spanska eran och sen kan du se maskinrummet, dock inte alls i bruksskick. Och sen har du lite som är den här lastkapaciteten från förr då. Och sen har de då kafé och sånt ombord. Så de har lite skillnader på det sättet.
1: Mm.
2: Vi har ju mera intakt fraktfartyg.
1: Mm. Ni har valt lite olika vägar där då, men båda är på det sättet museifartyg idag då, som berättar om svunna tider på olika sätt och den här stolta segeltraditionen. Med vilka ögon kom du dit och liksom, vad var det du letade efter? Vad ville du lära dig?
2: Ja, mest ville jag lära mig, eller upptäcka hur de arbetar med samma utmaningar som vi har. Men också lite se vad skillnaderna blir och om man eventuellt ska få någon sorts input i ett annat sätt att göra någonting. Mm. I det stora hela så upptäckte jag ju då att vi jobbar väldigt lika. Vi har ju vissa olika utmaningar. Vi har ju mycket kallare vintrar än vad de har. De har väldigt mycket mer regn än vad vi har. Så det påverkar ju lite hur man jobbar med underhåll.
1: Ja. Men är det någonting du känner att du tog med dig så där konkret, att det här borde jag förankra lite här på Åland?
2: Ja, alltså, en stor del som jag tog med mig så var att jag fick reda på hur mycket jag själv redan visste egentligen. Mm. Men också
1: en bekräftelse.
2: En bekräftelse, ja. Men samtidigt också lite extra tips och tricks som hjälper mig att få ett ännu bättre resultat på det jag gör.
1: Mm. Och det är ju ingen kris här med pommern. Den mår ju ganska bra här rent fysiskt. Det är ett tak här vi står vid hytt som behöver bytas.
2: Ja, vi står vid karthytten. Och det taket behöver vi ju byta, för det läcker som ett såll.
1: Det är ett lite större projekt. Vi stod och drog här tidigare i något stag här till den bakersta masten som svajar lite.
2: Ja.
1: Tätas, eller vad heter det? Tajtas till?
2: Ja, vi behöver tajta upp lite stag och sånt som har dels slacka genom tiden, men också att det inte har hunnits med allting sen hon lyftes tillbaks efter renoveringen när de började med huvuddäck. Så åren går.
1: Och det finns alltid att göra, lite stort och lite smått, men så är det väl med Glenn Lee också. Men på det valt att bevara och visa upp henne för allmänheten då, är det någonting i det rent museala upplevelsen som du tänker att oj, här har de träffat rätt?
2: Ja, alltså de har ju gjort mycket liknande som oss, med vissa skillnader. De har, precis som oss, har de ju filmvisning ombord och de har ett segel hängande i lastrummet som skojigt nog är sytt i Mariehamn av våra egna segelsömmare.
1: Nämen, ja. Vilken grej!
2: Ja,
1: ja, okej, så Mariehamn och Åland har att bidra med också. Kunde du personligen komma med någon input när du kände att de här grejerna behärskar jag?
2: Ja, vi hade ganska mycket diskussioner kring däcket och hur man får det att hållas tätt. Och det, lite tips om däcksläggning, i och med att vi nu just har hållit på med det.
1: Vi står ju på det nu faktiskt.
2: Ja.
1: Jag har knappt hunnit torka, tänkte jag säga.
2: Ja, precis. Så där kunde man ju ge lite input i hur jag såg på det de hade framför sig, lite utmaningar.
1: Ja. Vad är det tätat med här mellan skarvarna på bräderna?
2: Här så är det ju lindrev som är nere mellan plankorna, nedslaget. Och sen här uppe på Akterdäck så har vi faktiskt det fönsterkitt som vi har. Det är lite av ett test för att ersätta tropikbäck som det har funnits en gång i tiden. Så det här vet vi inte riktigt hur länge det kommer att hålla, men det är ett bra försök i alla fall.
1: Ja, men vad spännande, första sommaren med denna tätning. Det finns alltså lite likheter, lite skillnader här nu då, men att man har valt lite olika vägar här nu då för fartygen. Vad tänker du om det då? För den som samlar på fartyg av den här tiden och besöker dem, det är bra att det inte är helt likadant kanske?
2: Ja, alla har ju någonting att bidra med, så att är det någon som är på väg till Skottland så rekommenderar jag att besöka Glenn Lee. Mm. De har ju just håller på med en stor riggrenovering på den, så de har ännu faktiskt inte alla master på plats. För de har två av masterna är nymonterade och den tredje så borde komma nu i augusti.
1: Okej, blev de nyfikna på åländska pommern då? Någon hade varit här redan och sett, är det någon på väg?
2: Ja, förhoppningsvis så har vi ett samarbete på gång att det kommer någon av deras vanliga däcksarbetare där som kommer att jobba med oss en tid för att se hur vi jobbar och jämföra lite.
1: Och ingen av de här Pommern och Glenn Lee är riktigt redo att kasta loss här nu idag. Skulle det vara en omöjlighet för båda fartygen?
2: Det är en ekonomisk fråga.
1: Hur finansierar man det i Skottland då? Har ni några tips därifrån hur man får in pengar till sånt jobb som hela tiden behöver göras?
2: Alltså, vi har ju samma typ av finansiering. De har en stiftelse som driver sitt och de har ju sina fonder. Men de har samma utmaningar som oss att få tillräckligt med pengar för alla stora arbeten. Mm. Så att vi har ju staden som håller efter de stora kostnaderna här. Och de får kämpa kanske lite mera med den delen. Men det är nog samma utmaning för alla.
1: Mm. Ja, där ser man Jimmy Elfberg, museitekniker här på Ålands Sjöfartsmuseum med nya intryck ifrån Glasgow, Skottland. Alltså, vi kan inte kalla det systerfartyg, det är lite att ta i. Men i alla fall, de är inte så himla många av det här slaget längre kvar i livet, tänkte jag säga.
2: Nej, det är inte så många kvar, nej.
1: Lite pyssling i alla fall till Pommern kan vi väl kalla det då. Tusen tack för pratstunden Jimmy. Här på Ålands museum så slår man ju upp portan om ungefär en timme och då kommer det inte vara lika tomt kanske här på Akterdäck som nu. Du ska få pimpa henne här sista timmen. Vad står på to-do-list idag?
2: Ja, idag jobbar vi med ännu ett stag som behöver tajtas upp. Så ja.
1: Och det tar hela dagen det alltså?
2: Ja, det tar mer än en dag.
1: Ja, det är inte bara att ta fram en skiftnyckel och vrida några varv.
2: Nej, vi måste med taljor och grejer. För det är ju stag framåt. Så att då måste vi tajta upp dem med taljor och sen ska de bänslas.
1: Ja. Ja. Ja, häftigt. Det finns hur mycket som helst. Tusen tack Jimmy och en fortsatt trevlig... Det ser ut att vara en lovande onsdag tycker jag.
2: Ja, verkligen. Det kan bli lite varmt bara.
1: Ja, så sant. Sök skugga här. Så länge. Ja, men Ove, jag tycker att vi lärde oss lite här. Helt ute och cyklar verkar de inte vara här på Ålands museum. De har koll på grejerna.
0: Ja, det låter...
1: Ålands sjöfartsmuseum ska jag säga.
0: Det låter verkligen så som att de har koll på det hela. Och vi fick lära oss rätt så mycket. Tack ska du ha, Hasse Persson-Bru.

0: Den här veckan sommarpratar Anna-Kaisa Ikonen, Ålandsminister från Samlingspartiet.
1: Min roll som Ålandsminister ser jag som en brobyggares. Jag vill lyssna och förstå. Och jag vill också se till att Ålands röst hörs där besluten fattas.
0: Markus Måtar, jurist och ordförande för Obunden Samling.
2: Den enda juridiska eller politiska kommentaren jag ger i det här programmet, det är att bryta en lag om dagen är bra för magen. Och den som tycker om korv och respekterar lagen bör inte bekanta sig med respektive tillverkningsprocess.
0: Saida Pontin, orkester- och kammarmusikviolinist.
3: Jag hade stämt träff med en kompis som jobbade på Skavlans redaktion. Vi är på väg ut när någon ropar genom kontorslandskapet. Känner du några stråkmusiker som kan spela programmet på fredag? Min kompis tittar på mig. Här igen!
0: Mattias Waller, återvald rektor vid högskolan på Åland.
4: Sakta men säkert har mitt fokus skiftat från att drömma om ett liv i en surfby vid Stilla havet till en gemensam strävan. Att betrakta utbildning och forskning som något som förenar, som utvecklas i mänskliga möten.
0: Helena Pilsas, Sveriges generalkonsul på Åland.
5: Det internationella och att ha språket som arbetsverktyg var kärnan i vad jag ville jobba med. Så drömmen om att bli diplomat kom rätt tidigt. Journalist var ett annat yrke som lockade, särskilt utrikesjournalist för radio.
0: Sommarpraten i Ålands Radio sänds klockan 10 och 18 och dessutom finns de på hemsidan alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Kyrkan är fullproppad med folk och stämningen är förväntansfull. Ålands Lucia och hennes tärnor står på läktaren vid orgen. Jag får ögonkontakt med en av tärnorna. Hon ler mot mig och blinkar med ena ögat. Konserten ska strax börja. Musiken klingar ut och nu är det min tur. Jag tar upp fiolen i handen. Knäna darrar när jag går fram till notstället bredvid flygeln där pianisten väntar. Hjärtat bultar i bröstet. Det är knäpptyst i kyrkan. Allas blickar är riktade mot mig. Jag kan höra hur hårt mitt hjärta slår. Benen skakar nu hejdlöst. Men nu finns det ingen återvändo. Pianisten börjar spela och jag tar första tonen på fiolen. Jag är 10 år gammal och har spelat fiol i 4 månader. Trots det har jag tackat ja till att spela på Ålands musikinstituts stora Lucia-konsert i Jomala kyrka. Jag har varit nervös i flera veckor. Nu står jag där framme och det måste sitta flera 100 personer i publiken. Vad har jag gjort? Varför tackade jag ja till det här? Jag har inga svar. Det enda jag vet är att jag aldrig i hela mitt liv har varit så nervös som jag är just nu. Jag hade nog tackat ja därför att det är roligt att spela fiol. Jag tyckte om musiken. Jag tror även att jag själv hade valt stycket jag skulle spela. Men när konserten närmade sig kom rädslorna i kapp. Mamma berättar att jag hade ångest, att jag ville slippa. Och jag hade fått backa ur om jag verkligen ville. Men hon tyckte inte jag skulle göra det. Om du backar ur nu, då kommer det vara så enkelt att backa ur också nästa gång. Hon hade rätt. Så jag gick fram och spelade, skakandes som ett asplöv. Och jag klarade. Det gick faktiskt riktigt bra. Efteråt tog det flera år innan jag blev lika nervös igen. Ingenting kunde riktigt mäta sig med den där första konserten.

Vissa skulle kanske kalla det mod. Andra skulle kalla det dålig konsekvensanalys. Hur svårt kan det vara? Det har varit någonting av ett motto i mitt liv. Det mottot har tagit mig till oanade platser och många roliga erfarenheter. Jag har också alltid varit nyfiken. Velat prova, testa, se vad som händer. Blir det fel så blir det fel. Och då får man börja om. Eller eventuellt låtsas som ingenting. Jag tänker, i vilken bransch gör man bäst karriär med den här inställningen till livet? Det vet jag fortfarande inte. Men jag blev i alla fall musiker. Mitt namn är Saida Pontin. Jag är utbildad klassisk violinist och jobbar som frilansande musiker och projektledare i Sverige och på Åland. Idag är det min tur att sommarprata i Ålands Radio.

Det första yrke jag minns att jag drömde om att bli var cirkusprinsessa eller delfinskötare. Man kan säga att jag växte ifrån de drömmarna. I högstadiet hade jag istället kommit på vad jag faktiskt skulle bli. Jag skulle bli veterinär. Det var åtminstone planen. Jag gick den naturvetenskapliga linjen vid Ålands Lyceum, hade en svindyr miniräknare stor som 3 chokladplattor och lärde mig älska Mauls tabeller. För att komma in på veterinärutbildningen krävdes toppbetyg eller inträdesprov. Inträdesprovet baserades på en bok om människokroppen. Det var en riktig tegelsten. För att ge mig själv lite tid att läsa den där boken tog jag ett mellanår efter studenten. Jag hade vänner som gått på folkhögskola i Sverige och eftersom jag spelade fiol kunde jag lika gärna gå på en musiklinje någonstans under mitt mellanår. Jag började på Bollnäs folkhögskola. Bollnäs har blivit utsedd till Sveriges fulaste stad. Runt Bollnäs finns vackra berg och det blåser nästan aldrig. Staden ligger vid en älv som rinner ut i en sjö. På sjön går det aldrig några vågor. Där gick jag på klassiska musiklinjen. Min fiollärare hette Karin, men kallades alltid bara för fröken. Henne är jag evigt tacksam. Jag kom till Bollnäs med planen att bli veterinär. När jag åkte därifrån hade jag bestämt mig för att bli musiker. Under mina fiollektioner satt fröken bakom det lilla pianot och ackompanjerade starkt och ropade instruktioner ännu starkare. Spela, ropade hon. Kom igen nu, Saida, mer! Ja, frökens melodi var att det ibland behövdes mer av en hejarklack än tekniskt finlir. Och hon hade nog rätt. Om man inte får kämpa, då har man nog inte gett sig hän musiken tillräckligt mycket. Fröken gav mig det grundläggande verktyget i min musikaliska verktygslåda. Spela musik, inte fiol. Om ni någon gång får chansen att studera på en folkhögskola någonstans så säger jag bara, ta den. Ingen annanstans har man så mycket tid att hänge sig åt ett enda ämne som i folkisbubblan. Jag fick träffa andra likasinnade från hela Sverige och några av dem blev mina vänner för livet. På folkis lärde jag mig enormt mycket, inte bara om musik utan om allt. Jag bytte land, tidszon, personnummer och telefonnummer. Jag fick spela i en symfoniorkester för allra första gången. På vintern promenerade vi över isen till repet i minus 30. Jag insåg att det ju inte heter sinitarra i Sverige. Det heter typ kludd eller häftmassa om man ska vara mer korrekt. Jag träffade folk som aldrig sett havet. Och en kille från djupaste Skåne som ibland fick prata engelska med mig för att jag överhuvudtaget skulle begripa vad han sa. Ett år blev till 2 på Bollnäs folkhögskola. Den där boken blev aldrig läst. Faktum är att den aldrig ens blev införskaffad. Veterinärplanerna lades på hyllan. Jag hade hittat en ny spännande väg som jag tidigare inte ens visste var möjlig. Och den vägen ledde in på musikhögskolan.

0: sakens skull. Lyser på oss för kärlekens skull.
1: Åren på Musikhögskolan var en enda lång berg- och dalbana. Folkets glada dagar byttes mot en miljö där prestation stod i centrum. Gemenskap byttes mot konkurrens. Det fanns en status i vilka stycken man spelade, vilka lärare man hade haft och vilka musiker man hade träffat. Jag kom inte från någon musikerfamilj eller musiklinje vid något prestigefyllt gymnasium som många av mina studiekamrater. Jag kom från två fantastiskt fina år på folkhögskolan. Men i det sammanhanget var jag som Bambi på hal is. Jag byggde upp en inneboende stress. Jag fick problem med min axel och hade svårt att öva. Jag fick problem med min mage och hade svårt att äta. Det verkade helt enkelt inte finnas någon rak väg framåt. Jag minns en dag vi fick i uppgift att skriva våra femårsplaner. Vi skulle beskriva i detalj hur våra karriärer skulle se ut. Helst skulle vi ha en ettårsplan och en tioårsplan också. Det var helt blankt i mitt huvud. Många av mina studiekamrater verkade veta precis vart det var på väg. De skrev om utbildningar, provspelningar och framtida orkesterjobb. Själv hittade jag på något att skriva som passade uppgiften. Jag hade aldrig haft någon plan. Jag hade bara en känsla av någonting jag ville uppnå. Att få arbeta med någonting som kändes meningsfullt och att få uttrycka mig genom musiken. Men hur skriver man det i en femårsplan? Jag visste inte exakt vart jag skulle, men jag visste ganska ofta när någonting kändes rätt. Det var så jag hade hamnat på folkhögskolan och det var så jag hade hamnat på musikhögskolan. Trots att magen värkte när jag spelade min examenskonsert hade jag redan tagit mig vidare. Jag hade blivit antagen till masterutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I Stockholm hade jag några fantastiska lärare, men inom mig var det någonting som fattades. Jag saknade motivation och visste inte hur jag skulle hitta den. Till råga på allt hade vi en kurs i mental hälsa på schemat. Det första läraren sa var: "Motivation behöver vi inte prata om, för utan det hade ni inte varit här idag." Han syftade på att vi tagit oss in på masterutbildning på Kungliga Musikhögskolan och tänkte väl att det i sig borgade för god motivation. Jag kände hur det knöt sig i bröstet. Det här var ju den enda frågan jag sökte svar på. Hur känner man motivation? Pressen och prestationen hade tagit sin boning i mig. Jag kände mig som en udda fågel som inte älskade Paganini-kapriser och andra cirkuskonster på fiol. Ju mer jag försökte passa in i bilden av hur en violinist skulle vara, desto längre bort kom jag från det som en gång hade fått mig att börja spela. Problemet var bara att jag hade tappat bort vad det var. Och jag hade ingen aning om var jag skulle börja leta.

Tja, vad gör du på fredag? Det är en vanlig tisdag i november när det plingar till i telefonen. Ett par år har gått sedan jag gick ut musikhögskolan i Stockholm. Tjena, ledig, hur så? Jag är frilansande violinist. Ena veckan spelar jag med symfoniorkestrar, nästa i kyrkor, på privata evenemang, på studioinspelningar eller gör egna konserter. Många jobb kommer genom kontakter. Meddelandet är från en musikerkollega som också jobbar med tv. Undrar vad han har i kikaren. Svaret kommer nästan direkt. Spela i SVT. Bra gage. 1 miljon tittare. Jag behöver inte fundera särskilt länge. Lätt. Vad spelar vi? Som frilansare har min förmåga att tacka ja först och tänka sen visat sig vara en styrka. En snabb titt i kalendern är allt som behövs. Är där tomt så spelar jag. Nästan oavsett vad det är. Det har lett till en del märkliga och roliga jobb genom åren. Det plingar till i telefonen igen. Staten och kapitalet. Jag ställer inga följdfrågor. Några dagar senare fann jag mig i tv-huset tillsammans med min cellokollega för inspelning av satirprogrammet Svenska Nyheter. Vi var fortfarande inte helt hundra på vad vi egentligen skulle göra. Jag hade tidigare i veckan fått telefonnumret till Marco Lehtosalo, mer känd som Markoolio, och frågat vilken tonart han föredrog att sjunga i. Så vi antog att han skulle vara med på något hörn. Vi förväntade oss också att det skulle finnas ett band som kunde ge oss tydligare instruktioner. Men nix. Väl på plats förstod vi att det var vi två som var bandet. Och att vi skulle framföra en omskriven version av Staten och kapitalet tillsammans med Marco, iklädd dykardräkt och med en toalettsits runt halsen i sin karaktär som Dr. Mugg. Jag tror vi var lika förvirrade allihop. Det var inte första gången jag hamnade i tv på ett högst oväntat sätt. Mitt allra första tv-jobb var en ren slump. Jag hade stämt träff med en kompis som jobbade på Skavlans redaktion. Vi är på väg ut när någon ropar genom kontorslandskapet. Känner du några stråkmusiker som kan spela programmet på fredag? Min kompis tittar på mig. Jag tittar på henne. Här igen! Jag hade fortfarande ingen femårsplan. Men jag hade jobb, vänner, kollegor och kontakter. Jag trivdes som frilansare. Varje nytt jobb var en ny rolig utmaning. Det kändes som att jag hittat tillbaka till mycket av det som gjort att jag älskade musiken från början. Sen kom pandemin. Och plötsligt fanns det ingenstans att gömma sig längre. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Saida Pontin.

Tar man bort publiken så finns bara smulor av musikbranschen kvar. Det fick vi bittert erfara under pandemin då folksamlingar förbjöds. Gig efter gig ställdes in. Konserter, bröllop, skolturnéer, till och med inspelningar och rep ställdes in då vi inte visste om vi kunde träffas. Kände man sig minsta hängig fick man stanna hemma. Som frilansmusiker är man van att jobba ändå. En liten förkylning är sällan tillräckliga skäl för att ställa in. En inställd arbetsdag betyder också en inställd inkomst. Man tar några värktabletter, packar fiolen och åker till spelningen. Under pandemin blev samma beteende plötsligt helt otänkbart. Minsta lilla harkling eller snörvel överanalyserades. Svedde kanske lite i halsen. Var huvudet lite extra tungt? Kanske var det bara torr luft eller en dålig natts sömn. Eller början på någonting annat. Jag minns att vi alla försökte hålla modet uppe. Håll i, håll ut, sa kungen. Vi ställde om så gott det gick. Skalade ner för att klara restriktionernas begränsningar. Bokade om till datum längre fram med förhoppningen om att allt då skulle vara som vanligt igen. Aldrig kunde vi tro att det skulle pågå så länge. Eller att hela vårt arbetsfält kunde försvinna över en natt. Men pandemin träffade rakt i musikbranschens akilleshäl. Publiken. Vi lärde oss om mikrofoner, ljudteknik, digitala plattformar. Spelade för kameror och gjorde livestreamingar. Men det fanns ingen större spelglädje när applåderna var avstängda och ansiktena små rutor på en skärm. Våra tappra försök ebbade så småningom ut. När samma spelning bokades om för andra och tredje gången ställdes den sen bara in. Jag förlorade helt inspirationen till att öva. Att stå i ett övningsrum ensam med fiolen och slipa på stycken som jag inte visste varken om eller när jag skulle få spela framför folk kändes märkligt och tomt. Det var som den där filosofiska frågan. Om ett träd faller i skogen men ingen hör det, gör det då något ljud? Fast för mig blev frågan nu istället, om en musiker spelar på sin fiol men ingen hör det, är det då musik? Den här tiden kom att bli avgörande för mig. Jag som hade letat efter min motivation hade nu tappat den helt. Men det var då jag började förstå något som jag borde ha förstått långt tidigare. Det handlade aldrig om att spela fiol. Fiolen var bara ett verktyg för något annat. Spela musik, inte fiol. Frökens lärdom från Folkis, som jag någonstans på vägen hade glömt bort. Min drivkraft fanns i mötet mellan musiken och andra människor. Det var kommunikation. För det är i mötet med andra som musiken får sin mening. I samspelet med andra musiker. I koncentrationen som uppstår i ett tyst rum. I en publik som lyssnar fokuserat. I ett leende, en applåd eller en blick som säger att musiken faktiskt nådde fram. När allt det försvann blev det plötsligt väldigt tydligt vad som hade drivit mig hela tiden. Och när det inte fanns mer, ja, då var det bara jag och en fiol.

Hur svårt kan det vara? Det finns två platser där de bästa idéerna föds. Det ena är i duschen, vilket är rätt så opraktiskt eftersom det både är begränsat med tid och begränsat med anteckningsmöjligheter. Det andra är ombord på färjan mellan Åland och Sverige. Tämligen bättre anteckningsmöjligheter om man har rätt så gott med tid på sig. När andra sitter och funderar på vad de ska köpa i taxfreen eller vad de ska göra i Stockholm öppnar jag anteckningsappen i telefonen och börjar skriva ner en ström av tankar och idéer. Där finns redan hundratals idéer. Konserter, projekt, samarbeten. Vissa är bra. Vissa väntar på att tiden ska bli mogen. Exakt så här föddes flera av de konserter och projekt jag jobbat med. Ett av dem var Ålands kammarensemble, som vi startade för att samla åländska musiker i olika konsertprojekt. 2023 kom ett nytt initiativ. Visst ska vi ha en symfoniorkester på Åland. Hur svårt kan det vara? Idén hade funnits i olika former i många år och nu var tiden inne. Efter en konsert med Ålands projektkör minns jag att kördirigenten Johanna Grysner sa att hon gärna skulle vilja göra Förklädd Gud igen, men då med en åländsk orkester. Jaha, sa jag. Då får vi väl starta en. Det bildades en styrelse och i slutet av 2023 startade vi en förening. Ålands symfoniorkesterförening. Symfoniorkestern och kammarensemblen ingår nu i samma förening. Ganska snart blev vi fyra kvinnor som började planera verksamheten tillsammans. Vi skrev ansökningar, bokade lokaler, planerade repertoar och försökte lista ut hur man egentligen bygger en symfoniorkester från grunden. Vi höll pressträff om vår nya idé och bjöd in till ett prova på-tillfälle i februari 2024. Reaktionerna vi mottar är blandade. Många är entusiastiska och tycker som vi att det äntligen är dags. Andra är skeptiska. Det där har ju nog provats förr det. Vi hör men lyssnar inte. Förr var inte initiativet till en symfoniorkester lätt av oss. Och vi hade bestämt oss för att det går. Hur svårt kan det vara? Vår första träff hålls på Ålands musikinstitut. Vi hade uppmuntrat alla vi känner som kan traktera ett orkesterinstrument att komma med. Trots det kan vi inte tro våra ögon. In genom dörrarna kommer det hela tiden folk med olika instrumentlådor. En violinist, en trumpetare, en valthornist och så en till. Och en till. Musikerna poppar upp som svampar i skogen. Apotekaren spelar flöjt och bilhandlaren tuba. Till slut satte drygt 40 personer i salen. Jag såg mig omkring. Folk jag kände och folk jag kände igen. Folk jag aldrig träffat tidigare. Och det slår mig. Vi hade faktiskt skapat en symfoniorkester. Under våren övar vi tillsammans och terminen kulminerar i en konsert på självstyrelsedagen 9 juni. Dagen är ett logistiskt kaos och regn hotar förstöra våra planer. Men efter lite om och men får vi spela inne under tak i gallerian. Vi möblerar stolar och notställ och nyfikna förbipasserande frågar vad här ska bli. Det är premiär för Ålands symfoniorkester. Spänningen hänger i luften över orkestern. Alla är finklädda, många i folkdräkt. Jag ställer mig upp framför orkestern, iklädd kökar folkdräkt. Jag höjer dirigentpinnen och slår in musiken och alla börjar spela tillsammans. Människor som några månader tidigare inte ens visste att det tillhörde samma orkester. Det vi skapade var egentligen inte bara en symfoniorkester. Det blev ett sammanhang och en gemenskap för likasinnade. En mötesplats mellan ung och gammal, proffs och amatör, mitt i musiken. Människor som kanske aldrig annars hade träffats fick ett gemensamt spår.

Jag har precis spelat klart ett stycke musik för barnen i den lilla salen. Innan jag började spela bad jag den föreställa sig vad kompositören ville berätta med musiken. Nu viftar flera händer i luften. Jag pekar på ett av barnen som ivrigt svarar. Det är som att det regnar och hon har inget paraply. En annan svarar. Jag tror hon kände sig väldigt ensam för hon kunde inte språket och så. Någon tycker musiken låter läskig. Barnen kommer med så många idéer och tankar att jag inte hinner höra dem alla. Vi måste vidare i konsertprogrammet. Jag är ute på skolturné med sångerskan Therese Karlsson och pianisten Patrik Komorowski. Jag spelade upp ett solostycke av den rysk-amerikanska kompositören Lera Auerbach. Stycket är en av fem delar i sviten Ballett för en ensam violinist. Jag har berättat om Lera för barnen och att hon som blott 17-åring utan varken pengar eller språkkunskaper bestämmer sig för att lämna sitt hemland och bosätta sig i USA. Jag tänker att barnen är så otroligt begåvade på att låta fantasin flöda och skapa bilder och förståelse. Även om de kanske aldrig hört klassisk musik tidigare eller sett en fiol på så här nära håll, räds det inte att musiken ska vara tråkig eller svår, eller att de inte ska förstå den. Det bara lyssnar. Konserten vi spelar heter Listen to Her, eller Har ni hört henne på svenska? Det är en konsert som presenterar stycken av uteslutande kvinnliga kompositörer. Mellan styckena berättar vi om kvinnorna bakom musiken. Om deras drömmar, motgångar och envishet. Om allt det som måste övervinnas för att musiken överhuvudtaget skulle få finnas. Konserten har mottagits med värme både av vuxna och av barn. Och ett projekt som jag är oerhört stolt över. Det är som att allt det jag brinner för har fått koka ner i samma kittel. Att spela musik av kvinnliga kompositörer har varit ett hjärteprojekt för mig ända sedan musikhögskoletiden. Det var där som jag började fundera på om det verkligen kunde vara så att all musik värd att framföras skulle vara skriven av döda män. Jag hade efter flera års studier inte kommit i kontakt med en enda kvinnlig kompositör. Jag började göra egna efterforskningar och fann en outtömlig musikskatt. En av de skatter jag fann var i den amerikanska kompositören Amy Beach. Jag fascinerades inte bara av hennes musik utan också av hennes livsberättelse. Hon hade hela sitt liv kämpat för att få uttrycka sig och sin musik i en tid då det utrymmet sällan gavs kvinnor. Hon hade mött så mycket orättvisa och fördomar, både som kvinnlig musiker och kompositör. När jag spelade hennes musik kändes det som att den var fullkomligt mättad av förtvivlan, hopp, beslutsamhet och frigörelse. Jag fick använda fiolen till att faktiskt berätta något viktigt, inte bara spela rätt toner. När jag tänker tillbaka på alla år då jag letade efter motivation så känns svaret nästan självklart idag. För mig har det aldrig handlat om att spela flest eller bäst toner. Det har handlat om människor. Om att ha något att säga och någon att säga det till. Och fiolen har varit mitt verktyg, min kompanjon under resan.

När jag ser tillbaka på var jag hamnat i livet kan det verka ganska slumpmässigt att det blev just musik. Men när jag sen tittar närmare på detaljerna känns det inte lika slumpmässigt längre. Min släkt kommer från Kökar och liksom alla andra skärgårdsbor har man i generationer varit tvungen att förlita sig på sina egna händer. Det man inte kunde fick man lära sig. Kanske är det därifrån jag fått min nyfikenhet och kanske också mitt ständiga hur svårt kan det vara? Man måste ju prova för att få veta. Förutom att arbeta för sitt levebröd har man också skapat för sinnenas skull. Mina mor och farföräldrar stickade, broderade, snidade, målade, spelade och sjöng. På min födelsedag ringde alltid morfar och sjöng i telefon. Med en liten tulipan på bemärkelsedagen. Jag har den äran att gratulera. Den sången kommer jag aldrig att kunna höra utan att tänka på honom. Jag minns att min mormor ofta satt och virkade eller stickade när vi var på besök. Händerna arbetade av sig själva medan hon satt och berättade om förr i tiden eller nynnade på någon melodi. Handarbetar du någonting då? Brukade hon fråga mig. Men jag har aldrig varit någon hejare på just virkning och stickning. Jag minns att jag en dag svarade henne: jag spelar fiol och det är nog mitt handarbete. Och det var som att hon verkligen tog svaret till sig. För jag kan inte minnas att hon frågade mig igen. Mina föräldrar hade inga större möjligheter att lära sig spela instrument. I skärgården begränsas möjligheterna till dem som kan lära ut. Det blev några ackord på gitarr och sång i kyrkan på söndagar. Själv växte jag upp i stan och mina föräldrar gav mig andra möjligheter. Mamma tog mig med på Klapp och Klang med Kai Gustav när jag var liten bebis. Jag sjöng i barnkör och spelade piano i skolan på rasterna. Farfar lärde mig spela Blinka lilla stjärna på ett litet elpiano. Han visade mig också hur man spelar och blundar samtidigt. Det var också genom honom som fiolen kom in i mitt liv. När jag var liten gav han en fiol till pappa. Han hade köpt några fioler på en marknad och delade ut dem till sina barn. Ingen av dem kunde spela fiol. Farfar kunde spela lite grann. Men farmor lär ska ha sagt: katten skenade ut när han började spela. Det gjorde ingenting för farfar. Det skulle finnas en fiol i varje hem, precis som förr, när alla som hade en fiol skulle vara med i spelmanslaget. Lådan stod många år hemma i garderoben. Jag fick inte röra den. Den var ömtålig. Men jag kunde inte låta bli att tänka på den. De blanka strängarna, de svarta stämskruvarna, de snirkliga formerna i träet, lådan som luktade tobak. Några år senare följde mamma med mig till musikinstitutets prova på-dag. Jag provade flera instrument, men det var uppenbart från början hur det skulle bli. Och så blev det. Jag började spela fiol. Och 4 månader senare spelade jag Jomala kyrka, till ljudet av mitt eget hjärta. Ibland undrar jag vad farfar skulle ha sagt om han hade vetat vad som väntade den där fiolen i garderoben. Att den skulle ta mig till musikhögskolor och konserthus, till människor och platser som jag annars aldrig hade mött. Och vad mormor skulle ha svårt att förstå, att handarbetet blev mitt levebröd. För ett par år sedan gjorde jag en upptäckt på Spotify. Jag hittade min gammelfarmors röst, inspelad och bevarad, sjungande sånger. Emilia Pontin. Jag satt och lyssnade på en människa som jag aldrig fick lära känna och som jag är rakt nedstigande led till. Hennes sånger finns både inspelade och nedtecknade. Några sånger är daterade med snirklig handstil. Juli 1925. Då var min farfar 2 månader gammal. För några månader sedan blev jag själv mamma till en liten pojke. Emilias barnbarns barnbarn. Det är mitt livs största och svåraste projekt. Men också det mest fantastiska. När jag ser på honom tänker jag på vad jag vill ge vidare. Jag hoppas att han blir nyfiken. Att han vågar prova. Och att han vågar misslyckas. Och att han också en dag tänker: hur svårt kan det vara? Det går nog.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att försäljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, sitter rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

sitter du och känner dig lite trög och orörlig så här mitt i sommaren, här har jag ett tips till dig. Plocka fram dina dansskor, klä på dig dem, ta några försiktiga steg, öva i en halvtimme först och efter det får du ta del av Herman Hagnäs program Får jag lov eller ska vi dansa först?

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

Herman Hagnäs här, hej från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten. Och det här är Får jag lov eller ska vi dansa först här på Radio Vasa och Kolans radio. Jag heter Herman Hagnäs och denna vecka tänkte jag ta och dyka ner i mitt vinylarkiv och bjuda på en del rariteter som jag har samlat på mig här under årens lopp. Och dansbandsveckan i Malung är också förbi för denna gång och jag hämtade faktiskt hem några vinylrariteter därifrån en skivbutik, så någonting kommer jag att bjuda på också som jag passar på att köpa där i Malung. Trevlig dansbandsvecka bakom. Det var en trevlig spelning vi hade där och så var det också trevligt att ha en ledig kväll. Tyvärr så blev det bara dansande för min del, så jag hann faktiskt inte med någon intervju från dansbandsveckan i Malung, utan det blev nog bara att njuta av musiken och dansen denna gång, men ni får nog höra en del andra intervjuer här också under sensommaren. Vi ska ta och börja med två stycken gamla rariteter och vi ska bjuda på Vikingarnas Kramgualåtar 1 som kom ut 1975. Från den skivan så tar vi första spåret från B-sidan och låten heter Du och jag. Den har också Österbottniska Albatross gjort på skiva med Teresa Witting på sång mycket, mycket senare. Men här Du och jag med Vikingarna och Stefan Borsch till en början. Efter det bjuder vi på Cool Candies och Sven-Erik Gispol på sång och en riktig gammal raritet som heter Blå löften, även den från 70-talet.

Vilket härligt sound där. Cool Candies, riktig äkta dansmusik från början av 70-talet. Och Sven-Erik Gisboll på sång där i Blå löften. Och det kan jag ta och berätta ett sorgebud ur just Cool Candies orkester. Så är det så att gitarristen i tiderna, Arne Nathansson eller Nathansson, hur man ska nu då uttala det, har gått bort i en ålder av 94 år gammal. Cool Candies var ett av de mest populära dansbanden i tiderna där på 60- och 70-talen. Vi ska ta och berätta ett annat sorgebud, det är nämligen så att Little Gerhard, Carl Gerhard Lundqvist, har också gått bort och det är den 14 juli här under sommaren. Han var född den 17 maj 1934 i Tillberga i nuvarande Västerås kommun. Han var en svensk rocksångare som hade stora hits från 1958 till mitten av 1960-talet med bland annat sin version på Buonasera, What You've Done To Me och Den siste Mohikanen. Och det är den sistnämnda som vi också ska ta och lyssna på här. Låten har egentligen tyskt original.

Alda, Sprach, Der Alte, Häuptling, Der Indianer och en sång baserad på en melodi av kompositören Werner Scharfenberger. Den svenskspråkiga versionen sjöngs in på skiva av Little Gerhard som släppte sin version i juni 1961. Det blev en av hans främsta hitlåtar på svenska. Little Gerhard har även skrivit en rad kända dansbandslåtar, bland annat Vägen hem, känd med Ola Hermansson och många efter det. En riktig pionjär i tiderna gällande den svenska populärmusiken. Här till minne av Little Gerhard som har gått bort i en ålder av 92 år gammal, den siste mohikanen.

Och efter den sista mohikanen fortsatte vi direkt med en gammal klassiker med dansbandet Schütz från 70-talet och Hasta la vista hette låten, lite så här spansk betonad låt. Man hade kanske lite tagit modell av Viva España där. Ja, det går ju att spekulera i. En klassiker med dansbandet Schütz. Vi fortsätter här och bjuder på vinylklassiker i Får jag lov eller ska vi dansa först. Och nu ska vi ta och bjuda på en skiva som jag hittade i Malung. Och jag ska bjuda på ett dansband som jag gillar väldigt skarpt och de heter Tonix. Och en skiva som faktiskt inte finns på Spotify. Den kom ut 1978, gjordes 1977 och heter Knockout. På den hittar vi många, många fina klassiker och Göran Lindberg, solisten, i hög form på det hela den här skivan. Vi ska bjuda på hans version av Bobby Goldsboros 60-talsklassiker Honey. På svenska heter den Raring. Lyssna och njut. Efter det bjuder vi på Sven Eriks och En kväll med dig. Också den från mitten av 70-talet.

Sven-Erik där med Sven-Erik Mörtsjö i spetsen. Även han började sin karriär på 60-talet. Jag har faktiskt också haft kontakt med hans son och diskuterat en hel del gammal dansbandshistoria. Sven-Erik sa också gästa botten vid ett flertal tillfällen. Och det har också Tonix gjort faktiskt. Emmet Folkpark vet jag att de båda dansbanden har gästat och även bland annat Åminne Folkpark. Nu ska vi ta och bjuda på lite österbottnisk dansmusik och lite åbolensk dansmusik. Åbolands stolthet på dansbandsvärlden så är väl dansbandet Showdown som var med och vinna finska syksyn sävel höstens melodier 1987 på svenska med sommaren 78. Efter det gjorde man en hel del skivor och 1989 kom man ut med en skiva som heter Håll igång, och vi ska bjuda på en låt också som Showdown har skrivit som heter Håll igång. På samma skiva hittar vi också välkända låten Chimit och ön som har blivit en sån här Chimit och Bonas egna signaturmelodi under årens lopp. Showdown, håll igång. Här kommer lite buggtoner och efter det är Tommys i Dags att börja bugga, och det är från tiden med Hans Martin på sång. Mm.

Det är dags att börja bugga där tillsammans med Tommys och Hasse Martin från skivan som hette En ny glädje som också gavs ut 1989. Vid samma tid kom också Flamingokvintetten ut med deras LP-platta som bar numret Aderton, eller det var 1987. Och här i Får jag lov eller ska vi dansa först ska vi fortsätta med låten som heter Luffarpojken. Efter det är en orkester som heter Dennis och från deras LP-skiva ska vi ta och gräva fram en gammal klassiker som heter Arrivederci Roma.

Arrivederci Roma var en gammal klassiker som Dean Martin sjöng in redan i början på 60-talet. Här var det Dannys version från skivan Danspärlor, också den från slutet av 1980-talet. Vi fortsätter här med gamla vinylklassiker i Får jag lov eller ska vi dansa först denna vecka, och nu ska vi bjuda på så här trevlig buggmusik, väldigt buggvänligt, inte alls för snabbt ifall man vill träna på stegen. Detta är en låt som de flesta dansband har spelat någon gång i tiderna, From a Jack to a King, och det är Jigs som bjuder på den låten. Och det kan vi också berätta att det faktiskt under den här sommaren har gått 50 år sedan Jigs delade scen med legendariska australienska AC/DC. Detta är Cortina Folkets Park i Sverige, och det har gjorts ganska många dokumentärer angående det här, och folk lär ska nog ha gått ut när AC/DC vred upp volymen och endast ett fåtal ungdomar lämnade in för att lyssna. Men sedan när Jigs körde igång med dansbandsmusiken igen, kanske just denna From a Jack to a King, så då flockades igen paviljongen av dansglada människor. Väldigt intressant historia där när AC/DC spelade i Sverige för första gången för exakt 50 år sedan denna sommar. From a Jack to a King, efter det lyssnar vi på Tommy Bergs och Jag har gett dig röda rosor.

Jaha, jätte i röda rosor, Lucky Lips hette den i original och det var Tommy Bergs orkester som bjöd på den låten från en skiva som de gjorde i början på 80-talet som hette Sköna mogen låtar. Och vi ska fortsätta här nu med de två sista låtarna denna vecka i Får jag lov eller ska vi dansa först vinylspecial. Och nu ska vi bjuda på två gamla kassettgodingar. Och österbottniskt ska det bli dansdags. De har turnera ända sedan 70-talet fram till för ett par år sedan när de la av. Runt omkring i hela Svensk Finland och även Åland. Och härifrån Österbotten var detta gäng då. Och de gjorde sin första inspelning redan 1983 som hette Dansdags Dance On. Och från den ska vi bjuda på en låt som heter så mycket som Lördag. Och den är skriven av Johan Kärkinen och Gösta Järpe ur orkestern. Och på gitarr så hör vi här Ralf Petell, på bas David Tölix och på trummor Heikki Mäkelä. Och sist ut efter låten Lördag så lyssnar vi till Ralf Petells fru Gunilla Nilla Petell och Drömmarnas ö. En låt som kom ut på en kassett som är lite nyare från början av 90-talet. Och Drömmarnas ö är också skriven av Charles Blomman. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat denna vecka. Jag heter Herman Hagnäs. Ha det gott så hörs vi igen här i Får jag lov eller ska vi dansa först? Mm.

Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 08.00 imorgon bitti.